0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
0: Европейское радио для Беларуси на хвалях радио Рация.
2: Евразум. Выники дня без цензуры.
3: Витаю. Это программа Евразум.
4: И самые важные подзеі сэнцы чацвярга 24 верасня.
3: Як мусіць выглядаць дыялог Варшавы і Мінска?
5: Сітуатыўныя крокі на сітуатыўныя крокі.
4: Ці варта дымсілам падумаць пра змену рыторыкі адносна Лукашэнкі?
6: Рэжым не скінуўся, санкцыі засталіся, большасць беларусаў, думаю, негатыўна да гэтага ставіцца. Так, каб зусім на гэта не звяртаць увагу дэмакратычным сілам, ну, мне здаецца, гэта было б неправільна.
3: Сустрэча Трампа і Сі. Ці чакаць змены сусветнага парадку?
7: Трамп – гэта не той чалавек, які схільны гуляць па правілам.
4: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
1: Дыялог Варшавы і Мінска немагчымы без беларускіх дым-сіл, мяркуе намеснік Светланы Ціханоўскай Павел Латушка. Пра гэта ён заявіў на тэлеканале «Белсат».
2: Я спадзяюся, што Польша, як галоўны наш сябар і партнёр дэмакратычных сіл і грамадзянскай супольнасці, будзе ставіць гэтае пытанне. Але ўсё ж такі, давайце канстатаваць, Лукашэнка не змяніў сваю палітыку. Унутраныя рэпрэсіі працягваюцца, знешняя агрэсія працягваецца, у тым ліку і гібрыдная, і падтрымка агрэсіі супраць Украіны. Ён застаецца ў нашых вачах злачынцам і ў вачах міжнароднага правасуддзя. Ідзе фактычна тры справы супраць Лукашэнкі. За злачынствы супраць беларусаў чалавечнасці, ідзе следства ў пракурора міжнароднага крымінальнага суда. За злачынства супраць дзяцей Украіны.

0: кожны беларус мне падтрымае, павінны казаць у тым ліку нашым сябрам польскім, што ёсць такой выраз устойлівы ў паляку, вельмі вядомы. Нічога пра нас без нас, ніц о нас без нас, да?
1: Аднак, нягледзячы на гэта, дыялог паміж Польшчай і Беларусю пачаўся. На яго перспектывы і ў самой Польшчы глядзяць па-рознаму. Як адзначае палітычны аглядальнік выдання «Дзень газета Правна» Міхал Патоцкі, усё залежыць ад таго, прыхільнікам якога палітычнага курсу з'яўляецца аратар.
2: Сам жа Патоцкі ставіцца да спробы стасункаў скептычна. Не таму, што яны не патрэбныя, а таму, што Беларусь цесна звязаная з Расіяй у яе спробе эскаліраваць сітуацыю з Еўрасаюзам.
1: Паслухаем нашую размову з экспертам.
2: Якія рэакцыі і як вы самі бачыце сітуацыю?
3: Сярод канкурэнтаў ёсць вельмі моцны аргумент. Мы прабавалі дамаўляцца з Беларусію ці з рэжымам Лукашэнка шмат разоў ужо. І калі паглядзім на апошнія такія спробы, а гэта па-першае 10-ы год, а па-другое там 2016-17 да 20-га года, то мы рабілі адну і тую ж памылку. Мы падыходзілі да сістэмнай дамоўленасці з рэжымам без сумленнай падгатоўкі. А да гэтага я супраць дыялогу нічога не маю, як ідэі. Але праблема ў тым, што сёння Беларусь знаходзіцца ў настолькі сціслай кааперацыі з Расіяй, якая ўжо пачала эскаляваць вайну супраць не толькі Украіны, але ўвогуле халодную вайну супраць Еўропы, у тым ліку супраць Польшчы, што пачынаць сёння дыялог з Беларусю вельмі рызыкова. Таму што Беларусь будзе так ці інакш уключаная ў гэтую эскаляцыю супраць Еўропы. І таму, канешне, мы можам дамаўляцца пра нейкія канкрэтныя крокі. Ты нешта робіш, мы нешта робім. Ты нешта робіш у адказ. І мы нешта робім потым у адказ на адказ. Таму што ўзровень даверы ноль, а калі так, то немагчыма дамаўляцца пра нейкія сістэмныя перазагрузкі, сістэмную нармалізацыю. Значыць, ацэнка таго, наколькі гэта добра ці кепска было сустракацца з Дрыжанковым у Нью-Йорку, вельмі залежыць ад узроўня падгатоўкі к гэтаму дыялогу і ад таго, якія канкрэтныя мэты мы сабе паставілі.
2: Калі ўсё ж так вось паразважаць, падумаць, якія мэты гэта могуць быць з боку Польшчы, так? Мэты вось гэтага збліжэння.
3: Мне падаецца, што першая і галоўная мэта гэта зарыентавацца, наколькі можам весці дыялог з рэжымам, бяспекавы дыялог з рэжымам. У сітуацыі, калі мы чакаем эскалацыі з Расіяй, Беларусь можа, напрыклад, калі будуць нейкія дроны летаць у бок Польшчы, Беларусь можа зрабіць так, як гэта зрабіла ў верасні 25-го года, скантактавацца з намі, калі толькі яны даведаліся пра тое, што дроны ідуць на Польшчу. Альбо можа гэтага не зрабіць, так як гэтага не было зроблена, калі на Літву недавно паляцілі дроны. Гэта першае і галоўнае. Другое, гэта каб не вернуўся міграцыйна крыза на межу з Польшчай, так? Рэжым цяпер накіраваў гэтыя патокі мігрантаў на Латвію. Гэта, канешне, таксама кепска, таму што і Латвія наш саюзнік па НАТО і па Еўразвязу, але, ну, калі ўдасца хаця бы не атрымаць яшчэ новую праблему на мяжу, магчыма, можам і пра гэта размаўляць. А ўсё іншае гэта, ну, канешне, ёсць справа саюза палякаў у Беларусі, мы ведаем, што ёсць прапановы з боку рэжыму, якія выглядаюць так вельмі як пастка сапраўды, а не нейкія канкрэтныя рашэнні на дальнейшую перспектыву. Ёсць, канешне, справа палізняволеных, ёсць, канешне, справа ўдзелу беларускага рэжыму ў нейкіх аперацыях у Польшчы дыверсійнага характару, якія таксама могуць быць, а можа іх не быць. Праблемы звязаныя з чыгункай, праблемы звязаныя з транзітам, але гэта не на сёння, гэта на заўтра і паслязаўтра, таму што тое, што цяпер адбываецца, гэта спроба пабудовы нейкага модус вівэнді і нейкай фундаментальнай базавай даверы, якога пакуль што не мае, хаця такая спроба інтэнцій быў візіт Анджэя Пачобута ў Беларусі, якога не затрымалі, якога ўпусцілі, па-першае, не затрымалі ў Беларусі і выпусцілі да Польшчы.
2: Гледзячы па рэакцыі Латушкі, ён учора раздаваў медыям інтэрв'ю з нагоды гэтай сустрэчы, то дымсілы вельмі незадаволеныя гэтым крокам, так? Латушка кажа, што так, гэта як бы крэдыт даверу рэжыму, але Лукашэнка не зменіцца, нічога з гэтага не атрымаецца. І тут яшчэ важна, што яны вось паўтараюць вось гэтую польскую фразу «нічога пра нас без нас», маўляў, Сікорскі

0: сустракацца з рыжанковым, але пры нашым удзеле. Альбо, як кажуць, Ціхановская, каментуючы калійную ўгоду Трампа з Мінскам, але я думаю, што гэта можна распаўсюдзіць і вось на гэтую сітуацыю, што ніякіх перамоў з рэжымам, ніякага гандлю з рэжымам, толькі ціск і толькі санкцыі. І вось у мяне з гэтай нагоды пытанне, ці ўсё ж час цяпер гаварыць з рэжымам?
1: Спадар Латушка мае рацыю, калі кажа, што гэта легітымізацыя рэжыму, і гэта тое, што яго дабіваўся рэжым з самага пачатку з 20-го года, каб адбылася афіцыйная сустрэча, каб адбылася нейкая сустрэча міністраў. Ну, гэта адбылося. Так, да, гэта легітымізацыя рэжыму, і так, пытанне, ці гэта час, яно вельмі рацыянальнае. Але з іншага боку, прынцып нічога пра вас без вас, ён ўсё ж такі, так як я сказаў, Сікорскі размаўляў з прадстаўнікамі дэмсілаў і до, і пасля сустрэчы з Рыжанковым. Дэманстратыўна ён гэта зрабіў, ён гэта не зрабіў там неяк без інфармацыі, без камунікацыі, ён гэта камунікаваў дэманстратыўна, я б сказаў. Значыць, гэты прынцып, я думаю, мы датрымалі. Пытанне таго, наколькі гэта добры час для такіх перамоваў з рэжымам, яно рацыянальнае, ну што, перадусім таму, што, так як я сказав, Лукашенко удзельнічае таксама у гэтай падрыхтоўцы да эскалацыі рэторычнай, пакуль што, і не толькі рэторычнай, падрыхтоўцы да эскалацыі вайны Расіі, гібриднай вайны Расіі, што найменш гібриднай вайны Расіі супраць Европы. Але з іншага боку, ну, ёсць такі момант, калі, ну, ўсё ж такі нешта было зробленае. Я маю на ўвазе, па-першае, міграцыйную крызу на мяжы. Гэта крыза пакуль што спынілася на польска-беларускай мяжы. А па-другое, пачобут на свабодзе. І па-другое, пачобут выйшаў, не толькі быў дэпартаваны Польшчы, але ўсё ж такі яны сваю абятніцу, што яны ўпусцяць яго і ўсё будзе нармальна, і потом выпусцяць да Польшчы з Беларусі. Яны ўсё ж такі датрымалі гэтай абяцанкі. А значыць, я не бачу нічога нерацыянальнага, каб прабаваць рабіць нейкія такія крокі ў бок пабудовы даверу, калі толькі не рабіць сабе ілюзій, што з гэтага будзе нешта ці сістэмнае, ці агромнае. І гэтага не будзе. І калі мы не маем такіх ілюзій, можам неяк прабаваць там нешта рабіць. Пільнаваць таго, каб на нейкія сітуатыўныя крокі з боку рэжыму не рабіць з нашага боку сістэмных крокаў. Калі б мы, напрыклад, спынілі нейкія санкцыі у абмен на нейкі крок рэжыму, з якога гэты рэжым можа адысці праз там некалькі дзён, ну гэта будзе памылка, таму што вельмі лёгка спыніць нейкія санкцыі, а потым цяжка будзе да гэтых санкцій вяртацца, калі будзе такая патрэба. Значыць, сітуатыўныя крокі на сітуатыўныя крокі, нікоім выпадку не сістэмныя крокі ў абмен на сітуатыўныя крокі.
0: Вы слухалі палітычнага аглядальніка выдання «Дзённік газета Правна» Міхала Патоцкага. Ён расказаў пра рэакцыю ў Польшчы на сустрэчу Сікорскага з Рыжанковым і паразважаў пра перспектывы гэтага дыялогу.
2: Далей у праграме «Еўразум».
0: Ці час дэмсілам змяняць рыторыку адносна Лукашэнкі?
3: Рэжым не скінуўся, а санкцыі засталіся. Большасць беларусаў, думаю, негатыўна да гэтага ставіцца. Так, каб зусім на гэта не звяртаць увагу дэмакратычным сілам, ну, мне здаецца, гэта было б неправільна.
2: Сустрэча Трампа і Сі. Ці чакаць змены сусветнага парадку?
4: Трамп – гэта не той чалавек, які схільны гуляць па правілам.
0: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

На Еўрарадыё навіны спорту. Алексей Бага пакінуў пасаду галоўнага трэнера «Тарпеда БелАЗ». Савет дырэктароў клуба прыняў адстаўку спецыяліста. Разам з ім каманду пакідаюць старшы трэнер Валерій Тарасенка і трэнер Уладзімір Невінскі. Бага ўзначалі ўжо дзенцаў у ліпені гэтага года. Пад яго кіраўніцтвам «Тарпеда БелАЗ» правяло 9 матчаў у чэмпіянаце Беларусі. Дзве перамогі, адна нічыя і 6 паражэнняў. Апошнім стаў разгром ад «Віцебска» 0-6. Гэта найбуйнейшае паражэнне жодзінцаў з 1992 года. Пасля 23 тураў «Тарпеда БелАЗ» займае 9 месца ў табліцы, набраўшы 27 ачкоў. Беларуская тэнісістка Арына Сабаленка не заявілася на турнір WTA 500 у кітайскім Нінбо. Спаборніцтвы пройдуць з 19 да 25 кастрычніка. У Нінбо плануюць выступіць першая ракетка свету Елена Рыбакіна, Джэсіка Пігула, Эліна Світоліна, Іга Швёнтэк, Марта Касцюк і іншыя тэнісісткі. У мінулым годзе турнір выйграла Рыбакіна. У фінале яна перамагла расіянку Кацярына Аляксандраву ў трох сетах. Сабаленка тады таксама не ўдзельнічала ў спаборніцтвах у Нінбо. Дакументальны фільм Netflix прысвечаны вінгеру мадрыдскага Рэала і зборнай Бразіліі Вінісіусу Жуньёру, намінаваны на міжнародную прэмію «Эмі». Стужка прэтэндуе на ўзнагароду ў катэгорыі «Спартыўны дакументальны фільм». Фільм выйшаў у 2025 годзе. У ім расказваецца пра станаўленне футбаліста, яго прафесійны шлях да сусветнага прызнання, а таксама пра барацьбу з расізмам у прафесійным спорце. Пераможцаў абвесцяць 23 лістапада на цырымоніі ў Нью-Йорку. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўразум.
1: Со слов Светланы Тихановской, любая сделка с белорусским режимом – рызыка. Демократичная лидерка меркует, что покуль прибытки от калию идут на репрессии и подтримку войсковой машины России, от гандлю с Лукашенком варто устрыматься. Таким чином политика отреагировала на огученную Трампом калийную угоду с Беларусью.
2: У своем комментарии с нагоды встречи министров замежных справ Польши и Беларуси Павел Латушко был больше стриманный в выражениях. Назвал диалог кредитом доверу режиму. Однако пессимистично додал, что Лукашенко не изменится, тому гульня не вартая свечек.
1: Позиция Тихановской и отношения застается неизменной уже 6 годов. Тиск и санкции, якія у вынику примусять Лукашенко сесть за стол перамовы с демократичными силами и изменить вектор развития Беларуси.
2: Однако критика у этой позиции становится все больше. Репрессии в Украине не спыняются, про санкции терпят звычайные белорусы, так может, варто переглядеть стратегию?
1: Про то, чому демократичная лидерка не поспевая за трендами и те варто все ж подумать про змену риторики, у эфира Еврорадио прозважал политичный оглядальник Юрий Деркахруст.
3: Ну, видите, это их позиция, это ее позиция, она заслуговывает поваги. Яе падзяляе значная частка, скажам, істэблішмента еўрапейскага, еўрапейскія палітыкі, многія прынамсі краінах Балтыі гавораць літаральна гэта, тое самае. Вось, ну, яна падзяляе іх погляды, яны падзяляюць яе погляды, але тое, што як бы это не тыя погляды, якія вызнае администрация Злучаных Штатов, ну, это так. Это было так, до речи, минулым годом, коли я памятаю, в червене, сдается, был артикул «Тихановскую политику» часопісе, пасля самага першага вызвалення яна гаварыла роўна тое самае. Нельга гандлявацца з дыктатарамі. Ну, она зараз просто паўтарае, она паслядоўная. Іншая справа, наколькі эта пазіцыя, ну, скажам так, плённая, это спрэчна. І прычым, ведаеце, пры той расстаноўцы, она вот зараз, да речі, вельмі забаўная такая реакція многіх. Дякуй Коулу. Коул вызваліў палітвязняў. Коул, значыць, вот даў людзям свабоду. Дзяўчаты, хлопцы, Трамп даў гэтую свабоду, таму што пайшоў на здзелку, таму што гандляваўся, таму што здымаў санкцыі, таму што пісаў высокапаважаны прэзідэнт Рэспублікі Беларусь, запанкі дарыл, абяцаў, заляцаўся там Рада Еўропы, Рада міра, там запрашу на гольф. Ён плаціў за гэта, і ён гандляваўся, ён выгандлёўваў палітвязняў. Так, это не, як некаторыя кажуць там, што это гандаль людзьмі. Трамп не купляе людзей, Трамп вызваляе людзей. Ну, вызваляе іх Трамп. І Коул толькі рэалізуе яго пазіцыю. А в этих тлумачэннях такое ўражанне, што Коул, кшталту, ведаеце, мать Тереза. Вот он прыезжае ў Мінск сваёй дабрынёй, сваёй шчырасцю, ці тым, што там бухае з Лукашэнка, значыць, ён вызваляе цуд такой. А Трамп тесці там далёка, значыць, стаіць са сваімі гадкімі зняццём санкцый, віншаваннямі. Трамп ни при чем. Коул, дякую Коулу. Ну, ребята, ну это двудушие. Это политика Трампа. Трамп вызваляе. Вот. Коли Тихановская робить выгляд, что как бы, что это не так, ну, это политика, она может так, так казать, так. Она сказала дякую господару Коулу. Но на сам речь, я еще раз повторяю, это политика Дональда Трампа. С тими соступками, але и с тими завоевами, которые есть. Ну, вот, як некоторые, вот, литерально днями, сдается, Микола, дядок, сдается, что, ага, вот, пошли, значит, это самое, танкеры с этим, калийными угноениями. Вот, меня купили за угноение. Ну, можно и так разважать. Ну, а не купілі б, сядзеў бы там, там, дзе сядзеў яшчэ. Ну, так лепш было б з пункту гледжання Міколы. Ну, окей, можа быць. Он, ён мае права сказаць, да, лепш было б, каб я б там парился на нарах далей. Але толькі б вот каб не купілі гэтых калійных угнаенняў. Ну, окей. Up to you. Гэта выбор чалавека. Ён мае права такі выбор. Ці маюць іншыя, как бы, людзі, которые не сядзелі і не сядзяць, казаць, што лепш не гандляваць, а хто сядзіць, ну хай сядзіць. Ці кол цуд з'явіць, так сказаць, дыпламатычны, яшчэ гарэлкі бухне з Лукашэнкам, і яшчэ палітвязні выйдуць каким-то цудам. Можна на это спадзявацца. Я, напрыклад, не спадзяюся.
0: Ну да, тым, ну, тут, конечно, шмат узроўневая такая можа атрымацца дыскусія, асабліва калі узгадаць словы пра тое, што там аднаго вызваляе двух садзіць на гэта месца. Ну, как бы, што гандаль...
3: Ну, па-першае, это не так. Па-першае, это не так. Колькасць, агульная колькасць, всё-такі зніжаецца. В 22-м годзе, кастрычнік, это был пік, было 1500 палітвязняў. Зараз где-то каля 900. Іх сажаюць, кого-то выпускаюць, хто-то, дарэчы, выходзіць па сканчэнні тэрмінаў, но вот як бы формула, которую нехта закінуў Коулу, да, вы вызвалілі 100, а пасадзілі 200. Это неправда. Это неправда. Колькасць палітвязняў не павялічваецца, ну, калі браць вот тренд, скажам, з кастрычніка 22-го году. Она зменшаецца ваганнямі, она зменшаецца ў тым ліку і за кошт таго, што вызваляюцца людзі, якія выходзяць па сканчэнні тэрмінаў, но колькасць зменшаецца ўсё ж такі. Ну, і, дарэчы, можна паўтарыць адказ Коула гэтаму полымянному критику, який сказав, от такой йому закинув, а як же ви так? Он спитав, а ви кольки визволили, дорогі? Я от 100 визволив, а ви кольки?
2: А вось палітычны аглядальнік Віталь Цыганкоў мяркуе, што беларусы ў Беларусі выступаюць супраць санкцый, і дымсілы мусяць звяртаць на гэта ўвагу.
4: Не ведаю, ёсць некаторыя рэчы, можа быць, занадта рэзкія, якія як заўсёды не хачу гаварыць.
0: Ладно, агучваць. Не стрымлівай сябе.
4: Да, не, в тым сэнсе не таму, што я чаго-то баюся, а таму, што я сам галаве не ўпэўнены, што гэтыя рэчы яны, ну, з'яўляюцца правільнымі. Але в тым сэнсе, што сапраўды нейкая артадоксія, я б сказаў так, то бок незменнасць пазіцыі прысутнічае, гэта ёсць такое. І зараз, ну, з улікам таго, што ты ж дэмакратычныя сілы, мала таго, што працуюць, так сказаць, проста ў Еўропе, яны працуюць канкрэтна в Польшы. І зусім не звертаць увагу на гэтыя змены в польскай палітыцы, я думаю, в принципе, не атрымаецца.
0: Але глядзі, Сікорскі перад сустрэчай з Рыжанковым сустрэўся з Ціхановскай.
4: Так, так.
0: І пасля сустрэчы з Рыжанковым сустрэўся з Ціхановскай.
4: Ну, я ж кажу, это не сенсацыя. Это... Я он, как бы, гэтым таксама пастелился саломку, што не-не-не, мы не гаворым там пра прызнанне рэжыма, мы стракаемся пра нічым з Ціхановскай, мы просто вось хочам тут першыя гэтыя вот пралескі, падснежнікі па-рускі, так сказаць, каб яны зацвілі. Вось. Але ж, ну, пакуль няма ніякіх прыкмет змены палітыкі, то, што мы называем Брусэль, Евросаюза. То, што Польша таксама, яна 100 разоў будзе гаварыць, што мы прынцыпова палітыку не мяняем, мы проста некаторыя свае канкрэтныя рэчы для людзей, для то, што не... Каторыя абсалютна нічым не перашкаджаюць там санкцыям і агульнай палітыцы, мы зробім. Гэта будзе менавіта так прадстаўлена. Таму, ну, я не бачу і з гэтага пункту гледжання, што офіс будзе неяк мяняць апазіцыю. Дадзеным падку ж весь час же палітыцы, ось ёсць людзі, каторые вот это вот мне не падабаецца, не то, што палітыцы, а ва всіх іншых сферах такі трыбалізм, да, ад слова трайб, ну, гэта племя, вот такое за сваіх. Это і в нейкіх, ведаеш, міжполавых спрэчках там, і в палітычных, і в любых вот за сваіх, вот я, а я спрабую, ну, як бы глядзець на гэта, ну, не то, што там зверху, ну, сімі, ну, абстрактны з пункту гледжання то, што, ну, па-першае, ацэньваць, аналізаваць, а па-другое, то, што, ну, выгадна не нейкай групе, а выгадна в цэлым, ну, то, што мы называем краіне Беларусі, так. І в дадзеным выпадку, ну, сапраўды нейкі час наступае, калі, я думаю, большасць Беларусі, мы не маем сацыялагічных апошніх апытанняў, але яшчэ там былі в 23-м, недзе 22-м апытанні, тады ўжо большасць беларусаў саміх Беларусі была супраць санкцій. Вот, ну, просто это нават не трэба апытання праводзіць, это зразумела. Вось, это маглі людзі в 20-м годзе, калі такая была хваля, гаварыць, пацерпім, там любыя санкцыі, абы рэжым скінуўся. І все мы так гаварылі, і так і было. Но калі высветлілася, што там і 21-й, 22-й рэжым не скінуўся, а санкцыі засталіся, большасць беларусаў, думаю, негатыўна да гэтага ставіцца. І гэта трэба разумець, большасць беларусаў у Беларусі. Вось, маюць яны рацыю ці не, я канстатую гэта як факт. І так, каб зусім на гэта не звяртаць увагу дэмакратычным сілам, ну, мне здаецца, гэта было б неправільна.
1: Палітычныя глядальнікі Віталь Цыганкоў і Юрый Дракахруст паразважалі, чаму Святлана Цігановская і яе атачэнне 6 гадоў прытрымліваюцца адной і той жа рыторыкі адносна рэжыму.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Сустрэча Трампа і Сі. Ці чакаць змены сусветнага парадку?
5: Трамп – гэта не той чалавек, які схільны гуляць па правілам.
2: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Адміністратар аднаго з найбуйнейшых фан-аккаунтаў Леді Гагі Гага Дэйлі аказаўся беларускім палітвязням. Кірыл, які вядзе супольнасць з 2009 года і мае больш за 2 мільёны падпісчыкаў у сасетках X, Instagram і Facebook, распавёў, што ў пачатку 2024 года яго затрымалі за ўдзел у пратэстах. Спачатку яго асудзілі на 1,5 года калоніі, а пазней па новай справе тэрмін павялічылі да 2,5 гадоў. Праваабаронцы прызналі Кірыла палітвязням. Цяпер ён ужо на волі і плануе вярнуцца да працы над Гага Дэйлі. Пакуль Кірыл знаходзіўся ў зняволенні, супольнасцю кіравалі яго сябры. Сам фан-аккаунт быў настолькі папулярны, што яго чытала і сама Леді Гага. Раней спявачка казала, што заходзіць на Гага Дэйлі, калі хоча даведацца, што кажуць яе прыхільнікі. Тейлор Свіфт выпусціць тызер новага кліпа на песню «Passion Zero». Галоўныя ролі разам са спявачкай выканалі Дакота Джонсон і Колін Фаррел. У відэа Свіфт і Джонсон паўстаюць у аднолькавых сцэнах ля люстэрка, у вадзе і каля магілы, а ў фінале да іх далучаецца Фаррел. Поўная версія кліпа выйдзе ў нядзелю на MTV Video Music Awards. Там жа Свіфт атрымае першую ў гісторыі прэміі ўзнагароду Artist Director Awards. Новы сінгл выйдзе 25 лістапада разам з альбомам «Life of a Showgirl» «The Encore». Прыхільнікам «Гремлінаў» давядзецца пачакаць яшчэ год. Warner Brothers перанесла прэм'еру «Гремлінс 3» з 19 лістапада 2027 года на 6 кастрычніка 2028. Праект яшчэ ў 2025 годзе анансаваў кіраўнік Warner Brothers Discovery Дэвід Заслаў. Рэжысёрам і прадзюсерам стане Крыс Каламбус, вядомы па фільмах пра Гарри Поттера, а выканаўчым прадзюсерам зноў выступіць Стывен Стылберг. Сцэнар напіша Ханна Маркс на аснове арыгінальнай гісторыі Каламбуса, Зака Ліпоўскага і Адама Стайна. Пакуль стваральнікі не раскрываюць ні сюжэт, ні акцёрскі склад, ні нават афіцыйную назву новай часткі. Першыя «Гремліны» выйшлі ў 1984 годзе і сталі сусветным хітом. Пры бюджэце каля 11 мільёнаў долараў фільм сабраў больш за 212 мільёнаў. Выслухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: У сераду да Дональда Трампа прыляцеў яго кітайскі калега Сі Цзіньпін. У аэрапорце кіраўніка Кітая чакаў чырвоны дыванок, лімузіны і ўласнай персонай Дональд Трамп. Па лётным полі маршыраваў аркестр амерыканскіх ВПС і развіваліся амерыканскія і кітайскія сцягі.
2: Эксперты называюць цяперашнія стасункі Пекіна і Вашынгтона рэжымам перамір'я. Чакаецца, што лідары звышдзяржаў гэтыя дні будуць шукаць кампраміс у пытаннях, дзе ёсць вялікія разнагалоссі – тарыфы, рэгуляванне штучнага інтэлекту, экспарты і Тайвань.
1: Аднак ці толькі гэтыя пытанні будуць вырашацца падчас сустрэч Трампа і Сі? Ці можна казаць пра тое, што прама цяпер адбываецца фарміраванне новага светапарадку і ці завершыцца пасля гэтай сустрэчы вайна ва Ўкраіне і Іране? Вось што думае на гэты конт гісторыкі, палітычны аглядальнік Александр Фрыдман.
3: Тут пытанне, мы, канешне, павінны вырашыць, што азначае ў гэтым сэнсе дамовіцца. Тут тое, што яны канкурэнтамі былі, яны застануцца ў любым выпадку. Тут ідзе хутчэй гаворка пра мадэль суіснавання. Ці гэта будзе больш-менш справядлівая, чэсная барацьба. І калі дамовяцца, так мовіць, пра правілы гульні, што мы канкурэнты, але мы не жадаем ваяваць адзін супраць іншага. Мы будзем па-ранейшаму змагацца ў розных галінах, у чымсьці будзем супрацоўнічаць, у чымсьці будзем змагацца, але будзем гуляць больш-менш па правілам. Дамовімся пра правілы. Вось пра гэта ідзе гаворка. Калі яны дамовяцца пра гэтыя правілы, і гэтыя правілы там вытрымаюць хаця б нейкі час, можна будзе казаць, што вось ёсць у іх мадэль суіснавання. Але ж Трамп – гэта не той чалавек, які схільны гуляць па правілам. Ён схільны правілы змяняць. І можа адбыцца так, што пра нешта яны дамовяцца, а потым з цягам часу сітуацыя істотна зменіцца. То бок, уявіць сябе сітуацыю, што вось яны зараз усё абмеркавалі, разышліся і знайшлі больш-менш вынікі па ўсім пытанням, мне гэта ўявіць вельмі цяжка, таму што там вельмі сур'ёзная канкурэнцыя ў розных накірунках. Па якімсьці пытанням яны могуць дамовіцца. Мне, напрыклад, вельмі цікава паглядзець на іх падыходы да штучнага інтэлекту. Вось. Ці будуць там нейкія правілы гульні, альбо будзе працягнецца гэта змаганне, хто пераможа, то пераможа, так мовіць. Што тычыцца войнаў, я думаю, што яны гэта будуць абмяркоўваць, бо Злучаныя Штаты, калі мы будзем сыходзіць з пазіцыі менавіта Злучаных Штатаў, то ім яны хацелі б скончыць як мага хутчэй вайну ў Іране. Гэта першы момант. На больш-менш сваіх умовах. Другі момант, як Трамп ужо шмат разоў абяцаў, яны хацелі б скончыць вайну Расіі супраць Украіны. І тут Трамп, напэўна, будзе імкнуцца заручыцца падтрымкай Сі Цзіньпіна. Калі казаць пра вайну на Блізкім Усходзе, дык яна, у прынцыпе, так ужо грунтоўна інтарэсам Кітая не супярэчыць. Не, там могуць, канечне, праблемы быць, гэта фактар нестабільнасці і іншае, але кітайцы, яны праяўляюць гнуткасць, яны праяўляюць імкненне, яны здольны адаптавацца да кожнай сітуацыі. Вайна была для іх непрыемным сюрпрызам, но яны больш-менш да гэтай вайны, да гэтага канфлікту паміж Злучанымі Штатамі і Іранам прызвычаіліся. Калі казаць пра вайну Расіі супраць Украіны, то тут для Кітая самае важнае, каб рэжым Пуціна гэтую вайну не прайграў. І не тое, што каб ён не прайграў, каб усё не скончылася зменай улады ў Расіі, каб у Расіі раптам, ну, канешне, гэта выглядае сёння абсалютна фантастычна, але хто ж ведае, каб раптам пасля Пуціна да улады не прыйшлі ў Расіі прозаходнія сілы, якія пераарыентуюць Кітай, пераарыентуюць Расію, і Расія пачне супрацоўнічаць з Захадам. Так вось, у гэтых умовах, ці наскольки Кітай гатовы спыніць або паўдзельнічаць у спыненні гэтай вайны, пытанне адкрытае, як таксама і пытанне, а што Кітай можа? Я не ўпэўнены, што Сі Цзіньпін можа так ужо вось так лінейна на Пуціна паўплываць. У яго ёсць розныя механізмы, тыя ж санкцыі, якія Кітай дапамагае Расіі абыходзіць, тыя пастаўкі, якія Кітай робіць, так, Кітай можа гэта ўсё замарудзіць, Кітай можа гэта спыніць, і гэта для Пуціна будзе вельмі непрыемна. Але гэта не азначае, што Пуцін у гэты момант скажа ўсё, перастаю ваяваць, хопіць, наваяваўся. Акрамя таго, Кітай таксама адаптаваўся да гэтай вайны, якую Расія вядзе ў Украіне. І гэтая вайна, яна ў пэўным сэнсе для Кітая таксама і зручная. Так, яна ў эканамічных інтарэсах, яна шкодзіць пэўным эканамічным інтарэсам Кітая. Але з другога боку, паколькі ідзе гэтая вайна, тым больш залежная Расія ад Кітая, тым больш прывязваецца Расія да Кітая. А прывязаць Расію да Кітая назаўсёды, каб эфектыўна выкарыстоўваць расійскія рэсурсы, мне падаецца, што гэта і ёсць на дадзены момант галоўная мэта кітайскай палітыкі.
2: Гісторык і палітычны аглядальнік Аляксандр Фрыдман паразважаў пра тое, ці чакаць пасля сустрэчы Трампа і Сі новага сусветнага парадку.

0: Еўразум.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Дзяне Беларусі на чацвёртым месцы. Беларусы займаюць другое пасля украінцаў месца паводле колькасці замежных работнікаў у Польшы. На канец 2025 года у польскай эканоміцы былі занятыя больш за 1,14 мільёнаў іншаземцаў, з іх 119 тысяч грамадзяне Беларусі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Пахмурная раніца ў беларуска-польскім памежжы з дажджамі, тэмпература каля 10 градусаў, атмасферны ціск крыху вышэйшы за норму, у дзень яшчэ падымецца на 2-3 балы, ад 1015 да 1020 гектапаскаляў. Вецер заходні, паўднёва-заходні, а на канец паўднёвы 2-4 метры на секунду, парывах да 7-8. Дзень, як і раніца, пахмурны, чакаюцца дажджы, прычым магчымыя ападкі ў цэлым рэгіёне, тэмпература днём 13-15 градусаў.
1: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Гэта быў гурт Харлі, вельмі аптымістычная музыка, якой пачалі мы нашую ранішнюю перадачу. На жаль, тэмы не будуць такімі лёгкімі і такімі аптымістычнымі. Перш-наперш Украіна, адтуль прыходзяць розныя весткі, але аптымістычнымі іх назваць паколі вельмі цяжка. Пра Украіну, між іншым, пра Украіну будзем гаварыць у першую гадзіну нашага ранішняга інфармацыйна-музычнага выпуску. Будзе таксама і пра эканоміку, як звычайна, палове гадзіны. Ну і будзе музыка, не заўсёды такая лёгкая і аптымістычная, як якой мы пачалі нашую перадачу. Пры мікрафоне Мікола Ваўранюк, а на нашых гадзінніках ўжо 12 хвілін на 7 гадзіну ў Польшчы, на 8 у Беларусі.
1: Радіорацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.

0: Кожны дзень, кожную ноч расійскія беспілотнікі і ракеты атакуюць Украіну. Апошнім часам агрэсар за цэль вельмі часта бярэ розныя склады і заправкі, што вельмі моцна б'е па сітуацыі таксама цывільнага насельніцтва, кажа украінская грамадская дзяячка Юлія Санішэнка.
1: У цэлым сітуацыя крыху пагоршылася, расейцы актыўна атакуюць нашы склады з прадукцыяй, што вельмі непрыемна, і запраўкі для аўтамабілей. І ў загалом авіаўдары, да, паветраныя трывогі, яны могуць доўжыцца больш за 3 гадзіны, а гэта ўжо негатыўна ўплывае на адукацыйны працэс, асабліва ў школах.
2: Калі кажам вось пра псіхалагічны аспект гэтай восені, то ці маральна падрыхтаваныя да восеньскага сезону украінцы?
1: Мы цяжка ўздыхаем на гэта і ўсё, і працягваем жыць. Ну, таму што гэтым нас ўжо не здзівіш, і мы не гатовыя здавацца, але, ну, вядома, шмат гавораць пра тое, калі ўжо гэта скончыцца, бо ўсе стомленыя. Шмат гавораць пра тое, што трэба кудысьці выязджаць, асабліва жанчынам.
2: А ці б маглі мы апісаць ваш тыповы дзень у верасні 26-го года падчас вайны, які ён, у чым яго адметнасць?
1: Мы перавіраем, калі штосьці ляціць на Кіеў, бо я жыву ў Кіеве, то бок, калі гэта дронавая атака, гэта не так страшна, але гучна. Калі гэта ракетная атака, адчуваецца сильней, бо ж зноў такі атакуюць зазвычай склады, таму у нас заўжды ёсць запас вады та ежы ў дома, таму што невядома, якія самыя склады яны атакуюць наступнага разу. Робім запасы.
2: А што адбываецца з настроямі вакол вас у грамадстве? Гэта больш напружанасць, такая стомленасць, ці наадварот, то людзі гатовыя стаяць да канца, да перамогі?
1: Вельмі па-рознаму. У асноўным гэта стомленасць, дзейсно, гэта напружанасць, гэта невядомасць. Хто не разумее, калі яно скончыцца, як доўга яно яшчэ будзе трываць, і гэта дэморалізуе трохі, і багата кажуць про тое, што будзе высокая верагоднасць таго, што жанчын пачнуць прызываць у ўзброеныя сілы Украіны, і гэта таксама лякае, да, то ж мы звыклыя, да, яно ўжо не ёсць чымось такім дзіўным, але проста непрыемна, вельмі цяжка гэта ўсё, і хочацца павярнуцца да нармальнага, спакойнага жыцця, а яно ніяк не прыйдзе да нас.
2: А з якімі думкамі вы жывеце гэтую восень, з надзеяй, з чаканнем, ці проста з прызвычаеннем да таго, што адбываецца?
1: Гэта прызвычаенне і чаканне, на жаль, перамога не адчуваецца блізкай. І улічваючы ўсю сітуацыю і з абстрэлами, і з купай корупційних скандалаў у Українській Раді, які ми бачимо, я вельмі баюся, што гэта працягнеться ще гадоў 10. І гэта вельмі сумна, але гэта реальність. Вельмі сподіваюся, што мої ці прогнози, яны не збудуцца, але, ну, гатуюся да горшага, каб потым не сталася яшчэ горшай.
2: Асабіста вам што дапамагае вытрымліваць гэты час? Дзе сябе вы знаходзіце?
1: Людзі. Ёсць шмат людзей, якія таксама, як і я, вераць у перамогу Украіны і трымаюцца. І мы дапамагаем адзін аднаму, то ж трымацца самі. Мы жартуем, мы ходзім на якісь канцэрты, мы дзівімося фільмы, мы чытаем і мы спілкуемся. Гэта вельмі падтрымлівае мяне, таму ж таго, што я адчуваю, што я не адна ў гэтым усім.
0: Гаварыла Юлія Санішэнка, украінская грамадская дзяячка, якой тэлефанавала наша корэспандэнтка Аліса Поль. Нагадаю, хаця думаю, што ўсе добра ведаем і ўсведамляем і адчуваем, што паўнамаштабная вайна ва Украіне з моманту ўварвання Расіі ў лютым 2022 года ўжо працягваецца амаль 5 гадоў. гарадоў, і ў гэтым усім жывуць людзі. Украіна абараняе сваю незалежнасць, тэрытарыяльную цэласць, але таксама і абараняе умовы жыцця людзей, па якіх кожны дзень, кожную ноч б'юць расійскія ракеты і беспілотнікі.

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Крыначка. Праваслаўная рэлігійная перадача на беларускім радыёрацыя. Слухайце кожную нядзелю ў 7:05 і ў 17:05 паводле польскага часу. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Запрашае айцец Георгій Рой.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: 21:28 хвілін у Польшчы, Беларусі на гадзіну пазней. А сёння ў беларуска-польскім памежжы надвор'е днём такое практычна як і раніцай, хмарна і дажджы магчымыя у любым месцы беларуска-польскага памежжа. Атмасферны ціск крыху вышэйшы за норму. Цяпер паказваюць барометры 1015-1018 гектапаскаляў, а пад вечар будуць паказваць 1018-1020. Вецер усходні, вецер заходні, паўднёва-заходні ды паўднёвы 2-4 метры на секунду, парывах да 7-8, а тэмпература днём 13-14 градусаў у гародні Беластоку, 14-15 у Берасці і Белай Падляскай.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Краіны Балтыі не пойдуць на уступкі Злучаным Штатам Амерыкі ў пытанні транзіту праз сваю тэрыторыю беларускіх калійных угнаенняў, заявіў у інтэрв'ю ЛРТ дарадца прэзідэнта Літвы па нацыянальнай бяспецы Дэвідас Матулёніс. Любое парушэнне санкцый еўразвязу будзе мець маральны аспект, а таксама юрыдычны і фінансавы. Гэта будзе свайго роду маральнае прыніжэнне, сказаў Матулёніс. Паводле яго, беларускія угнаенні не абавязкова павінны праходзіць транзітам праз Літву, у прыватнасці порт Клайпеды, як гэта было да ўвядзення санкцый. Матулёніс пацвердзіў, што пытанне транзіту калію абмяркоўвалася як раней, так і на мінулым тыдні са спецыяльным пасланнікам прэзідэнта ЗША па Беларусі Джонам Коулам падчас яго візіту ў Вільню. Польскі рынак працы застаецца адносна стабільным. Галоўнае статыстычнае ўпраўленне Польшчы ГУС апублікавала дадзеныя па беспрацоўі за жнівень. Зарэгістраванае беспрацоўе склала 5,8%. Колькасць беспрацоўных павялічылася прыкладна з 906,5 тысяч да 909,5 тысяч. І гэта крыху лепш за папярэдні прагноз у 5,9%. Скачкі нафты. Пасля аднаўлення працы саудаўскага Est-West кошт нафты маркі Brent апускаўся прыкладна да 97 даляраў за барэль. Гэты нафтаправод можа перакідаць каля 4 мільёнаў барэляў нафты ў суткі да Чырвонага мора, абыходзячы Армузскі праліў. Але цяпер Brent зноў вырас прыкладна на 2% да 101 даляра за барэль. Асноўны фактар уплыву па-ранейшаму вайна ЗША да Ізраіля з Іранам і рызыка перабояў з экспартам нафты з Персідскага заліва. Менавіта таму нафта цяпер ужо не проста сыравінны рынак, яна непасрэдна ўплывае на працэнтныя стаўкі, валюты, аблігацыі і кошт жыцця. ЗША і Кітай рыхтуюцца да новага этапу гандлёвага перамір'я. У Вашынгтоне Сі Дзіньпін знаходзіцца з трохдзённым дзяржаўным візітам у Дональда Трампа. У цэнтры перамоў тарыфы, гандаль, тэхналогіі, штучная інтэлігенцыя і доступ да рынкаў. Пры гэтым амерыканскі міністр фінансаў Скот Бессон заявіў, што штаты гатовыя альбо падоўжыць цяперашняе гандлёвае перамір'е, альбо паспрабаваць дамовіцца пра больш шырокую гандлёвую здзелку. Цяперашняе перамір'е скончыцца 10 лістапада. ЗША і Кітай – дзве найбуйнейшыя эканомікі свету. Калі яны павышаюць тарыфы адзін супраць аднаго, гэта ўплывае на эканоміку ва ўсім свеце. Але Ройтар адзначае, што чаканне ад саміту адносна стрыманае. Бакі маюць шэраг нявырашаных супярэчнасцяў. Курс валют: у Польшчы даляр 3 злотая 84 грошы, еўра 4 злотая 38 грошаў. У Беларусі даляр 3 рублі 2 капейкі, еўра 3 рублі 45 капеек, 10 польскіх злотых 7 рублёў 89 беларускіх капеек. Сустрэнемся ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

гітары. У гэты вечар прынесла яна успаміны і светлыя мары.

бачыцца снег, але хутка паўстане жывое. Што ты зробіш за кароценькі век? І ці знойдзеш што-небудзь святое? Я чакаў цябе доўга, вясна, і нарэшце зімой развітаўся. Усё прыгожае стала, і я закрычаў, што ёсць моцы. Трымайся!

0: Until the Радио Рація. Першая беларуская незалежная FM-станция.
1: У Беларусі 8 гадзіна, у Польшчы 7.
2: У Беластоку пачаліся кансультацыі па актуалізацыі стратэгіі развіцця Падляшша. Каардынацыйная рада прапанавала кандыдатуру Веранікі Станкевіч на пасаду прадстаўніцы па сацыяльнай палітыцы ў АПК. У Гайнаўцы заграе рок-фестываль «Музыка без асцярог» 2026.
1: У студыі з навінамі Владзімір Лапцэвіч.
2: Пачнем з падзей мясцовага жыцця. У Беластоку пачаліся кансультацыі па актуалізацыі стратэгіі развіцця падляшскага ваяводства. Дакумент рыхтуе аб'яднаная каманда мясцовых навукоўцаў, а экспертную групу ўзначальвае прафесар Роберт Цыбароўскі. У стратэгіі абавязкова ўлічаць і суседства з Беларусю з пункту гледжання патэнцыйнай нармалізацыі становішча, кажа прафесар Роберт Цыбароўскі.
3: Zgadza się, traktujemy to na razie jako szansę. Zobaczymy, co będzie z tym dalej, bo ja uważam, że zamknięcie granicy z punktu widzenia gospodarczego jest niestety problemem i myślę, że w perspektywie jakiegoś czasu musimy zakładać, czy być przygotowani na to, że ta granica się otworzy i musimy w to wejść, musimy uczestniczyć w tej wymianie handlowej. Czy tak będzie? Tego nie wiemy oczywiście na ten moment, ale takie oczekiwania myślę, że powinny się znaleźć.
2: Сустрэча 24 верасня па тэме стратэгіі развіцця падляшскага ваяводства ў кампусе Беластоцкага ўніверсітэта стала першай з 5 запланаваных. Наступныя абмеркаванні жыхрамі і прадстаўнікамі розных асяродкаў пройдуць у Ломжы, Сувалках, Бельску Падляшскім і Аўгустове. Увесь працэс актуалізацыі стратэгіі плануецца завяршыць да канца 2027 года. Да іншых тэм. Па выніках галасавання, якое завершылася ўчора, Вераніка Станкевіч прапанаваная каардынацыйнай радай на пасаду прадстаўніцы па сацыяльнай палітыцы ў аб'яднаным пераходным кабінеце. Яна журналістка па адукацыі, мае досвед працы ў бізнесе, палітычных структурах і грамадзянскай супольнасці. З 2022 года Вераніка кіруе ініцыятывай «Вольныя», якая працуе з былымі беларускімі палізняволенымі і іх сем'ямі. Сярод яе прыярытэтаў – развіццё экстранай дапамогі, прэвентыўнай сацыяльнай палітыкі, падрыхтоўка да пераходнага перыяду і распрацоўка доўгатэрміновых рэформ для будучай дэмакратычнай Беларусі. Грамадзяне Беларусі і Расіі змогуць знаходзіцца на тэрыторыі кожнай з краін без абмежавання тэрміну. Як паведаміла прэс-служба пастаяннага камітэта саюзнай дзяржавы, змяненні прадугледжаны пратаколам да пагаднення паміж краінамі аб забеспячэнні роўных правоў грамадзян у галіне свабоды перамяшчэння, выбару месца знаходжання і жыхарства. Дакумент падпісаны 24 верасня ў рамках 30-га пасяджэння Савета кіраўнікоў міграцыйных органаў дзяржаў-удзельніц СНД. Пры знаходжанні звыш 90 суток спатрэбіцца рэгістрацыя. Беларускія грамадзяне змогуць уязджаць і знаходзіцца на тэрыторыі Расіі па біяметрычных дакументах для выезду з Беларусі і ўезду ў Беларусь, а таксама па ідэнтыфікацыйных картах. Тэрмін разгляду дакументаў для атрымання дазволу на пастаяннае пражыванне скарачаецца з 3 да 2 месяцаў. І зноў вернемся на Падляшша. У Гайнаўцы на сцэне мазаікарні музея і асяродка беларускай культуры сёння ўвечары зайграе першая частка традыцыйнага беларуска-польскага рок-фестываля «Музыка без асцярог» 2026. Ад самага пачатку фестываля яго адметнасцю з'яўляецца тое, што ў ім заўсёды прымае ўдзел і беларускі гурт. Гаворыць яго шматгатовы арганізатар, дырэктар беларускага музея ў Гайнаўцы Томаш Ціханюк.
4: Думка зрадзілася, каб зрабіць менавіта такое мерапрыемства шмат гадоў таму назад. Мой першы канцэрт у беларускім музеі, рок-канцэрт, зарганізавалі ў 2004 годзе. І там таго часу ўжо шмат гадоў мінула, зрабілі шмат канцэртаў. Заўсёды мы, як арганізатары, стараліся, каб менавіта на сцэне пад гэтым супольным шыльдам «Музыка без асцярог» выступалі гурты беларускамоўны і паўскамоўны.
2: А сёння ў «Музыцы без асцярог» у гайнаўскім беларускім музеі і асяродку культуры зайграюць гурты «Далія», «Вандроўнік», «Бланкітны носорожец», «Радбалот», «Москва». Пачатак о 17 гадзіне. Уваход вольны. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны. А зараз – на дворі.
1: Пахмурний сьогодні день у білорусько-польському поміжжі з дажджами, причим синоптики прогнозують дажджі у цілому регіоні. Атмосферний тиск крихо вищий за норму і помаленьку росте. Вітер західний, повднево-західний і повднєвий 2-4 метри на секунду у поривах до 7-8. Температура днем 13-15 градусов.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио.

0: Беларуская радыёрацыя. Разбураем межы.
1: Сёння сваё 64-годдзе адзначае чалавек сімбаль беларускага супраціву, лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру і былы вязень сумлення Алесь Бяляцкі. Чалавек, які прайшоў праз гады суровых выпрабаванняў і ізаляцыі, але не зламаўся і працягвае заставацца маральным арыенцірам для мільёнаў. Да гэтай адметнай даты беларуская радыёрацыя вяртаецца да эксклюзівных запісаў, зробленых падчас візіту Алеся Бяляцкага на Беластоцчыну ў чэрвені гэтага года. У адным з эпізодаў заснавальнік праваабарончага цэнтру «Вясна», раней яшчэ і літаратурнага музея Максіма Багдановіча у Менску, разважае пра глыбокі сэнс сусветнага прызнання і нагадвае, што Нобелеўская ўзнагарода яму гэта заслуга кожнага суайчынніка.
2: Што ёсць поспех маёй сітуацыі? Вось такія прэміі, прэміі міра, ты адзін іх не атрымаў, ну, адзін ты не зробіш, каб атрымаў. Калі ты атрымліваеш такую прэмію, то звычайна гэта даюць ці экіпе, камандзе там цэлай. Ці яшчэ большай, ну, там слою людзей, варстве такой. Тая прэмія, якую я атрымаў, яна была дадзена фактычна ўсім беларусам, якія змагаліся за дэмакратыю, правы чалавека, за справядлівасць. Вось у 20-м годзе, 20-й год, 21-й год. І сама фармулёўка гэтай прэміі дадзена такая ў падтрымку беларусаў, якія імкнуцца да дэмакратыі, да дэмакратычнага ладу. Вот так.
3: Jan Karczewski, nastawnik białoruskiej mowy w Uhajnowskim Białoruskim Licei. Wielki rach, laureat Nobelowskiej premii, ta postać wydatna ja i sam człowiek tak samo ciekawy i piśmiennik i twórca i tak samo gromadzki dziejacz, abaronca człowieczych prawów, tak samo haworym na wychowawczych urokach prawy człowieka. Tak, że to думаю, все wielmi karysne. Думаю, że to Borsza jest rozumieje. Ja nie все ж таки, no krypu, że prawo czyli się.
2: I za gęty czas realne białoruskie gromadztwo zmieniłaś. Там вот такія дзеці, як вы, такія ж там, яны не горшыя, яны такія ж самыя, што ў Мінску, што ў Гомелі, што ў Магілёве, паўсюль. І яны хочуць жыць так, як вы. Ну, нашы змены, яны неухільныя, ў лепшы бок пойдуць.
4: Мяне завуць Анна Хамчук, я ў гэтай школе працую ўжо 20 гадоў, я яе выпускніца, а на штодзень настаўніца ангельскай мовы. Для мяне гэта таксама вельмі эмацыянальная сустрэча. Так, як адчуваю сябе беларускай, якая

0: Беларускі рэжым расчараваны тым, што не можа пакарыстацца зняццём эканамічных санкцый амерыканцамі ўзамен на вызваленне палітвязняў. Надалей у адносінах да Калія працуюць санкцыі ў развязу, кажа беларускі палітык і грамадскі дзеяч, сустаршыня беларускай хрысціянскай дэмакратыі Віталь Рымашэвскі.
1: Ну, вот якраз Менск не спяшаецца, на жаль, вызваляць палітвязняў, і зараз чакалася не толькі ось апошні, пасля апошніх перамоў з прадстаўнікамі Злучаных Штатаў, чакалася вызваленне больш за 200 палітвязняў. 25 чалавек вызвалены, іх дэпартавалі з Беларусі, на жаль, зноў прымусова. Але больш за 200 чалавек мусіла быць вызвалена і ім, ну, з магчымасцю застацца ўнутры краіны. Этага, на жаль, не адбылося. А рэжым Лукашэнкі відавочна расчараваны тым, што не глядзячы на тое, што амерыканцы знялі санкцыі, але скарыстацца гэтым зняццём санкцый рэжым не можа, ён не можа прадаваць скаліныя ўгнаенні, бо тут ёсць яшчэ санкцыі еўрапейскага вязу, па-першае, па-другое, там многія банкі амерыканскія не знялі, ну, не праводзяць аперацыі для таго, каб можна было адчуць для рэжыму Лукашэнка, скажам, прыбытак, так, гэтага зняцця санкцый. І відавочна, што Джон Коул вот зараз наведваў і Літву, вёў перамовы ў Латвіі, хутчэй за ўсё вырашалася там пытання, спрабавалі вырашыць пытання транзіту, у тым ліку калійных угнаенняў. Ну, я магу сказаць, што безумоўна, кожнае вызвалены палітвязень, гэта вялікая каштоўнасць, это выратаванае жыццё. Хацелася б пагадаць толькі амерыканцам і ўраду Злучаных Штатаў, каб гэта палітыка была больш паспяховай, каб яна працягвалася, ну і безумоўна неабходна, каб еўрапейскі звяз таксама больш актыўна ўключаўся ў гэты працэс у Беларусі. Ну, неабходна, каб з'явіўся спецпрадстаўнік еўрапейскага звяза па Беларусі, бо у амерыканцаў такія вось ёсць некалькі чалавек, которые займаюцца гэтым кірункам беларускім у еўрапейскім звязі. На жаль, вось кожная краіна паасобку шле сваіх эмісараў, часам еўрапейская камісія спрабуе весці перамовы, і гэтыя высілкі не скаардынаваныя не толькі з амерыканцамі, але вельмі часта не ўзгодненыя ўнутры еўрапейскага звязу. Вось трэба, ну, я бачу задачу дэмакратычных сілаў, сваю персанальную, як грамадска-палітычнага дзеяча, заклікаць еўрапейскі звяз, каб яны больш актыўна ўключаліся ў гэты працэс. Для нас гэта таксама важна, таму што ўсё ж такі еўрапейскі звяз, ён больш прынцыповую такую пазіцыю займае, чым Злучаныя Штаты. Ім залежыць, ім больш яны звяртаюць увагу на правы чалавека, на парушэнне правоў чалавека ў Беларусі. І для нас гэта вельмі важна, каб не толькі палітвязні выйшлі на свабоду, але каб рэпрэсіі былі спыненыя, каб была магчымасць вярнуцца ў Беларусь усіх тых, хто сёння з'ехаў, каб зрэшты свабода слова вярталася ў Беларусь, хаця б у тым выглядзе, у котором яна была раней. Ну і рабіліся іншыя крымы.
2: А ці бачыце вы нейкую сістэмнасць у вызваленні гэтых палітвязняў, каго менавіта выпускаюць? Так не і чаму?
1: Сістэмнасць ёсць, і тут спісы складае амерыканскі бок. Я ведаю, што яны кансультуюцца, ну, амаль з усімі. Яны просяць і ў праваабаронцаў, і палітыкаў, грамадскіх дзеячаў, спісы людзей, каго трэба вызваліць у першую чаргу, і безумоўна, яны звяртаюць увагу на знакавых асобаў, на журналістаў у першую чаргу, на палітыкаў. Вось, але не толькі. Вось, але вырашаюць заўсёды яны зараз не раюцца. Это відавочна не з адной структурай дэмакратычных сілаў. Гэтыя спісы урэшце-рэшт застаюцца у вядомасці толькі беларускага боку і амерыканскага, таму мы часта даведаемся постфактам альбо перад самым вызваленнем, хто будзе вызвалены.
2: Ваш прагноз на бліжэйшыя месяцы, ці будзе гэта мець працяг, гэты працэс, і ўсё ж такі мы набліжаемся да некага такога плато і замарозкі гэтага працэсу?
1: Відавочна, што адміністрацыя прэзідэнта Злучаных Штатаў, яна зараз ключылася ў перамоўны працэс не толькі па Беларусі, але таксама па перамовам паміж Украінай і Расіяй. Гэта синхронныя, паралельныя працэсы, але взаємозвязаныя. Таму трэба чакаць працяга высілка ў амерыканцаў. Будзем спадзявацца, што, ну, яны будуць больш паспяховыя, чым апошнія вызваленні. Хаця 25 чалавек на свабодзе, гэта таксама вельмі важна, тым больш, што многім з іх заставалася сядзець яшчэ многія годы у вязніцы ў таких бесчалавечных умовах. Таму гэты трэк будзе працягвацца, ну, наколькі ён будзе паспяховым, пабачым.
2: Як думаеце, а што могуць зрабіць зараз дэмакратычныя сілы, каб працэс вызвалення стаў яшчэ больш масавым і, можа, закрануў тых, у каго зараз праблемы са здароўем ці каму надта вялікія тэрміны далі?
1: Дэмакратычныя сілы мусяць сканцэнтравацца на тым, каб уключыць еўрапейскі звяз таксама ось у гэты трэк па вызваленню палітвязняў, і дзеля гэтага трэба прызначыць спецдакладчыка альбо спецпрадстаўніка па Беларусі, у еўрапейскім звязі гэтай пасады зараз няма, і кожная краіна, як я ўжо казаў, вядзе па асобку перамовы, гэта не робіць палітыку еўразвяза эфектыўнай. Неабходна, і еўрапейскі звяз зараз, ну, можна сказаць, стаюць у баку. Кожная краіна кулуарна вядзе перамовы, часам прыязджаюць прадстаўнікі еўрапейскай камісіі, але, ну, мы і эфект ад гэтага не бачым ніякага. Павінен быць таксама, як у амерыканцаў, публічны трэк, павінна быць уключанасць. Тым больш важна, што еўрапейцы займаюць такую больш цвёрдую, прынцыповую, маральную, жорсткую пазіцыю. Ну, а, ну, дэмакратычныя сілы Беларусі тут раздзяляюць сваіх меркаванне, но мейнстрімныя, там, асноўныя дэмакратычныя структуры, Каардынацыйная рада, Аб'яднаны пераходны кабінет, офіс Светланы Ціхановскай, на жаль, сёння, ну, на маю думку, хутчэй тармозяць гэты працэс, таму што яны якраз наадварот кажуць, што трэба сінхранізаваць санкцыі Беларусі паміж Беларусію і Расіяй, што, на маю думку, таксама вельмі, вельмі неабачлівы, небяспечны і памылковы крок, бо санкцыі трэба сінхранізаваць у вайсковай хіба сферы, але калі мы кажам пра агульную сінхранізацыю санкцый, так вось, ну, ўжо дайшло до того, что белорусов заличивают разом автоматично, коли вводят санкции супроць россиян, так и яны стычатся и до белорусов. Многие белорусы уже это отчули на себе. На жаль, вот, ну, политика многих демократичных сил, названных мною, яна сприяє ось этому процессу. Это помылка великая, и это треба, конечно, менять, потому что некие санкции треба и переглядать зусім, потому что яны бьют только по белорусам, а некие треба узмоцнять, коли яны дотичные сектора подтримки там, сектора там за заводов, которые працуют на войну, на супрацы Лукашенко и режима Лукашенко, альбо его экономики, с российской экономикой, у подтримцы войны супрац Украины, безумовно, такие санкции треба узмацнять. Але есть шмат вельми речев, которые введены и працуют на шкоду белорусам простым, отрывают Беларусь от Европы, допомагают выбудовать железный мур. Ну, радуется и Путин в первую чергу, и напевно Лукашенко. Вось тому... Еще раз скажу, треба втягивать европейский звяз у этой перемовный трек по вызволению политвязню, и тогда политика будет больше постаховой.
3: Радио Рация.

0: Культура беларускай дыяспары. Падзеі.
1: Вітаю, спадарства. У эфіры Марына Саміцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У суботу ў Клайпедзе фэст гучання беларускай культуры. У праграме выступ гурта Ойра, спеўны майстар-клас, канцэрт беларускай сучаснай класічнай музыкі, квэст «Рамёства і словы» і беларускія прысмакі. У суботу ў Лондоне прэзентацыя кнігі Кацярыны Уаро «У вас такі мілы акцэнт». Кніга распавядае пра тое, як беларуска жыве ў розных краінах, сутыкаецца з іншымі менталітэтамі, вучыцца новай мове і новым правілам жыцця і расце праз гэта. Пазнавальныя сітуацыі, нечаканыя сюжэтныя павароты, гумар і нават візуальны сторытэлінг. Кніга пра эміграцыю, у якой хочацца не толькі чытаць, але і пазнаваць сябе. Пасля прэзентацыі для ўсіх жадаючых будзе экскурсія па скарынуцы, а затым на выбар. Ці то царкоўная служба па-беларуску, ці то тусоўка ў пабе. У суботу ў Варшаве прэзентацыі дэбютнага зборніка вершаў Валерыя Ваўкагонавай «Гімнастика для глаз». На прэзентацыі аўтарка пачытае вершы і раскажа пра шлях выдання кнігі. У суботу у Вільні сустрэча з прадпрымальнікам і калумністам Александрам Кныровічам. Прапануюць паразмаўляць не толькі пра тое, якой мы хочам бачыць Беларусь пасля перамен, але і пра тое, колькі гэтыя перамены будуць нам каштаваць. Калі для Беларусі можа адкрыцца акно магчымасцяў, ці будзем мы да яго гатовыя? Якім можа быць сцэнар пераходу? І што будзе азначаць для краіны выбар еўрапейскага шляху і збліжэння з ЕС для бізнесу, дзяржаўных прадпрыемстваў, інвестыцый і звычайных беларусаў? Прыходзьце абмеркаваць. У неделю в Варшаве майстер-класс письменницы Юлии Артемовой «Як знайсти слово для аутофикшена». Поговорить про то, як выбудовать структуру аутофикшена, як зробить особистую историю больш объемной и шматслоевой, і як пачаць пісаць, калі падаецца, што нічога не памятаеш. Спадарня Юлія разбярэ ўласны тэкст і пакажа, як працавала над ім. Яшчэ вас чакаюць невялікія практычныя практыкаванні, каб не толькі пагаварыць пра пісьменніцтва, але ж яшчэ і паспрабаваць самім. Другая частка сустрэчы будзе прысвечаная пісьменніцтву як рэгулярнай практыцы. У неделю в Варшаве открывается выстава «Присутность памяти», на якой будут представлены выники дзвюх мастацких резиденций проекта «Дом творцов», архив присутности и регистры памяти. На выставе можно будет убачить працы Натальи Бордак, Сергея Гриневича, Олеся Папковича, Серафима и інших. Проекты, створаны альбо пачатыя падчас резиденции, складаются у живы архив. Гэта не толькі памяць пра час, праведзены разам, але і сведчанне таго, чым жывуць і на чым працуюць беларускія мастакі сёння. Прыходзьце паглядзець працы, сустрэцца з творцамі і паразмаўляць пра тое, як нараджаюцца новыя ідэі і працягваецца мастацкі працэс. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся!

0: студэнты памаленьку рыхтуюцца да новага навучальнага году, у тым і беларускія студэнты ў Чэхіі. Пра што нам раскажа дактарант Карлавага універсітэта і прадстаўнік беларускага студэнцтва ў Чэхіі Александр Паршанкоў.
1: На сёння беларускае студэнцтва і як арганізацыя беларускае студэнцтва Чэхіі, просто як нефармальныя нейкія аб'яднанні, просто самі студэнты, канешне, ідзе падрыхтоўка да навучальнага года, таму што хутка кастрычнік, але нейкіх такіх актыўных акцый мы зараз не плануем, толькі дапамагаем у тых ці іншых рэчах. Я думаю, што вялікі будзе ўдзел студэнцтва у якасці валанцёраў пры правядзенні фестываля прадмова, які будзе ў Празе ў канцы кастрычніка, пачатку лістапада. А так, нейкіх такіх самастойных акцый на сёння амаль няма. Вы, як ведаеце, у нас ўсё менш і менш студэнтаў прыязджае з Беларусі. Але ёсць і добрыя навіны, таму што хутчэй за ўсё на канцы верасня будзе змена візавай палітыкі. І магчыма, па-першае, мы зможам запрашаць сваякоў, каб яны маглі прыехаць да нас з Беларусі. Ну, а па-другое, магчыма, хутка будуць большыя змены і ў вось гэтым студэнцкім рэжыме, можа быць, больш звычайных студэнтаў змогуць патрапіць сюды на вучобу, і гэта нейкім чынам ажывіць наш рух.
2: У кастрычніку у Чэхіі, як і ў іншых еўрапейскіх краінах, пачынаецца паўнавартасны навучальны год. Вось, ці павялічваецца колькасць беларускіх студэнтаў, ці моладзь знаходзіць абыходныя шляхі, гуманітарныя праграмы, ці Чэхія гэта больш закрытая краіна для маладых беларусаў?
1: Адзінкі. Па маёй інфармацыі, адзінкі ўсё ж такі трапляюць, але гэта пэўныя праграмы, пэўныя стыпендыі, з гэтым цяжкасці, таму гаворка ідзе пра адзінкі, ці пра людзей, у якіх ёсць іншае грамадзянства, ці нейкі легальны статус у краінах еўразвязу, але такога, гэта цяпер ўжо чэшскі кірунак, гэта не такі папулярны кірунак, які ён быў раней, на жаль.
2: З якімі асноўнымі праблемамі сутыкаюцца новыя, старыя студэнты пры афармленні дакументаў гэтай восенню? Ці ёсць дадатковыя праверкі, ці адмаўляюць у падаўжэнні віда на жыхарства і так далей?
1: На мой погляд, праблемы ёсць больш у тых, хто падаецца на міжнародную ахову, там могуць адмаўляць. Вось, а так ўсё ў звычайным рэжыме працягваюцца гэтыя, звычайна проста працягнуць гэтыя студэнцкія дакументы. Адзіная праблема, канечне, што шмат у каго скончыліся пашпарты. І тут ужо ўступаюць правілы не для студэнтаў, а для звычайных беларусаў. І у гэтым вялікая праблема, таму мы тут не выдзяляемся ў нейкую іншую катэгорыю, мы ўнутры знаходзімся звычайнай з гэтай групы, праблемы і банкаўскімі рахункамі, і праблемы з пашпартамі, з дакументамі, якія замяняюць пашпарты.
2: І беларускія студэнты цяпер цалкам раствараюцца ў чэшскім жыцці, і ўсё ж такі не губляюць сувязь з актывізмам, дзесьці з'яўляюцца на культурніцкіх, на палітычных акцыях?
1: Увесь час мы актыўныя, з'яўляемся, мы ёсць нейкія дыскусіі, ёсць нейкія акцыі, але зноў жа, канечне, цяжэй і цяжэй, таму што ўсё ж такі ёсць і пэўны страх, ёсць пэўная расчараванасць, ёсць пэўнае паглыбленне ўжо ў гэтую чэшскую прастору і нежаданне сябе атаясамліваць з нашым рухам, таму што зноў жа ёсць вось гэтая праблема, беларускі рух, як нацыянальны культурніцкі, пасля такі больш палітычны рух, скажам, 20-ты год, і тут ёсць пэўная дылема. Ніхто не сыходзіць з гэтага беларускага руху, але часам структуры, у тым ліку і дыаспаральныя, не заўсёды могуць прапанаваць нейкія актыўнасці, якія б былі чыста культурніцкімі. Тым не менш, яны ёсць, і я працягваю быць яшчэ беларускім дактарантам тут і рэгулярна і выступаю, чытаю лекцыі, нешта арганізоўваю, таму мы не здаемся і будзем займацца і далей, каб паказваць, што мы ёсць, і бараніць наше добрае імя тут.
0: Гаварыў Александр Паршанкоў, дактарант Карлавага універсітэта ў Празе, прадстаўнік беларускага студэнцтва ў Чэхіі. Размаўляла з ім Аліса Поль.

0: Політ хід з Віталем Циганковим.
1: Лідер Китаю Сі Цзіньпінь прибув у США з трьохдзённим візитом. Президент США Дональд Трамп вітав його прольотом бомбовиків і 30-метровою червоною дорожкою напередодні початку їх трьохдзённого саміту у Вашингтоні. Трамп особисто зустрів старшиню КНР в аеропорті, де в польотному полі маршовим кроком пройшов оркестр воєнно-повітряних сил США, а так само лунали американські і китайські стяги. Ажыццяўленне вялікага адраджэння кітайскай нацыі, адраджэння велічы Амерыкі могуць цалкам суіснаваць, умацоўваць адно аднаго і прыносіць карысць свету, гаворыцца ў заяве Сі, распаўсюджанай агенцтвам Сіньхуа. У ёй ён таксама выказаў упэўненасць, што візіт прынясе плённыя вынікі. Кітай і США павінны быць партнёрамі, а не супернікамі, заявіў Сі. На сёння менавіта Кітай і США рэальна адзіныя з дзяржавы ў свеце. Ніхто не можа параўнацца з іхнім эканамічным і палітычным патэнцыялам. Ці могуць Трамп і Сі паспрабаваць дамовіцца пра пабудову двухпалярнага свету, гэткага амерыкана-кітайскага дуумбірата, дзе Вашынгтон і Пекін фактычна вызначаюць галоўныя правілы сусветнай сістэмы. Перагодна, такая магчымасць цяпер выглядае значна больш рэальнай, чым нават яшчэ некалькі гадоў таму. Зразумела, што ў сённяшніх умовах гэта можа быць не падзел тэрыторыі, нават не фармальная дамова, а нефармальнае прызнанне сфер першасных інтарэсаў. Напрыклад, ЗША захоўваюць галоўную ролю ў заходнім паўшар'і, ў Еўропе і значнай частцы сусветнай фінансавай сістэмы. А Кітай атрымлівае значна большую свабоду дзеянняў у Усходняй Азіі і вакол сваёй эканамічнай зоны. Бакі дамаўляюцца не дапускаць прамога ваеннага сутыкнення, дамаўляюцца вырашаць найбольш небяспечныя канфлікты – Тайвань, Іран, Расія, Паўночная Карэя – шляхам перамоваў двух звышдзяржаў, а не аднабаковых дзеянняў. Іншымі словамі, не змагацца адно з адным, а паспрабуюць выпрацаваць правілы паводзінаў, альбо нават суперніцтва, але менавіта па правілах. Як выглядае, менавіта на гэта накіраваная заява Сі напярэдадні візіту, і ёсць падставы меркаваць, што і Вашынгтон можа пагадзіцца з такой логікай. Для нашага рэгіёну важна тое, што, як выглядае, толькі сумеснымі намаганнямі Пекіна і Вашынгтона магчыма спыніць расійска-украінскую вайну. Толькі калі Пекін максімальна выразна дасць зразумець Маскве, што пара заканчваць, тады Крэмль можа пайсці на перамовы. Залежнасць Расіі ад Кітая сёння вельмі вялікая, і рызыкі адкрытага канфлікту з Пекінам занадта небяспечныя для Пуціна. Не думаю, што ён настолькі адмарожаны, каб ігнараваць гэта. Іншая справа, ці сапраўды лідары Кітая і ЗША пажадаюць закончыць гэтую вайну на нейкіх взаємавыгадных умовах.
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.
2: Таким чином, Віталь Цыганков увёў нас у палітычную тэму, палітычную тэматыку, якую працягне ўжо не ў забаве Владзімір Лапцевіч, які ў бліжэйшых навінах скажа між іншым пра дамову Украіны са Злучанымі Штатамі Амерыкі аб пастаўцы ракет для сістэм Патріот. Так, прынамсі, сцвердзіў Владзімір Зялэнскі пасля сустрэчы з Дональдам Трампам у Злучаных Штатах Амерыкі. Літва тым часам дазволіла грамадзянам Беларусі падавацца на часовыя дакументы часовага прабывання, але не пасрэдна, а праз ажну Арменію і Грузію. І пра гэта, як тое зрабіць, таксама пачуем ад Владзіміра Лапцевіча ўжо праз 4 хвіліны.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 9, у Польшчы 8 гадзін.
3: Украіна з США дамовіліся аб пастаўцы ракет для сістэм Патрыот, сцвярджае Уладзімір Зяленскі. Літва дазволіла грамадзянам Беларусі падавацца на ВНЖ праз Арменію і Грузію. Суд у США прызнаў грамадзяніна Беларусі вінаватым у незаконнай пастаўцы абсталявання ў Расію.
2: У студіі з навінамі Уладзімір Лапцевіч.
3: Пачнем з інфармацыі датычнай расійска-украінскай вайны. Прэзідэнт Украіны Уладзімір Зяленскі заявіў, што Украіна дамовілася аб пастаўцы партыі ракет для сістэм супрацьпаветранай абароны Патрыот. Пасля сустрэчы з прэзідэнтам ЗША Дональдам Трампам Зяленскі паведаміў, што ў ліку іншага абмяркоўвалася і перадача зімовага пакета супрацьпаветранай абароны Украіне, а таксама магчымыя деэскалацыйныя крокі, якія могуць адкрыць шлях да дыпламатыі. Адзін чалавек пацярпеў у выніку расійскай начной атакі на Кіеў, паведамляе Уніан. У Саломінскім раёне з-за трапленне ў нежылы будынак адбылося разбурэнне і ўзгаранне даху. У Запарожжы расійскія акупанты ударылі па бальніцы, аб ахвярах і пацярпелых пакуль не паведамляецца. Сёння ж у выніку украінскай атакі на расійскі Ульянаўск зафіксаваныя пашкоджанні аб'ектаў прамысловай і грамадзянскай інфраструктуры, паведаміў кіраўнік рэгіёну Аляксей Рускіх у сваім Telegram-канале. Паводле яго, пацярпелі 8 чалавек. Да беларускіх тэм. Ахова здароўя Беларусі 2026 – праблемы, якія патрабуюць прафесійнага і грамадскага абмеркавання. Канферэнцыя пад такой назвай пройдзе сёння 25 верасня ў Вільні. На ёй збяруцца ўрачы, эксперты ў галіне медыцыны і сацыяльнай палітыкі, былыя палітвязні ды іншыя зацікаўленыя асобы. Паводле аднаго з арганізатараў канферэнцыі, прадстаўніцы установы «Лекары за права і справядлівасць», эксперта ў сферы сацыяльнай палітыкі Вольгі Вялічкі, галоўная задача канферэнцыі – гэта шырокае абмеркаванне праблем сістэмы аховы здароўя ў беларусаў унутры краіны і па-за яе межамі.
4: Таму гэта канферэнцыя ставіць перад сабой мэту сабраць экспертаў і сабраць простых людзей медыцынскай мовы, кажучы, пацыентаў, для таго, каб сумесна паглядзець, якімі рэформамі, якімі зменамі мусіць быць напоўненая сістэма.
3: На канферэнцыі будзе некалькі панэляў, на якіх абмяркуюць турэмную медыцыну, дабрачыннасць і медыцыну, медычную адукацыю і кадравы дэфіцыт, лічбавізацыю беларускай медыцыны ды іншае. Аб спыненні з 1 лістапада практыкі падачы заяў на выдачу віда на часовае пражыванне ў Літве праз знешняга пастаўшчыка паслуг у Боснії, Герцэгавіне, Казахстане, Кыргызстане і Узбекістане паведамляецца на сайце літоўскага МУЗ. Асобная ўвага надаецца беларускім грамадзянам. Каб працадаўцы і надалей мелі магчымасць прыцягваць працоўную сілу з Беларусі, грамадзянам гэтай краіны даецца магчымасць падаваць заявы на выдачу віда на часовае пражыванне ў Літоўскай Рэспубліцы у падраздзяленнях знешняга пастаўшчыка паслуг у Арменіі і Грузіі. Калі б такая магчымасць не была прадугледжана, пасля пачатку дзеяння з 1 лістапада змен, грамадзяне Беларусі больш не маглі б прыязджаць у Літву на падставе працаўладкавання, адзначае МУЗ гэтай краіны. І на крымінальную тэматыку. Федэральны суд прысяжных у амерыканскім Бостане 22 верасня прызнаў 37-гадовага Кірыла Гардзея з беларускім і амерыканскім грамадзянствам вінаватым у незаконнай пастаўцы адмысловага абсталявання са Злучаных Штатаў у Расію, вынікае з заявы прокуратуры ЗША па акрузе Масачусетс. Мужчына прызнаны вінаватым у змове з мэтай здзяйснення злачынстваў супраць ЗША у кантрабандзе тавараў і ў экспарце спектрометра, які з'яўляецца товаром, што трапляе пад экспартны кантроль. Вынясенне прыгавору прызначанае на 12 студзеня 2027 года. У ЗША за парушэнне закона аб рэформе экспартнага кантролю прадугледжана пакаранне ў выглядзе пазбаўлення волі на тэрмін да 20 гадоў. Больш навінаў на сайце ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рація. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рація. Гэта былі навіны, а зараз
5: надвор'я.
2: Дажджі сьогодні синоптики прогнозують у цілому регіоні. Атмосферний тиск крихи вищий за норму. І ще помаленьку росте. Вітер від заходнього, праз повдньово-заходній до повдньового 2-4 метри на секунду. У паривах два рази мацніший. Температура днем 13-15 градусів. У ближайшій ночі не надто ніжейшая, не на шмат ніжейшая температура 10-11 градусів. І протяг опадків.
5: Радио «Рація». Перше трансграничное радио «Рація».

0: якімі зменамі мусіць быць напоўненая сістэма.
1: На вашу думку, чаму ў Беларусі вось дагэтуль не хапае адкрытых дадзеных па захворваннях, там якасці, пра вынікі і рэальны кошт медыцынскай дапамогі?
0: Таму што сама сістэма дзяржаўная, яна не схільная да таго, каб справаздачыцца і быць празрыстай. І сістэма аховы здароўя гэта ж не асобная сістэма, яна ж не адвязаная ад дзяржавы. Бо калі мы паглядзім іншыя сферы дзяржаўнай палітыкі, сацыяльнай палітыкі, мы будзем бачыць, што тое ж самае адбываецца і ў іншых галінах. Таму тут я бы не была схільная казаць, што сістэма аховы здароўя нейкім чынам адрозніваецца. Але сістэма аховы здароўя гэта досыць уразлівая тэма, якой абсалютна цікавіцца кожны грамадзянін. Таму сістэма аховы здароўя мусіць быць, на ёй мусіць быць дадатковая адказнасць. Канешне, безумоўна, дадзеныя, напрыклад, там па захворванню COVID, па захворваннях анкалагічных, па смертнасці, канешне, яны мусяць быць публічнымі. Але гэта не робіцца для таго, каб не палохаць людзей, каб рабіць выгляд, што ўсё кантралюема, што ўсё эфектыўна працуе. Хаця вот этот вот недахоп вот этих дадзеных, вот эта непразрыстрасць, яна і стварае тое, што сістэма працуе неэфектыўна. Чыноўнікі, яны думаюць, калі яна это схаваюць, это будзе працаваць эфектыўна, але ж яна працуе акуратна адварот. Вот этот недавер людзей, тотальны недавер, вот это невера. Вот яно працуе, таму што хаваюцца дадзеныя, таму што людзі не проста адчуваюць, а ведаюць, то праўду ім ніхто не кажа. Канешне, пра якую тут эфектыўнасць, пра якую якасць можна гаварыць, калі ёсць вот этот недавер. А добрыя стасункі з лекарам пачынаюцца з даверу.
1: У нас у Беларусі кажуць, што ў нас медыцына бясплатная збольшага. Вось наколькі, на вашую думку, сённяшняя сістэма фінансавання адпавядае рэальным патрэбам пацыентаў і ці патрэбна змяніць вось сам прынцыпы размеркавання сродку? І ўвогуле, ці можа ўвядзенне, напрыклад, абавязковага медыцынскага страхавання неяк вырашыць праблему беларускай медыцыны?
0: Нічога ў гэтым свеце не бывае бясплатнага. І калі людзям кажуць, што вы прыходзіце да доктара бясплатна, а людзі ў гэта вераць. Ну, праблема з тым, што людзі не надта разбіраюцца в тым, як гэта працуе. Мы плацім падаткі, і падаткі, якія мы плацім, яны і ідуць на сацыяльныя патрэбы, в тым ліку і на заробак дактарам, напрыклад, да, альбо медыцынскаму персаналу. Таму казаць, што наша сістэма бясплатная, это вялікая-вялікая маніпуляцыя, якая, ну, канешне, рэчаіснасці не адпавядае. Калі казаць пра тое, што ёсць недахоп грошай у бюджэце на эту сферу, ну, відавочна, ён ёсць. Калі мы будзем параўноўваць з іншымі краінамі, тут я хачу адысці, сказаць, што ні в якой краіне свету нема дасканала сістэмы аховы здароўя. В любой краіне будуць праблемы з гэтай сферай. Это нармальна. І казаць, што мы лепшыя на вот этом фоне, это абсалютна дзіўна выглядае. Таму вот калі параўноўваць з іншымі краінамі, там прыкладна ад ВУФа ідзе 9,6%, 9,8%. У нас ідзе 4,2, 4,8. То бок можна сказаць, ну, груба, калі кажучы, гэта два разы менш. І, канешне, калі ад ВУФа выходзіць на сістэму аховы здароўя два разы менш, у развітых краінах, якіх ёсць праблемы, яны не хаваюць гэтыя праблемы. Канешне, яно становіцца відавочным, пра якую тут бескаштоўную медыцыну мы можам гаварыць.
1: А вось пра медыцынскае тады страхаванне, вось калі, напрыклад, увесці ў Беларусі такое медыцынскае страхаванне абавязковае, як, напрыклад, у краінах Европы, ці вырашым праблему вось беларускай медыцыны?
0: Ну, вот акурат на канферэнцыі мы будзем гэта абмяркоўваць. На мой погляд, страхавая медыцына цалкам, альбо неяк, як, напрыклад, в Літве на палову, але ж не 100% страхавая медыцына, ёсць медыцына, якая па долям. На мой погляд, это дапамагло бы. Я наогул супраць усяго таго, што бескаштоўна. То бок я за тое, каб людзі ведалі, колькі яны ашчаджаюць на свае выдаткі на медыцыну, каб яны разумелі, на што яны могуць разлічваць, а на што не. Ну вот, калі казаць пра досвід іншых краін, Францыю, напрыклад, вызвалі, разумееце, там чалавек кожны падатковы год, ён асабіста сваімі рукамі прапісвае гэтыя лічбы, што на што ён вылатковае. І калі ён разумее, колькі ён аддае сваіх падаткаў на медыцыну, ён можа і патрабаваць. Таму я, вот, сыходзячы з таго пункту бачання, што это будзе пад кантроль на грамадзяніну, я выступаю за страхавую медыцыну. Але будуць мае калегі на канферэнцыі, якія будуць гаварыць, тому што мы абмяркоўваем мэта, то само по сабе гэта нічога не вырашыць, таму што весці толькі рэфармаванне фінансавай сістэмы, канешне, оно нічога не вырашыць, таму што разам з фінансамі трэба вырашыць, напрыклад, як будуць працаваць дактары і ці будуць яны выходзіць на вот гэты выезды на дом. Это такая шыкоўная рэч, якая засталася нам спадчыну ад Савецкага Саюза, гэтага, напрыклад, там у Літве, в Польшы гэтага проста няма. Як будзе працаваць, напрыклад, хуткая дапамога, як будзе працаваць фармацыя. Фінансы, яны, да, моцна залежаць, але рэфармаваць і, напрыклад, двігаць трэба всю сістэму. І гэта трэба рабіць ідэальна адначасова. То бок, гэта как любая сістэма в математыцы. Калі мы в этой сістэме координат пачынаем рухаць толькі одну пробку, а іншая не рухаецца, это будзе выглядаць как круты дисбаланс. Вось, таму, на мой погляд, асабіста, я повторюся, я выступаю за страховую медицину.
1: Вы ведаете, конечно, что в Беларуси існует дефицит медицинских специалистов, не только специалистов, но вот и обсталевания, например, у районах не хапая тих же ПКТ, МРТ. На вашу думку, что необходимо вогуле изменить у системы медицинской эдукации працы с кадрами и вот с такими проблемами, как, например, с размеркованием обсталевания, ці за закупкой обсталевания?
0: Как сказать про кадры? Треба просто отменить размеркование молодых специалистов. Не мусить быть никакого размеркования. Все, кропка. Тут вельми все просто вырашается.
1: Это
0: первое. А треба створить такие умовы, каб яны не з'ехали за межу. А это будет тягнуть за собой. Но вот треба глядеть эффективность вот этих працующих, например, больниц в невеликих городах. И вот чему-то в обсталевании не хапая. Может, оно там не треба. Магчыма, треба логистику полепшить для того, коли у человека там здарается, например, инсульт, каб его довести до больницы, якая может оказать якостную допомогу, а не привозить его в больницу, там, где врач с живыми руками, больше его ничего нема. И этот врач будет фрустрировать, потому что у него помер пациент, потому что он не смог якостно оказать допомогу. Конечно, такой врач будет заезжать за межу. Чем тут засада великая? Тем, что система оховы здоровья, она нельга изменить нечто одно, не изменяючи иншее. Потому что, коли мы возьмем там размеркование молодых специалистов, вы правильно задали питание, автомат будет упираться в леки, в комплектованность, в инструменты некие. Вось. А тут будет логистичное питание, а за логистичным питанием финансовое питание будет. Там все вельми-вельми завязано.
1: На конференции размова ведется и про туремную медицину. Вось, як забеспечить належный контроль за якостью допомоги людям с неволением? Мне подается, это вельми складанный. И вот такая одна частка, вы так само вступаете с докладом, психологичная допомога с неволением в Беларуси, анализ практики и обмежевания. В уголе, как людям у зняволення падаецца гэтая псіхалагічная дапамога, таму што я калі запісывала былых палітвязняў, шмат хто з іх казаў, і наогуле амаль там не працуе.
0: Тут акурат все вельмі проста выглядае. Калі рэфармаванне сістэмы аховы здароўя выглядае вельмі складана, то тут все выглядае вельмі проста. Першае, што трэба зрабіць, вывести медицинскую дапамогу з-пад контролю Міністэрства внутренних справ і передаць это профільному міністэрству, Міністэрству аховы здароўя, якое мусіць забяспечваць мінімальныя стандарты оказания медицинских послуг. Коли человек покаран с неволением, это не значит, что он не мусит проходить, например, профилактику онкологичных захворываний только потому, что он с неволением. Этот вот минимальный стандарт, он мусит заховываться. Это вельми просто. Для этого не треба, например, онколога тримать в колонии, але мусит быть выездная там служба, альбо онколог мусит приезжать. Собак люди, которые находятся в неволении, они мусят иметь, это просто конституция гарантована, такие же доступ да медицинских послуг, як и люди, якія на воле. Калі казаць про психологічную допомогу, тут отбывается то же самое. Разумеется, психолог, які працює там внутри системы, ему не позаздростишь. Потому что он мусить сидеть на двух креслах. Первое кресло, он подпорядковывается начальнику поправчей колонии. Когда мы поглядим само это слово, то там мусит вести некий процесс выправления, и психолог там будет играть первую скрипку. Але отримовывается, что он подпорядковывается вот этому начальнику колонии, який ему, як скажет, так и будет. Но так и безумовно, про что тут можно говорить, коли як зняволенный может доверить все свои там душевные переживания, як он может довериться это такому психологу. Розумієте, тут от на этом полягає перша нестыковка, другая нестыковка полягає на тым, што в нашым законадаўстве прапісана, што псіхалагічная дапамога, яна мусіць быць добраахвотнай. І вот этот прынцып, ён там абсалютна ігнаруецца, я мягка скажу, ігнаруецца. А калі казаць прямо, людзей заставляюць это рабіць. І это прямое парушэнне, калі чалавека заставляюць ісці да псіхолага, рабіць там нейкія тэсты, адказваць на нейкія пытанні, не можа быць ніякай гаворкі пра давер. А вот давер — это грунтоўная штука, это найгалоўнейшая праца псіхолага і чалавека. Таму вот праблемы такія. І тое, што калі казаць пра псіхолага, якія там працуюць, безумоўна, ім не хапае кваліфікацыі, безумоўна, ім складана працаваць з такім кантынгентам, таму што это не мамы дэпрэсіі пасля дэкрэтнага адпачынку, напрыклад. То бок людзі, якія зняволені, это людзі з асобым такім псіхічным падыходам да жыцця. І гэтым трэба разбірацца. Это патрабуе вялікага досведу і грунтоўных ведаў. У нас няма, напрыклад, ніводнай кафедры, якая рыхтавала альбо перападрыхтоўвала псіхолагаў да працы ў пенітэнцыярнай сістэме. І тут выглядае ўсё вельмі проста. Перавесці з аднаго міністэрства в другое, міністэрства аховы здароўя, для псіхолагаў, што тычыцца псіхолагаў, зрабіць асобную асацыяцыю, зрабіць падрыхтоўку, перападрыхтоўку. Вот. І яно мусіць працаваць лепей. Ну і самое галоўнае, в пенітэнцыярнай сістэме трэба перавесці ракурс з аператыўнікаў на ракурс вот этой сацыяльна-псіхалагічнай падтрымкі зняволеных і іх падрыхтоўкі да сацыялізацыі, калі яны будуць на волі.
1: Дзякуй вялікі, спадарня Вольга, за размову.
0: Дзякуй слухачам.
2: Гость рации.

0: Беларускае трансгранічнае радыё Рацыя Палова на 9 гадзіну Польшчы, на 10 у Беларусі. Сёння ў беларуска-польскім памежжы пахмурны дзень, цэлы дзень па ўсім рэгіёне. І таксама ўсюды могуць патрабіцца парасоны, паколькі дажджы магчымыя у нас ад поўдня на поўначы, ад усходу да захаду ў цэлым беларуска-польскім памежжы. Атмасферны ціск крыху вышэйшы за норму і памаленьку-памаленьку расце вецер ад заходняга да паўднёвага. 2-4 метры на секунду, а ў парывах да 7-8 метраў на секунду. Максімальная тэмпература днём 13-15 градусаў, мінімальная ноччу 10-11. Ноччу сіноптыкі прагназуюць працяг ападкаў.
1: Спорт-экспрэс. Галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
2: Вітаю, паважаныя слухачы, у эфіры навіны спорту. Пры мікрафоне Юрай Дзяшук. У бліжэйшыя хвіліны даведаемся пра апошнія спартовыя падзеі ў Беларусі, транспамежным рэгіёне і ва ўсім свеце. Учора на футбольных палях Еўропы стартаваў новы розыгрыш Лігі нацый УЄФА. У праграме першага тура учора былі згуляныя 8 паядынкаў у дывізіёнах А, Б і Д. У дывізіёне А Нідэрланды згулялі ў нічыю 1-1 з Германіяй, прычым цюльпанавыя параўнялі лік толькі на 92-й хвіліне гульні. Нарвегія абгуляла Данію з лікам 3-2. Нападаючы Манчэстер Сіці Эрлінг Холанд забіў свой 64-ты мяч у складзе зборнай Нарвегіі. Дзякуючы гэтаму Холанд абышоў па колькасці галоў за нацыянальную зборную былога шведскага форварда Златана Ібрагімавіча і двухразовага чэмпіёна свету ў складзе зборнай Бразіліі Раналда, якія завершылі міжнародную кар'еру з 62 забітымі мячамі. Каб дасягнуць адзнакі ў 64 галы, нарвежскаму нападаючаму спатрэбіліся 56 матчаў за зборную. Ібрагімавіч забіў 62 мячы ў 122 матчах за зборную Швецыі, у той час як Раналда правёў у футболцы Салеса 99 гульняў. Партугалія з 41-гадовым Крыштыяну Раналду ў стартавым складзе мінімальна 1-0 абгуляла Уэльс. Сербія на сваім полі бязвольна саступіла Грэцыі з лікам 1-2, пры тым што грэкі забілі свой пераможны гол ажно на 95-й хвіліне матча. У дывізіёне Б Аўстрыя перамагла Ізраіль з лікам 3-1. Пры гэтым ізраільцяне параўнялі лік на 55-й хвіліне. Перад тым на 52-й аўтар гола Абу Фарх атрымаў першае папярэджанне, а пасля гола на 56-й хвіліне другое – чырвоную картку і пакінуў каманду ў меншасці. Чым і скарысталіся аўстрыякі, забіўшы пераможныя галы на 90-й і 93-й хвілінах. Косава з лікам 1-0 абгуляла Ірландыю, а ў дывізіёне Д Андора бязвольна саступіла Мальці з лікам 1-2. І Ліхтэнштэйн з лікам 0-2 прайграў Літве. Учора ў матчы кваліфікацыі Еўра У-21 моладзевая зборная Беларусі па футболі саступіла камандзе Бельгіі з лікам 0-1. Сустрэча прайшла на стадіёне Хейткюб у бельгійскім Вестерло. Беларусы 62-й хвіліне гралі ў меншасці пасля выдалення пяцёнка, а адзіным голам на 70-й хвіліне з пенальці адзначыўся форвард мясцовай каманды з аднаіменнай назвай Вестерло Норман Басет. Нагадаем, каманда Віталя Паўлова пасля 7 гульняў з 4 баламі займае апошняе 5-е месца і страціла ўсе шансы выйсці з групы. Алексей Бага пакінуў пасаду галоўнага трэнера жодзінскага Тарпеда Белас. Савет дырэктароў клуба прыняў адстаўку спецыяліста. Разам з галоўным трэнерам клуб па пагадненні бакоў пакідаюць старэйшы трэнер Валерый Тарасенка і трэнер Уладзімір Нявінскі. Выконваючым абавязкі галоўнага трэнера прызначаны 47-гадовы Дзяніс Каролік, які з 2025 года ўзначальваў дубль каманды. Яго памочнікам стаў Александр Гранько. Раней паведамлялася, што спецыяліст падаў адстаўку пасля разгромнай паразы Тарпеда Белас ад Віцебска у 23-м туры вышэйшай лігі з лікам 0-6. Гэта быў горшы вынік для каманды з 1992 года, а для Багі самым буйным разгромам за трэнерскую кар'еру. Бага ўзначальваў Тарпеда Белас з 18 ліпеня. Пад яго кіраўніцтвам каманда правяла 9 матчаў. Здабыла 2 перамогі, адзін раз згуляла ў нічыю і зведала 6 паразаў. Розніца мячоў 10-17. 24 верасня ў Менскім доме футбола адбылося чарговае пасяджэнне кантрольна-дысцыплінарнага камітэта Асацыяцыі Беларускай Федэрацыі Футбола і па этычных пытаннях. Па яго выніках Мазырская Славія павінна выплаціць 5 базавых велічынь, гэта 225 рублёў, па артыкуле 84 з'яўленне на полі старонніх асоб і жывёл. Нагадаем, 19 верасня ў матчы 23-га тура каманда прайграла Нафтану з лікам 0-1. У канцы матча на полі стадыёна юнацтва выбег сабака. З газона яго спрабавалі прыбраць футбалісты і трэнерскія штабы каманд. А таксама брамнік сталічнага Unix Labs Мацвей Корук атрымаў 4 матчы дыскваліфікацыі па артыкуле 69 сур'ёзныя парушэнні правілаў гульні. Нагадаем, у матчы 25-га тура першай лігі футбаліст ударыў галавой у твар абаронцу Слоніма Кірыла Крутарошкіна, пасля чаго атрымаў прамую чырвоную картку. У гэтым сезоне галкіпер Юні правёў за мінскую каманду 24 матчы, прапусціў 31 гол, а таксама 9 разоў захаваў сваю браму сухой. Учора прайшлі заключныя матчы 6-га тура рэгулярнага чэмпіянату беларускай хакейнай экстралігі. Брэст з лікам 2-1 перамог Гомель. Віцебск саступіў з лікам 4-1 аршанскаму Лакаматыву. Ліда разграміла наваполацкі Хімік з лікам 4-0 і гарадзенскі Нёман саступіў Дынама Маладэчна з лікам 0-1. Берлін выйшаў з барацьбы за права прадстаўляць Германію ў заяўцы на правядзенне алімпійскіх гульняў і паралімпіяды. Рашэнне прынялі за 2 дні да пасяджэння нямецкай алімпійскай спартовай канфедэрацыі, на якім вызначаць нямецкага кандыдата. Пасля выхаду Берліна ў адборы засталіся толькі Мюнхен і рэгіён Райн-Рур. Пераможца нацыянальнага адбору пазней будзе канкураваць з іншымі міжнароднымі прэтэндэнтамі. Рашэнне прыняў дзеючы ўрад федэральнай зямлі Берлін. Мэр горада Кай Вегнер звязаў выхад Берліна з барацьбы з пазіцыі Эліф Эрлб, прадстаўніцы левых, якая пасля перамогі партыі на выбарах прэтэндуе на пасаду мэра Берліна. Раней пацвердзіла сваю нязгоду з алімпійскімі планамі. Берлінская заяўка раней атрымала ніжэйшую ацэнку ацэначнай камісіі арганізацыі, чым канкурэнты. Мюнхен набраў 87 са 100 магчымых балаў, Кёльн Рейн-Рур 85, а Берлін 74,6 бала. Дадатковым фактарам стало тое, што ў Берліне не праводзілі рэферэндум па заяўцы. Пры гэтым у горадзе сфарміраваўся рух праціўнікаў правядзення алімпіяды «Ноў Алімпіяда». Пасля выхаду Берліна ў барацьбе за права прадстаўляць Германію засталіся Мюнхен і Кёльн Рейн-Рур. Канчатковае рашэнне арганізацыя прыме ў суботу 26 верасня на пазачарговым пасяджэнні ў Баден-Бадене. Міжнародны алімпійскі камітэт вызначыць гаспадара алімпійскіх і паралімпійскіх гульняў 2036 года ў 2029 годзе. 24 верасня на палях Генеральнай асамблеі ААН лідарка дэмакратычных сіл Беларусі Святлана Ціхановская наведала цырымонію ўручэння ўзнагарод Атлантычнага савета. Там яна сустрэлася з генеральным дырэктарам Формулы 1 Стэфана Дамінікані. Ціхановская абмеркавала з ім сітуацыю ў Беларусі, падзею 2020 года і іх наступствы, а таксама пытанне беларускіх палітвязняў. Цырымонія ўручэння ўзнагарод Атлантычнага савета — гэта штогадовае мерапрыемства, на якім адзначаюць выбітных сусветных лідараў, палітыкаў, дзеячаў культуры і бізнесу. Ну, гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог, аб развіцці падзей у свеце спорту, у чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
1: Спорт-экспрэс.

0: вакол бульбы аб'ядналіся і наеліся ўсе, дзе у вёсцы Юшкаўгруд, у Міхалоўскай гміне ў Падляскім ваяводстве. А апісвае гэтую падзею ў тыднёвіка беларуса ў Польшчы Ніва Уля Шубзда. Што яшчэ можна прачытаць у гэтым нумары? Агляд падрыхтавала Анна Шайковская. Новы нумар Нівы пачынаецца размовай з новым дырэктарам беларускага агульнаадукацыйнага ліцэя ў Гайнёвцы.
1: Агляд прэсы. Што цікавага можам прачытаць у беластоцкай Ніве?
2: Я маю намер падтрымліваць беларускі характар школы, які быў дагэтуль. Мы будзем надалей разлічваць эксперымент, які ахоплівае ўсіх вучняў нашай школы абавязковай вучовай беларускай мове з 1 па 4 клас. Вучні ў заявах на паступленне ў наш ліцэй ужо дэкларуюць, што будуць прымаць удзел у нашым эксперыменце і абавязкова вучыцца беларускай мове, гісторыі, культуры, беларускай меншасці. Усе мерапрыемствы, звязаныя з беларускім характарам школы, адбываюцца на беларускай мове. Нашыя вучні на канец вучобы здаюць матуральныя пісьмовыя і вусныя экзамены на беларускай мове. Гэтым плануе займацца Дар'юш Мусюк, новы дырэктар другога агульнаадукацыйнага ліцэя з дадатковым навучаннем беларускай мове ў Гайнаўцы. Паколькі былы дырэктар Ігар Лукашук ужо не з'яўляецца настаўнікам Белы ліцэя ў Гайнаўцы, 24 ліпеня быў праведзены конкурс на пасаду дырэктара. Дар'юш Мусюк быў адзіным кандыдатам на гэтую пасаду і быў выбраны дырэктарам адукацыйнай пляцоўкі. У найнавейшым нумары тыднёвіка беларусаў у Польшчы Ніва прачытаем размову з новым дырэктарам Гайнаўскага Бел-ліцэя. Падтрымаць беларускі характар школы. Загаловак інтэрв'ю, якое правёў Алексей Мароз. У пятніцу 11 верасня наведала Беласточчыну прадстаўніца парламенцкай асамблеі Рады Еўропы Таціяна Тэрмачыч, кіраўніца сакратарыята камітэта па культуры, навуцы, адукацыі і СМІ. Суправаджала яе Агнешка Памаска, дэпутатка польскага сойму і старшыня камісіі па еўрапейскіх справах і польскай дэлегацыі ў парламенцкай асамблеі Рады. Вынікам гэтай сустрэчы стала канферэнцыя, у якой акрамя Агнешкі Памаска прынялі ўдзел падляскі ваявода Яцек Бжазоўскі, дэпутаты Соймук Шыштоф Трускаляскі, дэпутат маршалкоўскай управы падляскага ваяводства Яцек Пярунак, грамадскі дарадца маршалка падляскага ваяводства па пытаннях нацыянальных і этнічных меншасцяў Александр Васылюк і старшыня камісіі па справах нацыянальных і этнічных меншасцяў падляскага Соймику Ігар Лукашук. Канферэнцыя была прысвечаная пытанням культуры нацыянальных меншасцяў і самой беларускай нацыянальнай меншасці, а таксама працы над рапартам аб становішчы беларускай культуры і нацыянальнай меншасці. Я перакананы, што кожная інвестыцыя і кожная падтрымка, накіраваная на беларускую меншасць дзеля захавання яе ідэнтычнасці, культуры і мовы, з'яўляецца адначасова інвестыцыяй у будучую свабодную дэмакратычную Беларусь, заснаваную на агульных еўрапейскіх каштоўнасцях і на гістарычнай памяці Беларусі, сказаў Ігар Лукашук. Больш на гэтую тэму прачытаем у артыкуле Міхала Іванюка. Прадстаўнікі Рады Еўропы наведалі Беласток. Рыхтуецца даклад пра беларускую культуру і беларускую супольнасць.
1: Агляд прэсы.
2: Уладзімір Арлоў прапануе чытачам Ніве аповед пра яшчэ аднаго героя сваёй будучай кнігі, пра тых, хто ў розныя часы змагаўся за свабоду і незалежнасць айчыны. Ягонае імя дагэтуль вядомае толькі ў вузкім коле адмыслоўцаў, хаця дзякуючы гэтаму чалавеку мы, нашчадкі, ведаем дзесяткі абліччаў вядомых асобаў 19 стагоддзя, сярод якіх найбольшую цікавасць выклікаюць паўстанцы 1863 года. Героем артыкула стане Антон Прушынскі. На свеце вуліцы Варшаўскай у Беластоку 5 верасня працаваў беларускі панадворак, арганізаваны цэнтрам беларускай культуры. Размясціўся ён у дворыку БГКТ па вуліцы Варшаўскай 11. Гасцей чакала насычаная праграма. Можна было далучыцца да чытання дзядоў Адама Міцкевіча па-беларуску, зазірнуць на беларускі кірмаш, паўдзельнічаць у творчых занятках ці проста паразмаўляць і адчуць атмасферу свята. Правда, на дворе вырашила проверить организаторов и гостей на трывалость. Моцная залева стала тине одиной перешкодой, але свята не спынилась. А финальной кропкой стал концерт Александра Помидорова. Про святкаванне в улице Варшавской у Белостоку и белорусский панадворок прочитаем у артикуле Андрея Мялешки. Гісторыя церквы ў Крынках. Такі загаловак мае навейшая кніга гісторыка Веслава Харужага, выдадзена беларускім цэнтрам культуры ў Беластоку, беларускім гістарычным таварыствам і праваслаўным прыходам у Крынках. Першая прэзентацыя кнігі адбылася 18 верасня ў гмінным асяродку культуры ў Крынках. У найнавейшым нумары Нівы прапануем размову з Веславам Харужам пра яго найнавейшую кнігу. Історія церкви у Крынках. У найновейшем нумары Нівы Андрей Степанюк забере нас у свою верша у читальню, а Мирослава Лукша представить свои найновейшие верши. Отведаем свята бульбы у Юшковым груди разом з Уршуляй Шубздай и Янком Телушецким. А Владимир Романович пише про неоготику у вечеровым техніку у Вільню. Запрошаю до лектуры.
1: Агляд прэсы. Што цікавага можам прачытаць у беластоцкай Ніве?

Урад Беларусі абмежаваў імпарт яблык. Такая эканамічная навіна будзе развернутая падрабязней у бліжэйшым выпуску навін на нашым радіо. Ужо не ў забаве. З іншых навін, палітычны пераслед у Менску за палітыку асудзілі супрацоўніка МТ-банка, і пра гэта таксама дакладней скажа Уладзімір Лапцэвіч. А і мы ўжо пра гэта гаварылі, яшчэ раз узгадаю, нобелеўскі лаўрэат міру Алесь Бірацкі сёння упершыню за 5 гадоў святкуе дзень нараджэння на волі. Пра планы дзейнасці нобелеўскага лаўрэата, аднаго з больш вядомых беларусаў у свеце, вядомых і шанаваных, трэба тут дадаць, таксама пачуем падрабязней у навінах ужо праз 6 хвілін. Столькі застаецца да 9 гадзіны ў Польшчы, 10 ў Беларусі.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 10, у Польшчы 9 гадзін.
3: У Менску за палітыку асудзілі супрацоўніка МТ-банку. Нобелеўскі лаўрэат Алесь Беляцкі ўпершыню за 5 гадоў святкуе дзень нараджэння на волі. Урад Беларусі абмежаваў імпарт яблык.
2: З навінамі Владзімір Лапцавіч.
3: Пачнем з тэмы палітычных рэпрэсій, якія не спыняюцца ў Беларусі. 50-гадовага Менчука Аляксандра Сяміглазава асудзілі за тое, што ён адкрыта называў расійскіх вайскоўцаў акупантамі, а расійскую ўладу фашысцкай. Пра гэта паведамляе наша Ніва. Апошняе вядомае месца яго працы – аддзел закупак МТ-банку. Шмат часу Аляксандр праводзіў у палітычных дыскусіях. Ён паслядоўна і вельмі эмацыйна крытыкаваў расійскую агрэсію супраць Украіны, выкрываў прапаганду і жорстка спрачаўся з прыхільнікамі вайны. Менавіта за актыўнасць у інтэрнэце і рэзкія каментары мужчына і трапіў пад пераслед. Аляксандра асудзілі ў Менскім гарадскім судзе паводле артыкула аб распальванні варожасці. Прысуд невядомы. Мяркуючы па тым, што пасля суда мужчына не з'явіўся онлайн, цяпер ён за кратамі. 25 верасня спаўняецца 64 гады беларускаму праваабаронцу, лаўрэату Нобелеўскай прэміі міру і былому вязню сумлення Алесю Беляцкаму. Упершыню за 5 гадоў ён святкуе свой дзень нараджэння на волі. Да гэтай даты беларуская радыёрацыя згадвае важныя словы, запісаныя падчас яго візіту на Беластоцчыну, які праходзіў з 19 па 21 чэрвеня бягучага года. У адным са сваіх выступаў заснавальнік праваабарончага цэнтру «Вясна» падкрэсліваў, што Нобелеўская ўзнагарода належыць не толькі яму асабіста, але і ўсім беларусам, якія змагаюцца за свабоду і праўду.
4: То ёсць поспех маёй сітуацыі, прэмія міра. Ну, адзін ты не зробіш, каб атрымаў. Калі ты атрымліваеш такую прэмію, то звычайна гэта даюць ці экіпе камандзе там цэлай. Тая прэмія, якую я атрымаў, яна была дадзена фактычна ўсім беларусам, якія змагаліся за дэмакратыю, правы чалавека, за справядлівасць 20-ы год, 21-ы год.
3: У іншым запісі з чэрвеньскага візіту Алесь Беляцкі закранае складаную сітуацыю ў рэгіёне, у тым ліку крызіс на мяжы і рэпрэсіі ўнутры краіны. Грамадскі дзеяч нагадвае, што любы крызіс не вечны, а імкненне да свабоды непарушнае.
4: Перакананы, што сітуацыя ў Беларусі зменіцца да лепшага, і гэта адбудзецца адносна хутка, некалькі гадоў. Трэба яшчэ пачакаць, і я думаю, што гэтая мяжа, яна знікне, і гэты плот, які пабудавалі ў Белешскай пушчы, яго прыбяруць. Можа быць, он будзе там, на ўсходзе межы Беларусі, але тут, паміж намі, я не думаю, што будуць нейкія межы.
3: Прайшоўшы праз гады зняволення і турмы, Алесь Беляцкі застаецца адным з галоўных маральных аўтарытэтаў Беларусі. Нобелеўскі лаўрэат працягвае актыўную грамадскую і праваабарончую працу. Ужо дзейнічае фонд Алеся Беляцкага, які займаецца абаронай правоў чалавека і падтрымкай грамадзянскай супольнасці. Да 64-годзя нобелеўскага лаўрэата беларуская радыёрацыя рыхтуе спецыяльны рэпартаж, які хутка прогучыць у нашым эфіры. Да іншых тэм. Савет міністраў Беларусі ўвёў на бліжэйшыя 6 месяцаў ліцэнзаванне імпартных паставак яблык. Як адзначаецца ў рашэнні ўраду ад 24 верасня, увоз яблык, што паходзіць з краін, не ўваходзячых у Еўразійскі эканамічны саюз, будзе ажыццяўляцца на падставе аднаразовых ліцэнзій. Пастанову ўхвалілі ў мэтах забеспячэння ўнутранага рынку айчыннымі яблыкамі ў міжсезонны перыяд у поўным аб'ёме, сыходзячы з высокага ўраджаю, адзначаецца ў паведамленні Савета міністраў. Раней ліцэнзаванне экспарту яблык у Беларусі ўжо ўводзілі. На такія захады ўрад ішоў некалькі разоў. Гэта было ў кастрычніку 2024 году, у студзені і жніўні 2025. Да тэмы міжнароднай палітыкі. Паўднёвая Карэя абвінаваціла Украіну ў разгалошванні тайнай інфармацыі аб перадачы двух палонных КНДР. Прэзідэнт Паўднёвай Карэі Лі Джэмэн заявіў, што Кіеў і Сеул загадзя дамовіліся не выдаваць інфармацыю аб перадачы двух паўночнакарэйскіх ваеннапалонных з-за магчымых рызык для іх і іх сваякоў. Аднак 23 верасня Владзімір Зеленскі распавёў пра гэта падчас выступу на Генасамблеі ААН. Пасля гэтага Лі заявіў, што Украіна парушыла дамоўленасць аб прыватнасці. Нельга быць настолькі жорсткім і безадказным, калі гаворка ідзе пра такія жыццёва важныя пытанні, як чалавечае жыцці і нацыянальная бяспека, напісаў ён у соцсетцы X. Офіс прэзідэнта Зеленскага у каментары Yonhap заявіў, што краіна раскрыла толькі сам факт перадачы без дэталяў аперацыі. На думку украінскага боку, было б дзіўна трымаць гэтую падзею ў таямніцы. Больш навінаў на сайце ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Пахмурны сёння дзень, як і раніца ў цэлым беларуска-польскім памежжы, дажджы таксама магчымыя ў любым месцы рэгіёну. Атмасферны ціск крыху вышэйшы за норму і памаленьку расце. Вецер заходні, паўднёва-заходні ды паўднёвы 2-4 метры на секунду. У парывах два разы мацнейшы. Тэмпература днём 13-15 градусаў, тэмпература ноччу 10-11. Ноччу працяг ападкаў, дажджы чакаюцца таксама ў рэгіёне заўтра. Заўтра будзе на 1-2 градусы цяплей.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
2: 6 хвілін на 10-ю гадзіну ў Польшчы, 11-ю ў Беларусі. Раніца з «Рацыяй» завершылася. Я, Мікола Вавранюк, дзякую за ўвагу. І да наступных сустрэч на беларускім трансгранічным радіо «Рацыя», якое ніколі не спіць, якое вяшчае кругласутачна.

0: Готова? Увага. Хутенька. Книга с цитатами.
1: Цитатник.
0: А с телефонами?
1: Доведник.
0: А книжка для записов?
1: Нататник.
0: А нататник с нагодами?
1: Нагодник.
0: Нагоднік.
2: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 25 верасня. У такі ж дзень 1818-го ангельскі лекар Джеймс Бландел правіў першую ў свеце аперацыю па пераліванні крыві ад чалавека да чалавека. Гэты брытанскі акушэр зрабіў першае ўдалае пераліванне чалавечай крыві жанчыне з паслярадавым крывацёкам. Выкарыстоўваючы ў якасці донара мужа пацыенткі, Бландел узяў у яго амаль 4 унцыі крыві з рукі і з дапамогай шпрыца пераліў жанчыне. З 1825 па 1830 ён правёў 10 трансфузій, 5 з якіх дапамаглі пацыентам. Бландел разумеў сур'ёзнасць гэтай працэдуры, таму досыць выразна распрацаваў тэхналогію забора крыві і яе пералівання, а таксама вынайшаў першыя зручныя інструменты і апублікаваў вынікі сваёй дзейнасці. У працэсе даследавання ён адзначыў шэраг дэфектаў, якія суправаджалі працэдуру: згусальнасць крыві і яе несумяшчальнасць, якія нярэдка даводзілі да смерці, а таксама паветраная эмбалія, у сувязі з якой Бландел прапанаваў шэраг метадаў маніторынгу. Сёння ў медыцыне маюцца эфектыўныя метады альтэрнатыўнай пераліванню крыві, ствараюцца цэнтры бяскроўнай медыцыны. Гэты напрамак развіваецца ва ўсім свеце і ўяўляе сабой сукупнасць прынцыпаў і метадаў, накіраваных на максімальнае зберажэнне ўласнай крыві пацыента. І вялікі ўнёсак у гэтую важную справу зрабіў акурат Джеймс Бландел.
0: Нагоднік.
2: 25 верасня 1971 у Берасці пачаў працу мемарыяльны комплекс Берастейская крэпасць Герой. Гэты комплекс быў створаны ў перыяд з 1969 па 1971 год на тэрыторыі крэпасці. 25 будаўніча-мантажных арганізацый краіны накіравалі на будаўніцтва мемарыяла сваіх лепшых спецыялістаў. 18 верасня 1971 прайшоў жалобны мітынг, прысвечаны перапахаванню парэшткаў загінуўшых абаронцаў крэпасці з гарнізонных могілак пад мемарыяльныя пліты. Таксама тут былі пахаваны і парэшткі, знойдзеныя ў ходзе будоўлі. 25 верасня 1971 адбылося ўрачыстае адкрыццё мемарыяльнага комплексу. Сярод прысутных на тым мітынгу было больш за 600 ветэранаў.
0: Нагоднік.

0: ніжэй вады, цішэй травы. Прырода вакол нас.
1: Якуб Сушынскі, прырода вакол нас. Пагутарым, сябры, пра гарбату. Хаця я пэўны, што мы багата што ведаем пра яе як прадукт, які мае ў нашай піццявой культуры яшчэ сінонім чай. Гэта камелія сінэнсіс, вечна зялёная расліна, якая належыць да роду камелія, сямейства чайныя. І ў яго ёсць багата сваякоў. Большасць з іх гэта дэкаратыўныя расліны, якія шануюцца ў асноўным за іх прыгажосць. Галоўная з іх – камелія японская. З пышнымі кветкамі многія яе маглі бачыць. Яшчэ адна сваячніца – гэта камелія горная, якая цвіце дробнымі духмянымі кветкамі, а з яе насення ў Азіі традыцыйна ціснуць алей. Таксама да сямейства чайных належыць сцюарцыя з яе эфектнай мармуровай карой і гардонія, чыі буйныя белыя кветкі амаль капіююць чайныя. І, нарэшце, чай – гэта камелія кітайская. Менавіта з яе лісцяў чалавецтва атрымоўвае усю разнастайнасць гарбатных напояў. Ёсць горныя лясы паўднёва-ўсходняй Азіі, цяжка дасяжныя раёны Індакітаю, гушчары джунгляў Асама, гэта індыйская правінцыя на поўначы, ды туманныя схілы выспы Хайнань. Менавіта ў гэтых рэгіёнах была знойдзена камелія кітайская у сваім дзікім выглядзе. Прычым камелія кітайская ўяўляе сабою як дрэва, гэтак і хмызняк. І трэба разумець, што розніца між дрэвам і хмызняком не ў памеры, бо бываюць і маленькія дрэвы, ды і вялікія хмызы, што ўзносяцца да неба на колькі метраў. Розніца ў будове. У дрэва ёсць выразны камель, ад якога на некаторай вышыні ад зямлі пачынаюць адыходзіць галінкі, а ў хмыза пункт адгаліноўвання знаходзіцца ніжэй за ровень зямлі. Гэта сукупнасць атожылкаў, сярод якіх няма галоўнага, якія растуць з аднаго пункту і маюць агульны корань. Карнявая сістэма расліны – гэта адлюстраванне яго наземнай часткі, паводле прынцыпу «што ўверсі, то і ўнізе». У дрэва яна бліжэй да стрыжнявой і пранікае ў зямлю на значную глыбіню, даючы дасяжнасць да агромністага аб'ёму рэсурсаў. У хмыза яна бліжэй да махрыстай і размяшчаецца больш павярхоўна. Адсюль і розніца ва ўзросце. Чайныя дрэвы могуць жыць звыш тысячы год, а хмызы – колькі дзесяткаў, ну і максімум соцень год. У віда камелія кітайская ёсць два асноўныя падвіды. А гэта кітайская і асамская. Яны маюць адрозненні, але свабодна скрыжоўваюцца між сопку. Для асамскага падвіда прыроднай гормай з'яўляецца менавіта проста камелёвае дрэва. Вонкавы выгляд такіх дрэваў рожны. Яны могуць дасягаць вышыні 20 і больш нават метраў, а могуць і быць прысадзістымі і галінастымі. Па большасці чайныя дрэвы не такія ўжо і вялікія і нагадваюць невялікія малыя вязы і грабы паўднёвай зоны Еўразіі. Лісты з дрэваў значна большы за хмызняковы чай. Старыя лісты могуць вырастаць да 20 больш сантыметраў. Таму асаміку называюць буйналіставой разнавіднасцю. Асамскую разнавіднасць ўжываюць для вытворчасці моцных чорных гарбатаў. Праз высокае ўтрыманне танінаў ды экстрактыўнасці яна дае цёмны насычаны настой з выяўленай даўкасцю асоладавымі нотамі. З яе буйных лісцяў робяць знакаміты індыйскі, цейлёнскі ды кенійскі гатункі. Яны ідэальна спалучаюцца з малаком. А таксама класычныя шупуэры. Разнавіднасць сінэнсіс китайскіх. Наадварот, тыповы хмызняк, нізкарослы і дробналіставы. Да яе належыць большасць гатункаў, з якіх робяць зялёныя, чырвоныя гарбаты ды улуны. Даглядаць за хмызамі нашмат зручней, і ўраджай з тае самае плошчы атрымліваецца вышэйшым. Таксама калі-некалі згадваецца камбаджыйская разнавіднасць. Гэта гібрыд асамікі і сінэнсіс. Чай любіць горы. Як вышэй ён расце, тым павальней развіваецца ліст, назапашваючы ў сябе больш карысных рэчываў. Яму неабходна высокая вільготнасць. Горныя туманы для чая – ідэальная коўдра, якая бароніць яго ад перасыхання і дорыць мяккае ды расцярушанае святло. Гэтая расліна любіць кіслую глебу. Там, акадзе іншыя культуры чэзнуць, чай пачувае сябе выдатна. Згадаю, што чай – гэта вечназелёны жыхар гор з густой галінастай кронай. Яго галіны імкнуцца заняць як мага больш прасторы. І галоўнае ўпрыгожанне расліны – скурастае глянцавае лісцё з тонкімі зубцамі па шляку. З гары яны адліваюць глыбокім цёмным смарагдам, а з долу застаюцца далікатна зялёнымі. Асаблівую чароўнасць хмызу даюць маладыя парасткі. Іх далікатныя, ледзь закрытыя пупышкі густа пакрыты серабрыста-белым ворсам. Калі надыходзіць час цвяцення, сярод зеляніны шугаюць пекны белыя кубачкі з залацістым сэрцам і мноствам тычачак. Пазней на іх месцы саспяваюць моцныя драўнінныя скрыначкі, якія хаваюць унутры цёмнае круглае насенне. І ў час, калі яны падсыхаюць, то трэскаюцца, і на зямлю выпадаюць буйныя і цёмна-карычневыя косткі насення. З аднай такой косткі можа вырасці дрэва альбо хмызняк, які будзе паіць людзей гарбатай сотні гадоў. Дык з чаго складаецца гарбата? Сакрэт схаваны ва ўнікальным хімічным кактэйлі, які камелія кітайская сінтэзуе ў сваіх каморках. Асноўны алкалоід чая – гэта кафеін. Для гарбаты яго нават называюць тэінам. У адметнасць ад кававага, чайны кафеін дзейнічае мягчэй і даўжэй, бо знаходзіцца ў звязцы з танінамі. Яго атачаюць тэабрамін і тэафілін, якія пашыраюць судзіны і стымулююць работу сэрца, не выклікаючы рэзкіх скокаў ціску крыві. Амаль на траціну гарбата складаецца з поліфенолаў, уключаючы знакамітыя катэхіны. Менавіта яны бароняць каморкі арганізму ад старэння і маюць антыбактэрыяльны эфект. За тонкі водар адказваюць эфірныя алеі. Іх вельмі мала тамака, хаця менавіта яны вызначаюць індывідуальнасць гатунку. Агромністую ролю адыгрывае амінакісля L-тыянін. Яна стымулюе мозг, выклікае стан глыбокага расслаблення і спакойнай канцэнтрацыі. Гарбата – гэта напой балянсу. Рэгулярнае спажыванне якаснай гарбаты зніжае рызыку сардэчна-судзістых захворванняў і дапамагае кантраляваць ровень цукру. Аднак варта памятаць пра пачуццё меры. Перабольшванне можа прывесці да пераўзбуджальнасці альбо ў парушэннях засваення жалеза. Гарбата дзейнічае індывідуальна. У некаторых нават кубак гарбаты у другой палове дня можа выклікаць бяссонне ці трывожнасць, таму трэба гэта разумець. Ходзяць міты, што, маўляў, гарбата абязвожвае. Але доследы паказваюць, што пры ўмеркаваным спажыванні гарбаты яна робіць свой уклад у гідратацыю арганізму так сама добра, як і звычайная вада. І міт, што зялёная гарбата карыснейшая за чорную, таксама няслушны, бо насамрэч у них розны набор антыаксідантаў. У зялёнай больш катэхінаў, у чорнай – тэафлявінаў. І абодва віда прыносяць сваю адмысловую карысць. І апошняе. Ад чаго ж залежыць колер гарбаты? Але хіба гэта мы абмяркуем калі-небудзь іншым разам. Пачуемся.
0: Ніжэй вады, цішэй травы. природа вокруг нас.

0: Воскресенье вечером.
1: О главном в стране и мире главный эфир.
2: Только на Белсате подсумование головных подей дня по белорусской без цензуры.
3: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
4: Хто згубіўся, разгубіўся ў часе і прасторы, сустракаемся, шукаем сяброў і аднадумцаў на хвалях радыё. І пытанне палітвязню гучала на гэтым тыдні, мы яго таксама закранаем, у канцы тыдня іншая тэма ўвайшла. Польшча ды Беларусь, Варшава ды Менск, дзе кіруе Александр Лукашэнка, пачалі размаўляць, што праўда ў Нью-Йорку кажуць, што гэта на нейтральнай тэрыторыі. Тэму абмяркоўваем сёння, тут Улада Гарнеўскі, запрашаю на праграму, будзем з вамі разам.
3: Сапраўды, маеце рацыю. Месца для прэс-дыскусіі.
4: Пасля 10-годдзя палітычнага холоду Варшава і Менск зноў загаварылі непасрэдна. У Нью-Йорку сустракаліся кіраўнікі МЗС Польшчы і Беларусі Радаслаў Сікорскі і Максім Рыжанкоў. Што стаіць за гэтым так званым новым дыялогам, ды што ён можа азначаць для беларускага грамадства? Каментуе былы дыпламат, цяпер кіраўнік агенцтва еўраатлантычнага супрацоўніцтва Валер Кавалеўскі. Мая калега Анжэліка Лялькоўская спытала пра галоўнае.
5: Гэта толькі спроба аднавіць працоўны кантакт з суседам, ці за кулісамі ўжо ідзе больш сур'ёзны перамоўны працэс, пра які мы пакуль не ведаем.
6: Можна казаць пра тое, што гэта ўсё ж такі вынік такой грунтоўнай падрыхтоўчай працы. Бакі да гэта ішлі працяглы час. Бачна, што Польшча апошнім часам збавіла градус у сваіх камунікацыях па Беларусі, менш каментуюць, менш выпадаў крытычных да Беларусі, менш такіх таксічных магчыма якіх заяваў і дэталяў. Таксама звярнуў увагу, што ў панядзелак, калі быў брыфінг у дэлегацыі еўразвязу па Беларусі, па пагрозе з боку Беларусі, то быў заяўлены прадстаўнік Польшчы, але не прыняў удзел. І гэта таксама такая спроба, скажам так, не дадаваць нейкіх дэталяў да камунікацыі ў той момант, калі рыхтуецца сур'ёзная сустрэча. Можна сказаць, што сапраўды гэта вельмі важная сустрэча. Яна закрывае вось гэты перыяд адсутнасці кантактаў на палітычным узроўні, бо сустрэча міністраў замежных справ гэта кантакт на палітычным узроўні, і гэта ў пэўным сэнсе прарыў у знешняй палітыцы рэжыму Лукашэнкі, што адбылася такая сустрэча, тым больш з такой важнай краінай, як Польшча.
5: Сікорскі кажа пра пацяпленне адносінаў і пра гатоўнасць Польшчы першай дамаўляцца з суседам. Чаго Варшава можа чакаць ад Менску адказ?
6: Гэта найперш пытанне бяспекі. Гэта тое, што на сённяшні дзень найбольш турбуе і Польшчу, і іншых суседзяў Беларусі. І, канешне, сам Еўразвяз і блок НАТО, які ўваходзіць з Польшча. Сітуацыя такая застаецца досыць напружанай. Беларусь працягвае заставацца саюзнікам Расіі. Раз тэрыторыю Беларусі, паветраную прастору, напрыклад, Польшчы, могуць залятаць тыя самыя дроны. Таму, канешне, павестка менавіта бяспекі, міжнароднай бяспекі будзе цэнтральнай. Застаецца таксама актуальнай і тэма крызісу на мяжы. Мігранты працягваюць спрабаваць пранікнуць праз беларуска-польскую мяжу ў еўрапейскі звяз. Гэтая тэма цалкам не закрытая. Я думаю, што ўсё ж такі тэматыка бяспекі, яна будзе цэнтральная. А бакі падчас гэтай сустрэчы абмяркоўвалі пераезд польскай амбасады ў новы будынак. Гэта заўсёды прыкмета такая даволі станоўчая і даволі якаснага ўзроўню, што адносіны паміж краінамі развіваюцца і развіваюцца ў правільным кірунку.
5: А што гэта новая дыпламатычная лінія можа азначаць для беларусаў? Ці можа непасрэдны кантакт Варшавы з Менскам стварыць новыя магчымасці для вызвалення палітвязняў, альбо вяртанне людзей дадому, ці змякчэнне сітуацыі для беларускага грамадства? Ці тут перш за ўсё гаворка пра інтарэсы самой Польшчы?
6: Гэта, як мы ўжо аднаковалі, тэматыка бяспекі будзе на першым месцы, але ўсё ж такі гэта стварае ўмовы для абмеркавання іншых праблем. Гэта будзе тычыцца таксама і гуманітарнай праблематыкі, і Польшча займае досыць паслядоўна позицию датычна таго, што Беларусі не павінна быць палітзняволеных і павінны спыніцца рэпрэсіі, прынамсі крымінальны пераслед па палітычных матывах. Але гэта таксама і памежнае ўзаемадзеянне, супрацоўніцтва, гэта значыць мабільнасць беларусаў, магчымасць бесперашкодна прыязджаць у Польшу, вяртацца ў Беларусь, тутнасць чыгуначнага злучэння на сённяшні дзень паміж Мінскам і Варшавай ці Беларусі і Польшы. Гэта ўсё тое, што будзе на карысць беларусам, на карысць звычайным людзям.
5: Ну вось мы адначасова бачым кантакты Мінску з Вашынгтонам, Варшавай, вызваленне палітвязню і пачатак паставак беларускага калію ў США. І вось ці можна разглядаць сустрэчу Сікорскага і Рыжанкова як частку аднаго большога працэсу выхада Беларусі з міжнароднай ізаляцыі? І што адбываецца за кулісамі гэтага працэсу, чаго мы пакуль не ведаем?
6: Можно сказать про то, что процесс выхода из изоляции в отношениях с Заходом началось именно с контактами с американцами. И, конечно, то, что Варшава додала свой голос, это серьезный прорыв. Это, саправды, выглядит как новая якость, бо европейский связь до этого часу займал вельми настороженную позицию. Яны отмовлялись от того, как выходить именно на политический уровень у отношениях. Хотя мы бачили, что за последние полторы годы вельми шмат европейских столиц накировывали своих представников в Минск для проведения таких консультаций. Але тут мы бачим, что это саправды не только узровень, наш политический узровень, але и якость обмеркования зусім меньше. Обошлось без неких критичных выпадов. Хотя зрозуміло, что Польша есть за что критиковать Беларусь сегодняшнего дня и мається на увазі уладу Беларуси.
5: Вы сами выступаете супраць изоляции Беларуси. Але где проходит межа помеж диалогом с белорусским уладами и нормализация отношений с режимом. Какие условия, на вашу думку, должны сопровождать это сближение, чтобы оно не отбывалось за кошт интересов белорусского общества?
6: Знятие изоляции – это не просто является неким пунктом призначения, это процесс. Безумовно, что эти спробы деизоляции, эти працы по деизоляции Беларуси должны сопровождаться и становшими кроками с белорусского боку. Это вызволение политвязня в первую чергу, это спынение криминального переследу по политичных мотивах. Это так само и открытие просторы у самой Беларуси для громадянской супольности и для медиа. Это и спынение транснациональных репрессий супраць беларусов, которые опынулись за межами своей страны не по своей воле. Можно узгадать тут и спробы тиску на свои кого. То бок сам этот процесс деизоляции, он не может быть одномерным. Он обовязково повинен быть наполнен становчими кроками с боку режима Лукашенко по тем, как решать вот эти проблемные ситуации, которые догэтуль застаются в Беларуси досить острые.
0: Так каже були дипломати керівник агентства євроатлантичного супрацовництва Валерій Ковалєвський. Тут тільки нагадаю, зустріча міністру заміжних справ Польщі та Білорусі Максима Грошенкова і Радослава Сікорського відбулася у Нью-Йорку на полях 81-ї сесії Генеральної асамблеї ООН. Гэта была першая такая сустрэча на высокім узроўні прыкладна з 2016 года. Далей іншая навіна ў нашым эфіры, там таксама пра палітвязняў.
3: Медыя. Навіны адным радком.
0: Былы палітвязень Джэпа Чобут сустрэўся ў США за спецпрадстаўніком амерыканскага прэзідэнта па Беларусі Джонам Коулам. Пра гэта былы палітвязень напісаў на сваёй старонцы ў Фейсбук. Пачобут і Коул абмеркавалі пытанне польскай дыяспары ў Беларусі, саюза палякаў, палітычных зняволеных. Яны таксама пагаварылі пра магчымасці паляпшэння сітуацыі ў Беларусі, цытата. «Я ўдзячная за намаганне Коулу па маім вызваленні ды вызваленні іншых палітычных зняволеных. Я трымаю пальцы скрыжаванымі за яго місію і наступны візіт у Беларусі», напісаў Пачобут у сацыяльных сетках. Краіны Балтыі не ідуць на саступкі ЗША ў пытанні транзіту беларускага калію, інфармацыя са спасылкай на дарадцу прэзідэнта Літвы. Заявіў пра гэта ў інтэрв'ю ЛРТ радіо дарадца прэзідэнта Літвы ў нацыянальнай бяспецы Дайвіс Матулініс. Любое парушэнне санкцый еўрапейскага звязу будзе мець маральны аспект, а таксама юрыдычны і фінансавы. Гэта будзе свайго роду маральнае прыніжэнне, сказаў Матулініс, паводле якога беларускія ўгнаенні не абавязкова павінны праходзіць транзітам праз Літву, у прыватнасці праз порт Клайпеды. Як гэта было да ўвядзення санкцый, Матулініс заявіў, што пытанне транзіту калію абмяркоўвалася як раней, так і на мінулым тыдні са спецыяльным пасланнікам прэзідэнта ЗША па Беларусі Джонам Коулам падчас яго візіту ў Вільнюс. Такія тэмы на павесцы: вызваленне чарговай партыі палізняволеных у абмен на зняцце эканамічных санкцыяў. Гэта нішто іншае, як цынічны гандаль людзьмі з боку беларускага рэжыму. Так кажа, былы палітвязень, блогер, журналіст, грамадскі дзеяч Мікалай Дзядок.
7: Прыкмета цынізму, так, што Лукашэнка гандляр людзьмі. То бок, нават калі ўжо прыгадалі турэмна мінуўшчыну, то я вам скажу, што нават у турме людзі, тыя, хто гандлюе людзьмі, зэкі, у якіх вось асуджаны, у якіх артыкулы звязаныя вось з такімі вось дзеяннямі, так, гэта human trafficking, то, што называецца, так, гандаль людзьмі, продаж людзей у рабства, нават яны там не каціруюцца і стаяць недзе паблізу гвалтаўнікоў. Турэмнай нефармальнай іерархіі. Вось гэтым займаецца саманазваны прэзідэнт Лукашэнка.
0: Па стане на сёння ў Беларусі прызнаныя палітычнымі вязнямі 883 асобы. Гэта інфармацыя ад праваабарончага цэнтру «Вясна». Гэта асуджаная пераважна па артыкулах за ўдзел у групавых дзеяннях, якія груба парушаюць грамадскі парадак, экстрэмізм, так званую здраду дзяржаве, а таксама за каментары і абразу прадстаўнікоў улады.
3: Медыя. Навіны адным радком.
0: Працягваем наш эфір на хвалі радыёрацыі, працягваем таксама тэму. З намі зараз чарговыя суразмоўцы. Рэпрэсіраваная беларуская культура. Ёсць нагода пра яе пагаварыць. Звяртае ўвагу прадстаўнік аб'яднанага перакладнага кабінету па нацыянальным адраджэнні Павел Баркоўскі. Сярод вызваленых палітвязняў шмат дзеячаў беларускай культуры ды медыя. А гаворка ідзе пра апошні так званы этап вызваленняў.
8: Апошняя партыя вызваленых вязняў, яна вельмі паказальна ў гэтым плане. Гэта не новая інфармацыя, яна маніторыцца шматлікімі арганізацыямі беларускімі, якія адсочваюць рэпрэсіі супраць культуры і беларускай мовы. І на сёння фіксуецца больш за 100 чалавек культуры, каля 120 чалавек культуры, якія знаходзяцца за кратамі па палітычных прычынах. Гэта, ну, лічыце самі, ледзьве не 10% усіх палізняволеных беларускіх. І натуральна, што для беларускай дзяржавы сёння менавіта журналісты і дзеячы культуры з'яўляюцца галоўнымі ворагамі. Гэта бачна, што гэта найбольш дыскрымінаваныя прафесійныя групы. І чаму так адбываецца, гэта таксама вельмі паказальна. Калі той жа Алесь Чумаков кажа, што галоўным вінавачэннем супраць яго было якось тое, што ён уздымае нацыянальныя пачуцці, і гэта нейкім чынам стварае палітычны крызіс у краіне. Калі Паўла Белавуса, заснавальніка арт-сядзібы і сімвал БАЙ, зноў-такі саджаюць за краты з нейкім страшным прысудам шматгадовым толькі за тое, што сапраўды ягоная дзейнасць была звязана з развіццём нацыянальнай культуры, нацыянальных традыцый, ну гэта паказчык. Тое, што разграмілі фактычна ўсё незалежнае беларускае кнігавыдавецтва ў краіне, выціскаюць апошніх прадстаўнікоў за межы, як таго ж Метраполаса. Тое, што беларускую мову ўжо давялі да такога стану, што яна фактычна выцісняецца з усіх абшараў з адукацыі найперш. Ну, гэта паказчык таго, што сапраўды культура бог адзін для лукашэнкаўскай дзяржавы. І яны разумеюць вельмі добра, што калі будзе моцная культура беларуская, будзе моцная ідэнтычнасць, і гэта будзе прышчэпкай ад таго імперскага рэваншызму, у які яны зараз цягнуць Беларусь.
0: І верыце, гэта адбываецца на фоне вось гэтага так званага свята нацыянальнага адзінства, і акурат тое, што вы гаворыце, вельмі мне ёсць такі прыклад, які вось я хацеў бы таксама з ім падзяліцца. Так, я слухаў нацыянальнае радыё, яны ж вось да гэтага свята народнага адзінства вельмі шмат зрабілі перадачу, дзе там расказвалі пра тое, як беларускую мову вынішчалі за часоў палякаў. І аудыовізуальнае мастацтва, чым яно файнае? Вось я слухаю перадачу, у гэтай перадачы чалавек, які называецца беларускім гісторыкам па-расійску, расказвае пра тое, як у 30-е гады польскія ўлады вынішчалі беларускую мову на тэрыторыі Беларусі. Ну і фактычна, вось для мяне той факт, што сам гэты беларускі гісторык гаворыць па-руску, паказвае пра тое, што вось савецкія ўлады і зараз сучасныя беларускія ўлады, ну акурат гэтай тэмы дасягнулі, а рабілі тое ж самае. То есть атрымліваецца, я ўсім распавядалі, як дрэнна было пры паляках, а ускосна, ну, умоўна кажучы, таксама разумны чалавек мог зразумець у гэтых вось такіх нейкіх, не ведаю, намёках, не намёках, але адваротны бок гэтага медалю абсалютны.
8: Ну так, вылічылі талонізацыю русіфікацыі татальнай. Натуральна, што даўно існуе гэтая думка, што ранейшыя гістарычныя трагедыі пасля перажываюцца намі як фарс. Тое, што адбываецца сёння вакол гэтай прызначанай даты 17 верасня, інакш як гістарычным фарсам назваць цяжка. Бо відавочна, што тое, што рабілася, скажам, у міжваеннай Польшы, на ўсходніх тэрыторыях, натуральна палітыка асіміляцыі, якую там запусцілі улады Пілсудскага, яны нават не параўнальныя з тым, што адбываецца сёння ў нібыта незалежнай Беларусі. То есть калі там ўсё ж такі была магчымасць існаваць і беларускаму друку, і беларускім арганізацыям, і культурніцкім, і нават палітычным. І тое, што той жа лагер Бероза Картускім, на які там любяць спасылацца прапагандысты, меншасць там была якраз беларусаў, а большасць там былі менавіта украінскія, польскія прадстаўнікі палітыкі і культуры. Гэта проста паказвае, што сапраўды, як адзначылі многія беларускія ўлады і беларуская прапаганда, хацелі абвінаваціць палякаў, а выйшлі на саміх сябе. Па сутнасці, все тое, што яны паказвалі, нават той перформанс па жанчыну, якую збіваюць польскія нібыта паліцыянты, ну, гэта, ведаеце, сапраўды проста прамая адсылка да падзей 20-го і пазнейшых гадоў, калі беларускі якраз ОМОН паступаў куды больш жорстка, чым у гэтым перформансе.
9: Ну так, у такой атмасферы зараз развіваецца беларуская культура. Вядуцца размовы пра тое, што парламенцкая асамблея Рады Еўропы зараз рыхтуе, працуе над такім дакладам па культуры, менавіта, як яна развіваецца ў замежжы. Ці вы таксама некім чынам у гэтым прымаеце ўдзел, ці вы, ну, у некім уплываеце на падрыхтоўку гэтага дакладу? Ну, вядома справа, што нельга нейкім чынам наўпрост уплываць на працу дэпутатаў незалежных дзяржаваў, ну, але прынамсі ж дэпутаты размаўляюць, сустракаюцца і чэрпаюць інфармацыю, ну, вось, ад размоваў з людзьмі.
8: Натуральна, зараз рыхтуецца такі даклад, яго рыхтуе спецыяльная дакладчыца ПАРЕ Таццяна Тармаціч, прадстаўніца Францыі. І, адпаведна, гэта вельмі важны дакумент, які фіксуе тое, што сапраўды адбываюцца вельмі пагрозлівыя тэндэнцыі з развіццём беларускай культуры, і што еўрапейскія краіны, еўрапейскія лідары мусяць звярнуць на гэта самую пільную ўвагу, калі яны сапраўды не хочуць страціць беларускую нацыю. І мы, натуральна, знаходзімся ў кантакце. Вось спадарня Тармаціч наведвала Варшаву на мінулым тыдні. Былі сустрэчы з прадстаўнікамі культурніцкіх арганізацый, з палітычнымі коламі. Мы таксама яе кансультавалі ў некаторых пунктах яе даклада. Таму гэта такая ўзаемная праца, і відавочна, што ўсе зацікаўлены ў тым, каб яна адбылася, і каб Еўрапейскі саюз атрымліваў найбольш актуальную і праўдзівую інфармацыю пра тое, што адбываецца з беларускай культурай.
0: Павел Баркоўскі дарэчы нагадвае, што ў дакладзе ПАРЕ плануецца разгледзець становішча беларускай культуры ўнутры краіны і ў выгнанні, русіфікацыю, расійскую прапаганду ды іншыя факты.
10: Воскресенье вечер.
1: О главном в стране и мире главный эфир.
2: Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
3: Место для прессы. Реальная пляцоўка для белорусских журналистов.
0: Беларускія былыя палітвязні, з імі працуюць прадстаўнікі дэмакратычнай супольнасці, якія першыя крокі, пра іх расказала наша госця, прадстаўніца па сацыяльнай палітыцы аб'яднанага пераходнага кабінету Юлія Міцкевіч. Нагадаем, на мінулым тыдні пасля амерыканска-менскіх перамоваў на волю выйшлі 25 чалавек. Іх вывезлі ў Літву, а ўжо потым 10 палітвязняў з 25 пераехалі ў Варшаву.
3: З месца для прэсы нам бачна далёка. Вітаем нашага госця.
9: Шэраг пытанняў наперадзе абмяркуем, усе яны важныя. Аўторак прынёс нам вызваленне 25 былых палітвязняў. Мы ведаем, што, здаецца, 10 ці 12 з іх паехалі ў Варшаву, астатнія застаюцца ў Літве. Калі ласка, новасць ўжо практычна тыдзень, можна сказаць, мінуў. Якія такія найважнейшыя інфармацыі пра побыт, пра легалізацыю, пра стан палітвязняў можна агучыць?
11: 10 тых, хто паехаў у Варшаву. І тут трэба разумець, я гэта хачу падкрэсліць, што таксама мне задаюць пытанне, а ці мог хто заўгодна паехаць, напрыклад, ну, выбраць паехаць у Польшу. То так не, гэта толькі калі ёсць некія вельмі важныя чыннікі, то бок звязаныя з сям'ёй, ці маюць карту побыту, ці маюць, напрыклад, ужо там працу, як адзін з прызняволеных пэна, і гэтак далей. Канешне, людзям бы можа і хацелася б паехаць, напрыклад, у Польшу адразу, а не заставацца у Літве, але зараз па ўсім міжнародным прававым дакументам і ўсім нормам тых, хто прыехалі ў Літву, той, хто былі дэпартаваны, на жаль, канешне, не засталіся ў Беларусі. Хаця, як сказаў Андрэй Александраў, мой сябра, хацелось бы ў Беларусі. Так, усім бы хацелось, але вось як ёсць, так ёсць. Яны застаюцца ў Літве і праходзяць працэдуры легалізацыі. Магчыма, потым хтосьці з іх пасля ўжо атрымання дакументам захоча некуды у іншую краіну паехаць. У нас, напрыклад, ёсць прапанова ад эстонскага боку. Дзякуй Віталю Малчанову, нашаму працаўніку офіса і кабінета там, што двух людзей дакладна могуць туды прыняць. Але ізноў, усё спачатку ідзе там, куды яны прыехалі. То бок, ці гэта Літва, ці Польшча. І зараз гэта ўжо пытанне з іх легалізацыі. У нас якраз была сустрэча з імі і з адной з арганізацый, якая гэтым займаецца. Не буду называць яе назву, то бок не публічная. Ім адразу ўсё растлумачылі і расказалі. Да мяне звярнуліся сябры, напрыклад, недаўна Яны Пінчук. Я вось чакаю, што яна мне напіша, таму што як быццам бы яна хацела бы, у ёй ёсць нейкія пытанні, і яна хацела бы некуды далей выязджаць. Магчыма так, магчыма не, але вось я на сувязі з усімі і усім даю нейкія рэкамендацыі. Канешне, я на сувязі з першую Веронікай Станкевіч, займаецца гэтым пытаннем, таму што яна якраз такі прадстаўніца вот гэтай калейцыі праваабарончых гуманітарных арганізацый, якія прост знаходзяцца побач з вызваленымі. І яна з імі, ну вось, просто побач, а я ўжо як бы напроста на сувязі з ёй, таму што ну, у мяне ёсць і іншыя пытанні, якімі я займаюся ў прадстаўніцтве.
9: Юрыдычна гэта як выглядае? То есть, ну, палітвязні ў такіх вось умовах яны як бы могуць выбіраць, так? Бо вось гэтыя дубліны дзейнічаюць, не дзейнічаюць, трошачкі заблытаная такая сітуацыя на гэты конт.
11: Дублін, да, дублін дзейнічае, таму я і кажу, што яны не могуць выбіраць адразу. Могуць выбіраць толькі вось, калі ёсць не які пэўныя, вельмі важныя, сур'ёзныя такія чыннікі, напрыклад, паехаць у Польшу, калі ў іх там сям'я, і гэта, кажуць, высадзенне з сям'ёй, ёсць такі паказчык, ці вось як там, напрыклад, праца, ці я ведаю, што былі, напрыклад, ужо раней карты побыта набытыя. І тады, канешне, гэта чыннік. Але калі чагось такога няма, то людзі павінны спачатку заставацца ў Літве.
9: Так само ідуць збору сродку, так сама пра медыцыну гаварылі, што вось патрэбна медыцынская дапамога. Ну, прынамсі, я так разумею, што такі пэўны чэкап усяго арганізма, ну, не ведаю, праходзіць палітвязні ўсе, так, якія вяртаюцца
11: так,
9: з беларускіх
11: так,
9: тур.
11: Так, не, канешне. Ну, па-першае, як толькі яны прыехалі, у нас быў першы такі медычны чэкап, каб паглядзець, у якім яны стане і гэтак далей. Калі ў іх ёсць нейкія там захворванні, ці нейкія праблемы, ці нейкія запыты медычныя, то тады ўжо далей мы адпраўляем іх да спецыялістаў, які ў нас ёсць. Таксама датычыцца псіхалагічнай падтрымкі. Ёсць тых, каму патрэбна терапія. Мы ўвогуле ўсім прапануем терапію, таму што, ну, мы разумеем жа, што турма гэта вельмі траўматычны вопыт, але па-рознаму людзі да гэтага адносяцца. Мы ж не можам нікому нікога прымусіць, не будзем гэтага рабіць ні ў коім разе, канешне ж, але ўсім прапаноўваем і ўжо потым людзі самі прымаюць рашэнне, што да, напрыклад, мне патрэбна і дайце мне гэтую вось там медычную дапамогу ці терапію, і тады мы ўжо на сувязі з спецыялістамі, псіхолагамі, психотерапевтами, з якими далей звязваюцца.
9: Проаналізаваўшы ситуацию, так само новый цікавы твой коментарий, поскольку ну, прайшло троху часу, и с палітвязнями была магчимость поразмовляць, mm-hmm. так само с представниками из демократичной супольности. Ну, напередодні гэтага вызвалення вельмі часто гучали прогнозы, что 200-300 могут человек вызволить, а вызволили только 25. Нема отказа на вас на пытанне, чому так менавіта адбылося, ці можа отказ на пытанне ёсць, але гэта такая тэма, якая патрабуе цішыні зараз у тых абставінах, у якіх мы знаходзімся.
11: Нема адказа. Гэта, канешне, расчараванне, скажу шчыра, таму што мы чакалі іншага і чакалі большай колькасці. Але мы і заўсёды гэта падкрэслівае Светлана Ціхановская. Я таксама, мы вельмі ўдзячны амерыканскаму боку і менавіта Джону Коулу за ўсе намаганні, якія робіцца. Але мне падаецца, што нават для яго гэта гэта было нечаканым і непрыемным момантам, калі гэта такое здарылася. Але дыпламатычна усе намаганні будуць далей працягвацца, мы аб гэтым размаўляем, і, канешне, мы просто не ведаем, як гэта ўсё будзе адбывацца. Ці будуць вызваляць, напрыклад, яшчэ якую колькасць людзей і гэтак далей. Але што гэтыя перамовы вядуцца і працягваюцца весціся з нашага боку, з амерыканскага боку, дакладна. Таму што наша галоўная мэта такая. Ніхто не свабодны, пакуль усе не свабодны. Нашая мэта вызваліць усіх, канешне. І ўсё, што ад нас залежыць у гэтым плане, мы будзем рабіць абавязкова. Тут няма ніякага ні сакрэту, ніякай і іншай думкі на гэты конт. Але мы ведаем таксама, што, ну, трэба разумець, рэжым Лукашэнка і сам Лукашэнка заўсёды хлусіць, і таму ніколі не зразумела, як яно будзе адбывацца насамрэч.
9: Дзякую вялікі за гэту размову, нагадаю, Юлія Міцкевіч з намі.
3: З месца для прэсы нам бачна далёка. Вітаем нашага госця.
9: Ну і што ж, нам гэты тыдзень чарговыя таксама іншыя падзеі прынёс, якія варта абавязкова адмеркаваць у нашым эфіры, паколькі вось я трошачкі зыркую туды-сюды, бо я аднаўляю фейсбучак, і мне па-ранейшаму выскаквае вось гэта беларуская дыскусія ў фейсбуку, калі на выходных, перад выходнымі, здаецца, адзін з журналістаў, размаўляючы са Светланай Ціхановскай, прапанаваў, ну, што ён прапанаваў, такую...
11: Ён прапанаваў эратычную фотасесію.
9: Ён прапанаваў такую вельмі цікавую ідэю, я па-іншаму паспрабую гэта ўсё распавесці. Ну, ён прапанаваў такі палітычны ход. Жанчына можа зрабіць нейкую такую экстравагантную фотасесію. Жанчына палітыкеса. Ну, і адпаведна, такім чынам можна на беларускай сітуацыі, між іншым, актывізаваць тэму. Светлана Ціхановская спыталася ў гэтым відэо, а навошта так рабіць? Ну, і пайшлі далей. Насамрэч, пайшлі далей. Можа, мне здаецца, і журналіст трошкі падумаў, што глупасць сказаў, але... З улікам таго, што такія рэчы не запамінаюцца ў беларускай дэмакратычнай супольнасці, яны кранаюць, ну, то значыць, што ў гэтым ёсць нейкая пэўная праблема. Бо калі б не было праблемы, то, напэўна, б не заўважылі гэтага. Можа, гэта такі неўдалы жарт журналіста, а можа, адмысловая такая правакацыя. Але вы ж чаму так выходзіць, што мы ў нейкім пэўным такім ключы думаем, што вось трэба сексуалізаваць? Раздзець жанчыну, нават калі на палітык, палітыкеса, і вось такім чынам усе на яе звернуць увагу.
11: Ну так, я хачу падкрэсліць, гэта не глупасць, гэта не жарт, гэта сексізм і шавінізм. Тое, што адбываецца, гэта тое, што непрымальна ніяк. Я напісала аб гэтым ужо некалькі пастоў у сваім фейсбуку і выказалася на гэты конт. І пытанні, якія там задаюць людзі, таксама іншыя, вельмі лагічныя. А ці прапаноўваў бы Канстанцін Каверн гэта, напрыклад, Латушка, ці Франуку, ці Кучынскаму, ці увогуле нейкаму мужчыне? Увогуле, ці прыйшло бы яму ў галаву такое прапанаваць?
9: Не прыйшло бы з пункту гледжання мужчыны, яны не выглядаюць як сексуальныя аб'екты, яны яму не цікавыя.
11: Канешне, яны яму не цікавыя. Чаму жанчыне можна такое прапанаваць і зрабіць бачанне, што гэта ок? Так, ён там потым ужо напісаў, што ён выбачаецца, гэтак далей, але гэта такія сабе выбачэнні. Не пабачыла там, што чалавек у любым выпадку разумее, што ён зрабіў і што ён зрабіў не так. І што увогуле гэта немагчыма, проста немагчыма і непрымальна ніяк. Такое сказаць ніякай жанчыне, ні прэзідэнткі, ні, я не ведаю, ні сваёй жанчыне, ні жані, супругі, там нікаму. Асабліва прэзідэнткі. Гэта проста крынж і зашквар. Больше іншага ў мяне меркавання на гэту тэму няма.
9: Куль вы з'яўляюцца такія ідэі? Ну, я параглядаў гэта відэо некалькі разоў. Ну, мне здаецца, што я таксама трошкі ў пэўным моманце падумаў, што сам сабе нешта тупану, неправільна сказаў. А адкуль гэта вот увогуле нараджаецца? Гэта нейкая, ну, сядзіць унутры вось нашага грамадства, пакуль у нас няма гэтых дыскусій на такія тэмы, а акурат вось гэта такі ўчынак выклікае гэту дыскусію, бо я заўсёды кажу, што трэба гаварыць, так, размаўляць, прамаўляць гэтыя рэчы, і тады яны пакідаюцца ў нас, яны там прапрацоўваюцца, умоўна кажучы, у грамадстве, і ты ўжо пра іх памятаеш. А вось такія рэчы, адкуль яны бяруцца? Бо, ну, давалася, можа, нават у пэўным моманце у вусна гэтага журналіста, вот так такі прикольненькі жарцік, а можа і не жарцік, ну вось,
11: ну, так, адкуль гэта? Слухай, ну гэта ж усё з галавы, з нашага грамадства, гэтыя гендерныя стэрэатыпы, клішэ, яны вельмі, вельмі жывуць глыбока ў нас. І каб з імі працаваць, ты вельмі правільна кажаш, што трэба размаўляць, трэба дыскутаваць, трэба гэта ўздымаць. Але ведаеш, што для мяне сёння было галоўнае ў гэтай тэме? Тое, што так шмат жанчыну розных, і не толькі жанчыну, іншу мужчыну, і гэта таксама вельмі добра, напісалі пра гэта. Яны былі проста ў шоку, і яны сталі аб гэтым казаць. Яшчэ 5 гадоў таму гэта было б не так. Але сёння гэта хваля, такая моцная хваля, непаразумення і абражэнні. А што ўвогуле адбываецца? Чаму ён ўвогуле так напісаў? Як гэта ўвогуле магчыма? І што ён мае на гэта сказаць? І гэтак далей. І гэта таксама вельмі добра. Гэта таксама вынік нашай працы. Калі я кажу нашы, то я маю на увазі не толькі фемгрупу і мяне, але і таксама гэта маё дасягненне асабістае, але ўсіх жанчын з фем і жаночага руху, якія ўсе гэтыя гады, асабліва пасля 20-го, падымаюць гэтыя пытанні, уздымаюць іх, кажуць пра іх і не замоўчваюць іх. І гэта вельмі крута. Вось гэта вельмі крута ў гэтай сітуацыі. А ўсё астатняе, ну, яно так адбываецца, да, трэба час, каб людзі адукаваліся і была нейкая праца з гэтым, і я таксама над гэтым працую і гэтак далей. Але, напрыклад, у нас сёння ёсць група мужчынаў за гендерную роўнасць сярод палітыку, а яшчэ 5 гадоў назад такое было немагчыма. Таму гэта ўсё, канешне, пытанне часу. Трэба працаваць. Мы і вось гэта і робім.
9: Слухай, а можа б акурат, калі б Светлана Ціхановская такую фотосесію зрабіла, ну, не вы такой лёгкай эротыкі, можа б, гэта рэальна дапамагло бы актуалізаваць беларускую тэму на дзяржаўнай павесцы.
11: Я спадзяюся, спадзяюся,
9: слухачы зразумеюць, што я троху іранізую на гэту тэму, ну, і з усмешкай задаю гэта пытанне. Ну, а сапраўды, можа Франк папросім зрабіць.
11: Ну, давайце Франка з Латушка тады і ўсіх астатніх, Кучынскі там ёсць, Кабанчук, Лебедзька.
9: Можа б, гэта нейкім чынам дапамагло, калі вось, не ведаю, рэальна гэтую ідэю рэалізаваць, і Светлана Ціхановская, ну, некую такую вось. Ну, але ж гэта зусім не пра палітыку, мы ўжо гаворам, да, калі, напрыклад, палітыкеса, не ведаю, там, робіць нейкую такую фотасесію. Вар'яцтва нейкае, я кажу.
10: Гэта ўвогуле проста крынж нейкі. Навошта? Навошта палітыкеса павінна гэта рабіць? А тады давай будуць гэта рабіць палітыкі, мужчыны, палітыкі і гэтак далей. Чаму жанчына, асабліва калі яна палітыка, яна ўжо такая палітык з такім іменем, з такім бэкграўндам, з такім весам, з такім уплывам, што ізноў мы прыходзім да таго, што яна проста нейкае цела, нейкі аб'ект сексуалізаваны. Што гэта ўвогуле такое? Як гэта вообще магчыма? Я не разумею. Такое, ну, так, не можа прыйсці. Слухайце, недаўна было тое, што дацкай прэм'ер-міністркі Мета Фрэдрыксен прапанаваў пасля яе візіту ва Ўкраіну адзін украінскі касметолог штосьці там падправіць у яе твары, там штосьці на сука, здаецца, што гэта. Яна вельмі добра яму адказала, што мяне ўсё, яна сказала, мне ўсё падабаецца ў маёй знешнасці, і ўвогуле я палітык, чаму вы прыходзіце да мяне і кажаце мне штосьці пра маю знешнасць? Гэта ўвогуле як? Ну і вось, але гэта так адбываецца, та, таму што мы жывём у гэтым патрыархальным свеце, дзе дагэтуль у Беларусі ці ва Ўкраіне, ці я не ведаю, там у Расіі, дзе дзесьці і нашых гэтых прастораў, вось так магчыма прыйсці к дацкай прэм'еркі і напісаць, што давайце мы вам там нос выправім. Ці давайце, Светлана, вы у нас тут фотасесію эратычную зробіце, каб дапамагчы яшчэ больш палітвязням. Ужо больш, чым Светлана, для палітвязням не робіць ніхто, на ўсіх узроўнях. Яна зараз у Нью-Йорку, яна кажа пра гэта, я паеду на наступным тыдні ў Швецыю казаць пра гэта, і мы ўсе робім ўсё, што магчыма. Мы не проста нейкі, ведаеш, аб'екты, не цела. Мы палітыкесы, мы суб'екты.
9: Ну, і з такімі настроямі мы...
11: Без нейкай акалічнасці.
9: Мы з такімі настроямі дэмакраты і інклюзіўнае грамадства не вельмі хутка пастроім.
11: Да, на жаль, але мы працягваем.
0: Так кажа наша гостя Юлія Міцкевіч, выконуючы абавязкі прадстаўніца па сацыяльнай палітыцы аб'яднанага пераходнага кабінету. Толькі нагадаю, прадстаўніцтва фіксуецца на гуманітарнай, юрыдычнай і медычнай падтрымцы беларусаў, якія пацярпелі ад палітычных рэпрэсій, а таксама на дапамозе вымушаным мігрантам, палітвязням, ветэранам і добраахвотнікам. Сёння на гэтым ставім кропку. Таксама запрашаю заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце rs.com. Там больше навіну на роднай мове. У Беларусі старонка заблакаваная, дапаможа VPN. Слухайце нас у FM-прасторы ды на сайце. Да новай сустрэчы. Улад Грыневскі, беражыце сябе і блізкіх.
12: Воскресенье вечер.
1: О главном в стране и мире главный эфир.
2: Только на Белсате под суммами головных подеев дня по белорусской без цензуры.
3: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов. Радио Рация.
13: Первая белорусская независимая FM-станция.
14: 11 година у Беларуси, 10 у Польши.
15: У выніку российской атаки на Киев загинул подлеток. Польша рыхтуется до экстренных ситуаций. Беларусы зарегистрировали у Польши 527 фирм от початку года.
14: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
15: Пачнем з падзей расійска-украінскай вайны. У ноч на 25 верасня расіяне атакавалі Украіну 295 ударнымі дронамі. Супрацьпаветраная абарона Украіны паведамляе, што 267 з іх удалося збіць. У Кіеве пад удар трапіў 16-павярховік у Першэрскім раёне. У выніку атакі загінуў 14-гадовы хлопчык. Прынамсі 7 жыхароў дома атрымалі раненні. У Запорожжы пад удар трапілі 2 бальніцы, перадае грамадская UA. У адной з іх ратавальнікі эвакуявалі 5 чалавек. Паводле папярэдняй інфармацыі, адзін чалавек атрымаў лёгкія траўмы. У другой бальніцы пашкоджаныя памяшканні, машына хуткай дапамогі і грамадзянскія аўтамабілі. У сваю чаргу украінскія дроны атакавалі 2 нафтаперапрацоўчыя заводы ў Растоўскай вобласці і Пермі. На абодвух заводах пачаліся пажары. Навашахцінскі НПЗ ў Растоўскай вобласці спыніў працу. Таксама украінскія дроны пацэлілі ў завод «Іскра» ва Ульянаўску, дзе вырабляюць электронныя кампаненты для радыёэлектроннай апаратуры, вылічальнай тэхнікі і сродкаў сувязі. Урад Польшы выдае спецыяльную інструкцыю для насельніцтва на выпадак пагрозы паветранай атакі. Міністэрства ўнутраных справаў і адміністрацыі публікуе яе пасля нядаўніх паветраных трывог на Падкарпацці і Любліншчыне, перадае польскае радыё. Гэта новая інструкцыя, якую мы дадзім жыхарам. Гэта дэталізаваны раздзел пра падрыхтоўку да сітуацыі паветранай атакі і пра тое, дзе можна знайсці бяспечнае месца, калі такая атака сапраўды нам пагражае, заявіла намесніца міністра ўнутраных справ і адміністрацыі Магдаліна Рагуская. Брашура патлумачыць, як падрыхтавацца да магчымай атакі і дзе хавацца ў выпадку небяспекі. Азнаёміцца з ёй можна будзе на ўрадавых сайтах, а папяровую версію будуць распаўсюджваць органы мясцовага самакіравання. Да іншых тэм. У Польшы дзейнічае 7269 кампаній, у якіх адным з акцыянераў або канчатковых бенефіцыяраў з'яўляецца беларуская фірма або грамадзянін Беларусі. Такія дадзеныя прыводзіць Цэнтр эканамічнай інфармацыі. У параўнанні са студзенем колькасць дзейных фірм з беларускімі каранямі вырасла на 2,5% пасля леташняга падзення. Усяго ад пачатку 2026 года зарэгістравана 527 арганізацый з беларускімі каранямі. Больш за ўсё такіх фірм у Мазавецкім ваяводстве 3977, у тым ліку 3466 у Варшаве. Традыцыйна шмат арганізацый у прыгранічных рэгіёнах. У Падляшскім ваяводстве задзейнічана 804 кампаніі, з якіх 721 зарэгістравана ў Беластоку. У Люблінскім ваяводстве 465 фірм, з якіх толькі 91 у Любліне, а 290 у Бялай Падляскай, памежным горадзе, дзе рэгіструецца шмат кампаній перавозчыкаў. Большасць кампаній працуе ў сферы грузаперавозак 951. Буйнымі галінамі таксама з'яўляюцца праграмнае забеспячэнне і будаўніцтва. Анонсная інфармацыя. У вёсцы Махната адбудзецца афіцыйнае адкрыццё і асвячэнне гістарычных прыдарожных крыжоў, адноўленых дзякуючы ініцыятыве прадстаўніка вёскі ў мясцовай радзе Мікалая Галонкі, падтрымцы войтагміны Люцыны Смактуновіч фонду Махнарта. На ўрачыстасць запрашае кіраўнік фонду Махнарта Валянцін Сільвясюк.
16: Будзем як бы асвячаць і радавацца таму, што жыхары Махната ў супольным высілкам адрэстаўравалі старыя старыя крыжы 19 стагоддзя, якія былі ў дрэнным вельмі стане, цяпер вось зноў стаяць на сваім месцы ў канцы вёсцы, прыгожыя, красуюцца, але тым не менш яны захавалі свой як бы гістарычны выгляд. Гэта вельмі добры прыклад вось такой якаснай рэстаўрацыі гэтых нашых артефактаў мінулага, так што запрашаю.
15: Урачыстае адкрыццё і асвячэнне адноўленых крыжоў пройдзе ўжо ў нядзелю 27 верасня ў вёсцы Махнаты. Пачатак мерапрыемства а 14 гадзіне. Усе ахвотныя запрашаюцца далучыцца да гэтай важнай падзеі для мясцовай супольнасці і захавання культурнай спадчыны. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
3: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
14: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пераважна пахмурна, месцамі дажджы, тэмпература паветра ад 12 до 15, цяпла, вецер заходні і паўднёва-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя, бачыце, дачакаліся дажылі пятніцы сёння на календары 25 верасня. Як заўжды, нягледзячы ні на што, добрага дня да і добрага настрою зычыць усім беларускай радыё «Рацыя». Ды я, Алесь Дубавец, запрашаю чарговую музычную інфармацыйную гадзіну. Тут Sky, таксама Manic Street Preachers, The Love, Akuta, Lost Prophets ды іншыя. Не ў забаве традыцыйна тут Ян Мордань, штосьці пачытае нам з архіва тыднёвіка «Ніва». А потым такая тэма, пра якую ўсе ведаюць, як не падаецца, але не часта пра гэта кажуць. Пра тое даведаецеся, калі лепш піць каву, каб схадзіць, ну, у туалет.
3: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: У эфіры трансгранічная радыёрацыя.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.
2: Архіва Нівы.
3: Вышукай, чытае Ян Мордань.
4: Ніва з 10 жніўня 1975 года. С пачуццём вялікага задавальнення і радасці сустрэў свет сумесны савецка-амерыканскі эксперымент у космасе. У каментарях замежнага друку, у выказваннях вучоных і грамадскіх дзеячаў падкрэсліваецца, што гэты эксперымент мае важнае навуковае і палітычнае значэнне і з'яўляецца прамым вынікам палітыкі разрадкі напружанасці. Палёт «Саюза» і «Аполлона», піша «Нью-Йорк Таймс», велізарны крок на шляху супрацоўніцтва дзвюх вялікіх дзяржаў. Савецка-амерыканскі касмічны эксперымент дэманструе, што сусветныя дзяржавы могуць супрацоўнічаць у розных галінах. Падкрэслівае Christian Science Monitor. Сэнс працэсу разрадкі – указвае газета якраз у тым і заключаецца, што ў наш ядзерны век палітыка супрацоўніцтва і згоды з'яўляецца лепшай гарантыяй міру, чым палітыка канфрантацыі. Значна разумней канструктыўна супрацоўнічаць на міжнароднай арэне з рускімі, чым рабіць стаўку на вайну. У живописным месце на ускраі Сасновага Бору і над ракою Нарва, неподалёк ад Плёсак у Храбаловскай гміне, ля самай шашы з заблудава ў Бельск, распачалася пабудова заязнога турыстычнага аб'екта ў выглядзе колішняй карчмы са сталовай на 60 месц і начлежнымі месцамі для 32 чалавек. Каля заезднага дома будзе зроблена стаянка на 20 аўтамашын і іншыя сродкі транспарту. Гэткага роду першы на бельскай зямлі турыстычны аб'ект будуе рамонтна-будаўнічая група праўлення мясцовых дарог у Бельску. Сардэчныя тайны. Дарагое сэрцайка, жыву я на вёсцы ў Бельскім павеці. Мне 19 год. Ужо мінула год часу, як я выйшла замуж. Пазнаёмілася я з Віктарам, маім мужам, на экскурсіі. Жыве ён далёка, ў іншым ваяводстве. Працуе ў горадзе. Паказаўся ён мне тады вельмі мілым, ветлівым, ды і прыгожым. Прыехаў раз, другі і дадому, і падалі мы на запісы. Так і выйшла я замуж. Жыць надалей асталася ў бацькоў. Дзіцяці ў мяне няма. Віктар сказаў, што яшчэ няма ўмоў. Перш падшукае кватэру і мяне забярэ. Спачатку прыязджаў нават часта да мяне, але потым штораз радзей. Лістаў таксама штораз менш атрымоўваю. Так прайшло больш года, і ўрэшце, параіўшыся са з мамай, я паехала да яго сама. На кватэры Віктара не застала. Прыйшоў позна ноччу. Убачыўшы мяне, неяк змяшаўся. Потым доўга тлумачыўся, выкручваўся. Відаць было, што няпраўду гаворыць. Ды па яго паводзінах відаць было, што не рад майму візіту. Пабыла я ў яго два дні і паехала дамоў. Ад Віктара не было ніякай весткі. Не прыязджаў, не пісаў. Нарэшце

0: атрымала доўгачаканы ліст. Але Віктар пісаў, што пастанавіў адкрыта ўсё мне сказаць, што не кахае ён мяне, а мае іншую дзяўчыну, з ёю ходзіць ужо даволі доўга і хоча ажаніцца. Далей пісаў, што хоча падаць на развод. Дарагое сэрца, яка што мне рабіць? Я кахаю Віктара, як затрымаць яго пры сабе? Пара, і буду вельмі ўдзячна. Ніна з Бельшчыны. Адказ сэрцайка. Ніна, безнадзейная гэта справа. Віктар жа адкрыта табе сказаў, што жыць з табой не хоча, ды іншую дзяўчыну мае. Хоць табе і цяжка, і прыхра, але, на жаль, мусіш з гэтым пагадзіцца. Добра яшчэ, што ў цябе няма дзіцяці. Зрабіла ты ў жыцці дзве памылкі, выйшла замуж, дакладна хлопца не пазнаўшы, а пасля не паехала разам з ім. Не падай духам, ты маладая, жыццё перад табой, сэрцайка.
1: Старонкі тыднявіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
2: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

І Телав ведають, що зараз на Варшаві Гданській дощ. Може, так і є. Я там був давно. Ось так. Але не про гэта, про тэму такую, можа, крыху больш далікатную, але ўсе ведаюць, але ўсе не кажуць. А я вось убачыў артыкул, думаю, а што я не буду абмінаць? Не буду абмінаць гэтую тэму. Вось. Сапраўды, калі ну, для вас там, не ведаю, адно з такіх простых ранішніх задавальненняў філіжанка кавы, вядома ж, вы не адзінокі, мільёны людзей па ўсім свеце п'юць яе з-за насычанага там водару, смаку, прыліву энергіі і так далей. А некаторыя п'юць не дзеля гэтага. Але калі выключна атрымліваецца толькі з кавай, сапраўды, это трэба, канешне, да лекара. Вот штосьці тут не ў парадку. Бо сапраўды, у кавы ёсць яшчэ адзін эфект, пра які кажуць не так часта, але яна можа дапамагчы схадзіць, ведаеце, па сур'ёзных справах. Ось, пара, гэта піша выданне Eating Well. І навуковыя дадзеныя пацвярджаюць гэтую сувязь. Бачыце? Нормально. Дакладнага часу, калі абавязкова прымусіць кішэчнік працаваць, не існуе, вядома ж. Дакладнага часу, калі кава прымусіць вось абавязкова кішэчнік працаваць, не існуе, аднак даследаванні спецыялісты сыходзяцца ў тым, што ранішнія гадзіны падыходзяць для гэтага лепш за ўсё. Раніцай скарачэнні тоўстай кішкі становяцца больш актыўнымі, уначы, вядома ж, запавольваюцца, ну там прыкладна гэтак жа, як і днём большасць людзей пачуваецца бадзёра, а ўвечары пачынае хацець спаць. Ось тое самае з там з унутраным светам нашым. Ужыванне кавы раніцай дзейнічае як дадатковы стымулятар, які працуе разам з натуральнымі працэсамі арганізма. Кава таксама запускае так званы гастракалічны рэфлекс, натуральную рэакцыю арганізма, пры якой прыём ежы або напою выклікае хвалю скарачэнняў кішэчніка, ну і дапамагае прасоўваць змесціва, вось, да прамой кішкі. Менавіта раніцай вось гэты рэфлекс выяўлены мацней за ўсё. Таму каву можна спалучаць са сняданкам, калі адзін кубак сам па сабе не дапамагае, такое бывае, паспрабуйце піць яго разам з ранішняй ежай, а вось на шча піць каву не варта. Але, можа, камусьці дапамагае. Кафеін дзейнічае як натуральны паслабляльны сродак. Даследаванні паказваюць, што кава з кафеінам стымулюе тоўстую кішку прыкладна на 25% мацней, чым кава без кафеіну, і на 60% мацней, чым вада. Ну, ясна, параўналі. Аднак справа не толькі ў кафеіне. І кава з кафеінам, і кава без кафеіну стымулююць выпрацоўку страўнікавай кіслаты, што таксама можа спрыяць вызваленню адпаведных гармонаў, якія ўдзельнічаюць у рэгуляцыі маторыкі і актыўнасці тоўстай кішкі. Варта адзначыць, што кава далёка не адзіны спосаб падтрымліваць рэгулярную працу кішэчніка. Эксперты рэкамендуюць звярнуць увагу яшчэ на некалькі варыянтаў. Варта есці больш абалоненае. Крыніцамі абалоніны там з'яўляюцца садавіна, гародніна, цельназбожжавыя прадукты, фасоля, сачавіца, арэхі і гэтак далей. Піце дастаткова вады. Не варта замяняць ваду кавай на працягу ўсяго дня. Вада таксама патрэбная. Больш рухайцеся. Хада дапамагае страваванню і паляпшае кровазворот. Вы рухаетесь, и там все рухается. Вот такая логика. Додавайте у рацион продукты с пробиотиками, там натуральные йогурты, кефир, камбучу, ферментованные продукты, ну, например, квашеная капуста, кимчи, до того ж, кто любит. Ну, а вертаючись до нашей темы, вот, деликатной, поводле экспертов, то бок там гастроэнтерологов, диетологов и так далее, лепший час для кавы, коли вы хочете стимулировать апаражненне кішэчніка, буду казаць ўжо медыцынскімі тэрмінамі. Ну, а што нам, медыкам? Гэта, вядома, раніца, шаноўнае спадарства. Але я ўжо казаў, калі без кавы штосьці не атрымліваецца, гэта праблема. І з гэтай праблемы да гастраэнтэролага.

0: рацыя.
1: Вот это ўсё пра Амерыку. Ён быў сапраўдны от беларускі інтэлігент, сапраўдны лісвінскі інтэлігент.
2: Зараз вораг кожнага дня майже намагаецца нас абстрілювати.
3: Помощь нашим беларусам у політзаключенні.

Авіас на хвалях беларускага радыё Рэцэ 98.1 FM Беласток-Гародня, 99.2 FM Берасцебелая Падляска. Самы час ізноў нагадаць пра надвор'е. Сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы пераважна пахмурна, месцамі дажджы. Тэмпература паветра ад 12 да 15 цяпла, вецер заходні і паўднёва-заходні ад слабога да ўмеранага. Атмасферны ціск вышэй за норму. Ну а пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я на выходных, ды да і ў панядзелак, актуальна, актуальна, пра гэта неўзабаве дачакайцеся.

Пост-профіт на хвалях беларускага радыёрацыі абяцаў вам расказаць пра тое, што чакае Беларусь. Абяцаў, сапраўды абяцаў. Дык вось, паводле беларускіх сіноптыкаў, заўтра у суботу 26 верасня на умовы надвор'я ў Беларусі паўплывае атмасферны фронт і неўстойлівая паветраная маса з Балтыйскага мора. Пахмурна з праясненнямі, на большай частцы тэрыторыі краіны дажджы, у начны і ранішні час у асобных раёнах слабы туман, вецер паўднёва-заходні, паўднёвы умераны, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 6 да 12, а максімальная днём ад 11 да 16. Па поўдні і паўднёвым усходзе 17-19 цяпла. Атмасферны ціск будзе расці. У нядзелю 27 верасня на умовах надвор'я у Беларусі адаб'ецца ўплыў малаактыўнага атмасфернага фронту з паўночнага ўсходу Польшчы. Пахмурна з праясненнямі, уначы на большай частцы тэрыторыі, а днём месцамі па краіне кароткачасовыя дажджы. Уначы і раніцай у асобных раёнах слабы туман, вецер заходняй чвэрці ўмераны. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 5 да 11, а максімальная днём ад 13 па паўночным усходзе да 20 цяпла па паўднёвым захадзе Беларусі. У панядзелак 28 верасня умовы надвор'я будзе вызначаць антыцыклон з цэнтрам над паўночным захадам еўрапейскай тэрыторыі Расіі. Зменлівая хмарнасць, пераважна без ападкаў, уначы і раніцай месцамі туман, вецер зменлівы, ад слабога да ўмеранага, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 3 да 10, а максімальная днём ад 14 да 21 цяпла.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
3: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Студэнтам ЕГУ пачалі забараняць выезд з Беларусі. Кіраўнік польскага МЗС пасля сустрэчы з главой МЗС Беларусі распавёў пра магчымыя планы Москвы. У Беластоку адбудуцца міжпакаленчыя майстар-класы з плоты паменці. Пра гэта ды пра іншае, вось ужо літаральна праз 8 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рэцэ раскажу Владзімір Лапцэвіч. Варта дачакацца.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі, 11-й у Польшчы.
3: Студэнтам ЕГУ пачалі забараняць выезд з Беларусі. Кіраўнік польскага МЗС пасля сустрэчы з главой МЗС Беларусі распавёў пра магчымыя планы Москвы. У Беластоку адбудуцца міжпакаленчыя майстар-класы «Сплёты паменці».
2: У студыі з навінамі Владзімір Ламцэвіч.
3: Пачнем з тэмы палітычных рэпрэсій. Студэнтаў Еўрапейскага гуманітарнага універсітэта, якія знаходзяцца ў Беларусі, пачалі абмяжоўваць у выездзе з краіны. Прымушаюць даваць падпіску аб нявыездзе. Белсату стала вядома пра некалькі такіх выпадкаў, але наколькі гэтая з'ява масавая, ацаніць цяжка. Нагадаю, сёлета 14 красавіка Верховны суд Беларусі забараніў дзейнасць ЕГУ і назваў яго экстрэмісцкай арганізацыяй. З 2 да 4 чэрвеня сілавікі правялі па ўсёй краіне скардына ваную серыю ператрусаў і допытаў супраць звязаных з ЕГУ асоб і іх сем'яў. Месяц таму праваабаронцы налічвалі 175 пацярпелых ад ператрусаў і допытаў у сувязі з ЕГУ. Следчыя пагражалі людзям абвінавачваннямі паводле артыкулаў аб экстрэмізме, у тым ліку задняй датай, за плацяжы ва ўніверсітэт яшчэ з 2016 года. Да тэмы нядаўняга спаткання кіраўнікоў МЗС Польшы і Беларусі. Кіраўнік польскага МЗС Радаслаў Сікорскі адзначыў рост напружанасці ў рэгіёне і занепакоенасць суседзяў Расіі, паведамляе РМФФМ. У прыватнасці, пасля сустрэчы з калегам з Беларусі Максімам Ражанковым у Нью-Йорку, ён распавёў, што беларусы вельмі занепакоеныя уцягваннем краіны ў вайну. Міністр таксама заявіў пра стратэгічныя мэты Москвы ў краінах Балтыі. У Нарві, у Эстоніі большасць складаюць рускія. У некаторых гарадах Латвіі рускія таксама складаюць большасць. Яны хацелі б мець сухапутны калідор з Беларусі ў калінінградскі анклаў праз Літву, дадаў Сікорскі. Кажучы пра Расію, міністр заявіў, што Варшава атрымлівае трывожныя сігналы адразу з некалькіх крыніц. Мы атрымліваем інфармацыю, крыніцы мы не раскрываем, але іх шмат, што Расія рыхтуе нешта маштабнае сёлета, сказаў ён. На думку польскага міністра, адным з магчымых сцэнарыяў можа стаць правакацыя, якую Крэмль выкарыстае як падставу для мабілізацыі. І ў працяг тэмы. Намеснік міністра замежных спраў Польшы Мартін Басацкі заявіў, што Варшава заўважае апошнім часам зніжэнне напружанасці на польска-беларускай мяжы і вызваленне палітвязняў. Аднак, паводле яго, для далейшага развіцця адносін неабходна, каб Менск цалкам спыніў так званыя агрэсіўныя жэсты. Басацкі адзначыў, што за апошнія месяцы Беларусь зрабіла некалькі крокаў, якія, на думку польскага боку, спрыялі зніжэнню напружанасці. Сярод іх ён назваў вызваленне каля 800 палітычных зняволеных. Пры гэтым намеснік міністра падкрэсліў, што яшчэ каля 800 людзей, асуджаных па палітычных справах, застаюцца ў беларускіх турмах. Яшчэ адной зменай Басацкі назваў значнае зніжэнне міграцыйнага ціску на польска-беларускай мяжы. Паводле яго, ў 2026 годзе колькасць спроб незаконнага перасячэння мяжы скарацілася да некалькіх працэнтаў ад узроўню папярэдніх 4-5 гадоў. Да мясцовай анонснай інфармацыі. У музеі памяці Сібіры ў Беластоку ў межах выставы «Арпілера з ніці паменці» адбудуцца пакаленчыя майстар-класы «Сплёты паменці». Удзельнікі выкарыстоўваюць фрагменты вопраткі і тканін з асабістай гісторыі, каб ствараць тэкстыльныя кампазіцыі, прысвечаныя сваім сямейным аповедам. Натхненнем для працы служаць чылійскія «Арпілерас», а кропкай адліку гісторыі сібіракоў і моц сямейных сувязяў. На майстар-класы запрашае куратарка выставы Юліта Вась.
4: Odbędą się u nas warsztaty tekstylne zatytułowane Sploty Pamięci. To jest druga część, drugie spotkanie będzie 27 września i trzecie 11 października. To są warsztaty dedykowane w zasadzie rodzinom. Można przyjść też samodzielnie, ale można przyjść międzypokoleniowo. Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby stworzyć własną tkaninę pamięci.
3: Zaniatki Sploty Pamięci pójdą u Muzeum Pamięci Sibiry 6 września, 27 września i 11 кастрычніка 2026 года з 10 до 13 гадзін. Падчас занятку малодшыя і старэйшыя ўдзельнікі змогуць аб'яднаць свае ўспаміны ў адзіную сімвалічную тканіну супольнасці. Створаны калаж будзе прадстаўлены падчас фінісажу выставы. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз... надвор'я.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы пераважна пахмурна, месцамі дажджы, тэмпература паветра ад 12 до 15, цяпла, вецер заходні і паўднёва-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

Бумбокс на хвалях беларускага радыё Рацэ. Вось бачыце песня пра Паліну. На пачатку чарговай музычнай інфармацыйнай гадзіны на нашых хвалях. Вось сёння ў пятніцу 25 верасня. Вось такая. Паліна, дарэчы, яшчэ прагучыць у нас. Паліна Рэспубліка мае на ўвазе. Вось з Кетэванам у іх будзе такі дуэт. Але, ну, дачакацца трэба. Канешне, дачакацца. Што тычыцца музыкі, тут яшчэ і Білі Айдол, і Лявон Вольскі з Ганнай Хітрык, і Ляо Че, напэўна, і Тонкі Ход, я так думаю. Ну, разбярэмся, і разбярэмся. Але што тычыцца чарговых цікавінак з майго боку, дык даведаецеся, ну, хутка там, не ведаю, 12-13 хвілінак, як мае выглядаць ідэальны вечар. Вось, я не скажу, канешне, пра вечар пятніцы, бо там ён павінен выглядаць яшчэ больш ідэальна. Але так ці інакш, вядома, што для кожнага з нас камфортны вечар выглядае неяк так па-свойму, але навукоўцы запэўняюць, што знайшлі універсальны варыянт. Вось смешна. Але пра гэта і пагаворым.

0: грузінскай гасцепрымальні дэманструюць менавіта батумскія беларусы.
1: Пытанне чарговага моцнага санкцыйнага пакету адносна да рэжыму Лукашэнкі.
2: Беларусаў больш не падманеш. Все беларусы разумеюць, чаму такія цяжкія абставіны ў нашай краіне.

Леван Вольскі ды Ганна Хітрык на хвалях беларускага радыё Рацыя. Я абяцаў расказаць вам пра нібыта ідэальны вечар. Ну, там вяртанне дадому пасля працоўнага дня, гатаванне вячэры, час з сям'ёй, шпацыр з гадаванцам, кніга ці нейкі там серыял улюбёны. У кожнага сапраўды свой рэцэпт ідэальнага вечара. Але навукоўцы, ось гэтыя людзі, яны вырашылі высветліць, якія менавіта фактары робяць вечар сапраўды прыемным і сапраўды камфортным. Вось ім не было чаго рабіць навукоўцам, яны вось. Выданне The Sun падзялілася вынікамі даследавання, у якім прынялі ўдзел больш за 2000 чалавек. Падчас апытання спецыялісты выявілі формулу ідэальнага вечара і расказалі, што менавіта большасць людзей лічыць лепшым сцэнаром завяршэння дня. У кагосьці сон выключна. На думку рэспандэнтаў, аптымальны час вяртання дадому 17:30. Аднак адразу падаць на канапу не варта. Лепш прысвяціць некалькі хвілін змене адзення, прыгатаванню вячэры і выкананню невялікіх хатніх справаў. Цікава, што сярэдняя працягласць душа, на думку удзельнікаў апытання, складае 19 хвілін. Сур'ёзна. А вось час, калі можна камфортна размясціцца на канапе і цалкам расслабіцца, недзе запісвайце, гэта 18:42. Ні раней, ні пазней. 18:42. Ну, калі дадому прыйшлі 17:30. Палова апытаных прызналася, што лепшыя вечарыны гэта тыя, якія праходзяць з дома, у адзіноце або ў коле сям'і. Прычым 2/3 рэспандэнтаў адзначылі, што нярэдка адмаўляюцца ад любых планаў, каб проста пабыць сам на сам з сабой. 55% удзельнікаў даследавання апытання заявілі, што не любяць напружаных гасцей, імкнуцца пазбягаць зносін па вечарах. У той жа час 45% прызналіся, што аддаюць перавагу бавіць час з блізкімі. Каля 24% атрымліваюць асалоду ад вячэрняй адзіноты, а 9% адзначылі, што лепшы спосаб правесці вечар – зрабіць гэта ў кампаніі хатніх жывёлаў. Як паказала апытанне, восень і зіма сезоны хатняй утульнасці. Прыкладна 20% рэспандэнтаў сказалі, што ў гэтыя поры года яны амаль заўсёды застаюцца дома па вечарах. Акрамя таго, 35% удзельнікаў адзначылі, што ў халодныя месяцы у іх узмацняецца патрэба ў клопаце аб сабе, што звязана са змяненнем біярытмаў і ўплывам надвор'я. Галоўнымі прычынамі, па якіх людзі аддаюць перавагу праводзіць вечары дома, сталі. Вечары дома. Ага. Галоўныя прычыны. Камфорт 66%. Адчуванне спакою і бяспекі 53%. Магчымасць атрымаць асалоду ад знаёмай і прыемнай атмасферы нават усяго, калі толькі на кароткі час 48%. Стварыць утульную абстаноўку дапамагаюць араматычныя свечкі і расслабляльная музыка, так лічыць большасць апытаных. А вось чым людзі аддаюць перавагу займацца дома. Я ўжо казаў, спаць. Не. Чытанне кніг, прагляд улюбёных фільмаў, кулінарныя эксперыменты. Гэта вось у ліку самых папулярных заняткаў. 13% чакаюць вечара, каб прысвяціць яго відэагульням. Ага, 13%. 74% рэспандэнты прызналіся, што самае прыемнае гэта проста магчымасць нічога не рабіць. Вось 74%. Вось ідэальны вечар. Зразумела, якой бы не была вось ваша там формула ідэальнага вечара, галоўнае, каб ён прыносіў задавальненне і дапамагаў перазагрузіцца пасля насычанага дня. Вось што галоўнае. І бачце, ніхто пра алкаголь не сказаў.

Дефрей на хвалях Беларускага радыё Рацэ 98.1 FM, Беластокгародня 99.2 FM, Берасці, Белая Падляска. Прывітанне ўсім і тым, хто слухае нас онлайн, race.com, чаму не. Крыху пра надвор'е нагадаю, а сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы пераважна пахмурна, месцамі дажджы, тэмпература паветра ад 12 до 15 цяпла, вецер заходні і паўднёва-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму.

смерцю літаратуры напаткала не толькі калі кінуўся ў раку і не толькі таму, што балота засмокча або мароз, а яшчэ і таму, што сарваўся з гары. Насыпаць горы, насыпаць, насыпаць горы, насыпаць. Адну за адной, адну за адной. Няхай гэта будзе народны рух, ніхто не кіруе ім і не звярае з планам, каб сыпалі няроўна. А потым можна будзе сачыць за тым, як кожная з іх атрымае імя, як паціху некаторыя пакрыюцца дрэвамі.

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
3: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

У Мінску за палітыку асудзілі супрацоўніка МТ-банка. У Беластоку пачаліся кансультацыі па актуалізацыі стратэгіі развіцця Падляшча. У Гайнаўцы пройдзе рок-фестываль «Музыка без засцярог 2026». Пра гэта, да і пра іншае, вось ужо літаральна праз 7 хвілінак на хвалях беларускага радыё РАЦ, раскажа Владзімір Лапцевіч. Варта дачакацца.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 13 година у Беларуси, полдень у Польши.
3: У Менску за палітыку асудзілі супрацоўніка МТ-банку. У Беластоку пачаліся кансультацыі па актуалізацыі стратэгіі развіцця Падляшша. У Гайнаўцы зайграе рок-фестываль «Музыка без асцярог» 2026.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Пачнем з тэмы палітычных рэпрэсій, якія не спыняюцца ў Беларусі. 50-гадовага меншука Аляксандра Сяміглазава асудзілі за тое, што ён адкрыта называў расійскіх вайскоўцаў акупантамі, а расійскую ўладу фашысцкай. Пра гэта паведамляе наша Ніва. Апошняе вядомае месца яго працы – аддзел закупак МТ-банку. Шмат часу спадар Аляксандр праводзіў у палітычных дыскусіях. Ён паслядоўна і вельмі эмацыйна крытыкаваў расійскую агрэсію супраць Украіны, выкрываў прапаганду і жорстка спрачаўся з прыхільнікамі вайны. Менавіта за актыўнасць у інтэрнэце і рэзкія каментары мужчына і трапіў пад пераслед. Аляксандра асудзілі ў Менскім гарадскім судзе паводле артыкула аб распальванні варожасці. Прысуд невядомы. Мяркуючы па тым, што пасля суда мужчына не з'явіўся онлайн, цяпер ён за кратамі. Да падзей мясцовага жыцця. У Беластоку пачаліся кансультацыі па актуалізацыі стратэгіі развіцця падляшскага ваяводства. Дакумент рыхтуе аб'яднаная каманда мясцовых навукоўцаў, а экспертную групу ўзначальвае прафесар Роберт Цыбароўскі. У стратэгіі абавязкова ўлічаць і суседства з Беларусю з пункту гледжання патэнцыйнай нармалізацыі становішча, кажа прафесар Цыбароўскі.
4: Згадза ще, трактуємо то наразі як шансы. Забачимо, що буде з тим далі, бо я вважаю, що замкнення границі з пункту відзення господарчого є, нестети, проблемом і мисля, що в перспективі якогось часу мусимо закладати, чи бути приготовані на то, що та границя ще отворі, і мусимо в то вейсь, мусимо учасничати в тій виміні хандлової. Чи так буде, того не віємо, очевидно, на той момент, але такі очікування, мисля, що повинні ще знайти.
3: Сустреча 24 вересня по темі стратегії розвиття подляжського воєводства у кампусі Белостоцького університету стала першою з п'яти запланованих. Наступне абмеркаванне жыхарамі і прадстаўнікамі розных асяродкаў пройдуць у Ломжы, Сувалках, Бельску-Падляшскім і Аўгустове. Увесь працэс актуалізацыі стратэгіі плануецца завяршыць да канца 2027 года. У Гайнаўцы на сцэне мазаікарні музея і асяродка беларускай культуры сёння ўвечары зайграе першая частка традыцыйнага беларуска-польскага рок-фестываля «Музыка без асцярог» 2026. Ад самага пачатку фестываля яго адметнасцю з'яўляецца тое, што ў ім заўсёды прымае ўдзел і беларускі гурт, гаворыць яго шматгадовы арганізатар, дырэктар беларускага музея ў Гайнаўцы Томаш Ціханюк.
5: Думка зрадзілася, каб зрабіць менавіта такое мерапрыемства. Шмат гадоў таму назад не першы канцэрт у беларускім музеі, рок-канцэрт зарганізавалі ў 2004 годзе. І там таго часу ўжо шмат гадоў мінула, зрабілі шмат канцэртаў. Заўсёды мы як арганізатары стараліся, каб менавіта на сцэне пад гэтым супольным шыльдам «Музыка без асцярог» выступалі гурты беларускамоўны і паўскамоўны.
3: А сёння ў «Музыцы без асцярог» у Гайнаўскім беларускім музеі і асяродку культуры зайграюць гурты «Далія», «Вандроўнік», «Бланкітны носорожец», «Род Валот», «Москва». Пачатак о 17 гадзіне. Уваход вольны. Да іншых тэм. Па выніках галасавання ў каарнацыйнай радзе Вераніка Станкевіч прапанаваная на пасаду прадстаўніцы па сацыяльнай палітыцы ў аб'яднаным пераходным кабінеце Беларусі. Яна журналістка па адукацыі, мае досвід працы ў бізнесе, палітычных структурах і грамадзянскай супольнасці. З 2022 года Вераніка кіруе ініцыятывай «Вольная», якая працуе з былымі беларускімі палітзняволенымі і іх сем'ямі. Сярод яе прыярытэтаў развіццё экстранай дапамогі, прэвентыўнай сацыяльнай палітыкі, падрыхтоўка да пераходнага перыяду і распрацоўка доўгатэрміновых рэформ для будучай дэмакратычнай Беларусі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз на дворе.
2: Сегодня удень на белорусско-польском помежье переважно похмурно, местами дожди, температура по ветра от 12 до 15 тепла, ветер заходний и паудньово-заходний от слабого до умеренного, атмосферный тиск выше за норму. Витаю, шановные, нагадаю, пятница сегодня на календаре 25 вересня. Это хвали белорусской радио рации. Перед микрофоном Олесь Дубовец, черговая музычная информационная година. Тут Флит, Фанфарла, так само Нави Бенд, Робби Уильямс, да и иншие. Не у забаве некоторые нагоды этого дня, напевно, комусь придадутся, кроме того, что пятница. Ну, а потом, неде на 20-й хвилине, тут и снова краязнавчая вандровка радио рация, затягнутая дрыгвой.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.

0: 1865 па 1830 ён правёў 10 трансфузій, 5 з якіх дапамаглі пацыентам. Бландэл разумеў сур'ёзнасць гэтай працэдуры, таму досыць выразна распрацаваў тэхналогію забора крыві і яе пералівання, а таксама вынайшаў першыя зручныя інструменты і апублікаваў вынікі сваёй дзейнасці. У працэсе даследавання ён адзначыў шэраг дэфектаў, якія суправаджалі працэдуру: згусальнасць крыві і яе несумяшчальнасць, якія нярэдка даводзілі да смерці, а таксама паветраная эмбалія, у сувязі з якой Бландэл прапанаваў шэраг метадаў маніторынгу. Сёння ў медыцыне маюцца эфектыўныя метады альтэрнатыўнай пераліванню крыві, ствараюцца цэнтры бяскроўнай медыцыны. Гэты напрамак развіваецца ва ўсім свеце і ўяўляе сабой сукупнасць прынцыпаў і метадаў, накіраваных на максімальнае зберажэнне ўласнай крыві пацыента. І вялікі ўнёсак у гэтую важную справу зрабіў акурат Джеймс Бландэл.
1: Нагоднік.
0: 25 верасня 1971 у Берасці пачаў працу мемарыяльны комплекс «Берастейская крэпасць Герой». Гэты комплекс быў створаны ў перыяд з 1969 па 1971 год на тэрыторыі крэпасці. 25 будаўніча-мантажных арганізацый краіны накіравалі на будаўніцтва мемарыяла сваіх лепшых спецыялістаў. 18 верасня 1971 прайшоў жалобны мітынг, прысвечаны перапахаванню парэшткаў загінуўшых абаронцаў крэпасці з гарнізонных могілак пад мемарыяльныя пліты. Таксама тут былі пахаваны і парэшткі, знойдзеныя ў ходзе будоўлі. 25 верасня 1971 адбылося ўрачыстае адкрыццё мемарыяльнага комплексу. Сярод прысутных на тым мітынгу было больш за 600 ветэранаў.
1: Нагоднік.

0: працэ.
1: Зрабіць такой віртуальнага кандыдата, і які мусіў бы быць, каб у Беларусі былі сапраўдныя выбары.
2: Самае страшнае, што гэта была, канешне, вайна, якая найбольш мне ўразіла.
3: Але ж не гледзячы на гэтыя рэпрэсіі, людзі аб'ядноўваюцца ўнутры краіны і па-за яе межамі.
0: Радыё Рацыя.

Конгас на хвалях беларускага радыё рацыя 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасце, Белая Падляска. Традыцыйны час нагадаць пра надвор'е. Нагадваю, калі ласка, сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы пераважна пахмурна, месцамі дажджы. Тэмпература паветра ад 12 до 15 цяпла, вецер заходні і паўднёва-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму.

Проект под назвой «Лепший квас». Чекаем на новый проект «Лепшая сгущенка». Может, з'явится. Я нагадаю вам про «Колодзён с бородой», бо літаральна праз паўгадзінкі ізноў распачну гартаць старонкі музычнага календара віртуальнага, ды ўзгадваць добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. І сёння нас з вами чакаюць Міхаэл Агінскі, Дзідзі Ворвік, Цукер, Уилл Сміт, Мэрі Хопкін, а таксама гурты «Спірыт», «Назарет», «Average White Band», «Love», «Сьюзі and the Benches», «The U2». Далучайцеся, будзе цікава і музычна разнастайна, абяцаю. 14.10 – гэта беларускі час, 13.10 – час польскі, праграма «Колодзён з барадой». Запрашаю!

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
3: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Студэнтам ЕГУ пачалі забараняць выезд з Беларусі. Кіраўнік польскага МЗС пасля сустрэчы з главой МЗС Беларусі распавёў пра магчымыя планы Москвы. Беластоку адбудуцца міжпакаленчыя майстар-класы з плёты паменці. Пра гэта, да і пра іншае, вось ужо літаральна праз 8 хвілінак на хвалях беларускага радыё рацыі раскажа Владзімір Лапцевіч.

0: Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 14 година у Беларуси, 13 у Польши.
3: Студентам ЕГУ пачалі забараняць выезд з Беларусі. Кіраўнік польскага МЗС пасля сустрэчы з главой МЗС Беларусі распавёў пра магчымыя планы Москвы. У Беластоку адбудуцца міжпакаленчыя майстар-класы «Сплёты паменці».
2: У студыі з навінамі Владзімир Лапцевіч.
3: Пачнем з тэмы палітычных рэпрэсій. Студэнтаў Еўрапейскага гуманітарнага універсітэта, якія знаходзяцца ў Беларусі, пачалі абмяжоўваць у выездзе з краіны. Прымушаюць даваць падпіску аб нявыездзе. Белсату стала вядома пра некалькі такіх выпадкаў, але наколькі гэтая з'ява масавая, ацаніць цяжка. Нагадаю, сёлета 14 красавіка Верховны суд Беларусі забараніў дзейнасць ЕГУ і назваў яго экстрэмісцкай арганізацыяй. З 2 да 4 чэрвеня сілавікі правялі па ўсёй краіне скардынацыю наваную серу пиратрусов и допытов супраць звязаных с ЕГУ особ и их семьев. Месяц тому правоборонцы налишивали 175 потерпелых от пиратрусов и допытов у сувязи с ЕГУ. Следшие погрожали людям обвинувачиваниями поводле артикула об экстремизме, у тым лику задней датой, за платяжи во университет еще 2016 года. Да тэмы недавнего спаткання кіраўнікоў МЗС Польши и Беларуси. Кіраўнік польскага МЗС Радослав Сікорскі адзначыў рост напружанасці ў рэгіёне і занепакоенасць суседзяў Расіі, паведамляе РМФФМ. У прыватнасці, пасля сустрэчы з калегам з Беларусі Максімам Ражанковым у Нью-Йорку, ён распавёў, што беларусы вельмі занепакоеныя уцягваннем краіны ў вайну. Міністр таксама заявіў пра стратэгічныя мэты Москвы ў краінах Балтыі. У Нарві ў Эстоніі большасць складаюць рускія. У некаторых гарадах Латвіі рускія таксама складаюць большасць. Яны хацелі б мець сухапутны калідор з Беларусі ў калінінградскі анклаў праз Літву, дадаў Сікорскі. Кажучы пра Расію, міністр заявіў, што Варшава атрымлівае трывожныя сігналы адразу з некалькіх крыніц. Мы атрымліваем інфармацыю, крыніцы мы не раскрываем, але іх шмат, што Расія рыхтуе нешта маштабнае сёлета, сказаў ён. На думку польскага міністра, адным з магчымых сцэнарыяў можа стаць правакацыя, якую Крэмль выкарыстае як падставу для мабілізацыі. І ў працяг тэмы. Намеснік міністра замежных справ Польшы Марцін Басацкі заявіў, што Варшава заўважае апошнім часам зніжэнне напружанасці на польска-беларускай мяжы і вызвалення палітвязняў. Аднак, паводле яго, для далейшага развіцця адносін неабходна, каб Менск цалкам спыніў так званыя агрэсіўныя жэсты. Басацкі адзначыў, што за апошнія месяцы Беларусь зрабіла некалькі крокаў, якія, на думку польскага боку, спрыялі зніжэнню напружанасці. Сярод іх ён назваў вызвалення каля 800 палітычных зняволеных. Пры гэтым намеснік міністра падкрэсліў, што яшчэ каля 800 людзей, асуджаных па палітычных справах, застаюцца ў беларускіх турмах. Яшчэ адной зменай Басацкі назваў значнае зніжэнне міграцыйнага ціску на польска-беларускай мяжы. Паводле яго, ў 2026 годзе колькасць спроб незаконнага перасячэння мяжы скарацілася да некалькіх працэнтаў ад узроўню папярэдніх 4-5 гадоў. Да мясцовай анонснай інфармацыі. У музеі памяці Сібіры ў Беластоку ў межах выставы «Арпілерас ніці паменці» адбудуцца пакаленчыя майстар-класы «Сплёты паменці». Удзельнікі выкарыстоўваюць фрагменты вопраткі і тканін з асабістай гісторыі, каб ствараць тэкстыльныя кампазіцыі, прысвечаныя сваім сямейным аповедам. Натхненнем для працы служаць чылійскія «Арпілерас», а кропкай адліку гісторыі сібіракоў і моц сямейных сувязяў. На майстар-класы запрашае куратарка выставы Юліта Вась.
4: Odbędą się u nas warsztaty tekstylne zatytułowane Sploty Pamięci. To jest druga część, drugie spotkanie będzie 27 września i trzecie 11 października. To są warsztaty dedykowane w zasadzie rodzinom. Można przyjść też samodzielnie, ale można przyjść międzypokoleniowo. Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby stworzyć własną tkaninę pamięci.
3: Zaniatki Sploty Pamięci pójdą u Muzeum Pamięci Sibiry 6 września, 27 września i 11 кастрычніка 2026 года з 10 до 13 гадзін. Падчас заняткаў малодшыя і старэйшыя ўдзельнікі змогуць аб'яднаць свае ўспаміны ў адзіную сімвалічную тканіну супольнасці. Створаны калаж будзе прадстаўлены падчас фінісажу выставы. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз... на дворі.
2: Сьогодні у день на білорусько-польському поміжжі переважно похмурно, місцями дожджі, температура повітря від 12 до 15 тепла, вітер західний і паўднёва-заходні від слабого до умеренного, атмосферний тиск вищий за норму. Вітаю, шановне, нагадаю, п'ятниця сьогодні на календарі 25 вересня. Гэта хвалі білоруського радіо РЦ, Алесь Дубавец тут. Запрашаю разом пагартаць сторонки музычнага календара у рамках программы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 5 хвілінак. А зараз Анна Шайковская за афішай дня.
0: Радіо Рація. Перше трансгранічне радіо ФМ. Афіша. Культурне життя регіону сьогодні.
5: Белосток і Подляшшя.
6: 25 вересня, п'ятниця. Музей і осяродок білоруської культури у Гайнауці запрошує на концерт «Музика без застерог». Гэты проєкт більше за 20 годів створює простору, свободну ад забабонаў і поділу. Виступять гурти з Падляшша, Польщі і Білорусі, ад панку і металу до альтернативи і фолку, ад року до експериментального гучання. На сцені почуємо Далію, деф-рок з Гайнауки, Вандроўніка, фолк-панк-рок з Падляшша, Родвалот, мелодік деф-метал з Варшави і Білорусі і легенду польського панк-рока гурт Москва з Лодзі. Початок концерту без застерог у Гайнаўскім білмузеі о 17-й годині. Падляшскі інстытут культуры запрашае ў галерэю ПІК, што па вуліцы Яна Кірінскага ў Беластоку. Тут а 18-й гадзіне адкрыецца выстава жывапісу Агаты Міхалоўскай «Прырода. Мая рэальнасць». Гэтая выстава запрашае гледача ў свете прыроды, убачаны праз прызму чуйнай мастачкі. Нягледзячы на тое, што прадстаўленыя палотны характарызуюцца майстэрствам і увагай да дэталяў, яны з'яўляюцца не проста жывапісным запісам реальності. Гэта асабістая гісторія захаплення світам, дзе рэалізм сустракаецца з суб'ектыўным успрыманнем святла, прасторы і разнастайных тэкстур. Вернісаж выставы Агаты Міхалоўскай у галерэі Піку, што па вуліцы Кінінскага ў Беластоку, а 18-й гадзіне. Паміж цішынёй і святлом падэская опера і філармонія ў Беластоку запрашае на араторый концерт «Варіації на тему Гайдена» Йохана Брамса, написаний літом 1873 года під час трохмісячного знаходження композитора у мальовничому містечку Туцинг на озері Штарнберг. Початок концерту о 19-й годині. У Бельску Подляскім стартує 13-й національний фестиваль комедійного мистецтва для аматорських театрів «Деха». Офіційне відкриття фестивалю о 16-й годзіне ў Бельскім доме культуры. У Беластоку праходзіць 17-й літаратурны фестываль «Сабранае» ў п'ятніцу 25 верасня адбудзецца дыскусійная панэль «Грэція All-Inclusive» з удзелам Кшыштофа Лапінскага і Томаша Мойсіка. Пачатак о 18-й гадзіне.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
5: Белосток и Подляшша.

0: эфіры трансгранічная радыёрацыя.
1: Вітаю, шановныя, сёння 25 верасня, тут Алесь Дубавец з музычным календаром, тут сёння нас чакаюць Міхаіл Агінскі, Дзідзі Ворвік, Цукерро, Уилл Сміт, Мэры Хопкін, а таксама гурты Spirit, Nazareth, Average White Band, Love, Susie and the Banshees, The U2. Будзе цікава, таму далучайцеся. 25 верасня 1765-го нарадзіўся Міхаіл Клеафас Агінскі, кампазітар-аматар, дыпламат, палітычны дзеяч Рэчы Паспалітай, адзін з лідараў паўстання Касцюшкі, ганаровы член Віленскага універсітэта ды аўтар знакамітага паланэза.

Вітаю ўсіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Мы працягваем гартаць музычны каляндар сёння 25 верасня. У такі ж дзень 1942-го нарадзілася Делія Мэй Уорвік, больш вядомая як Дзідзі Уорвік, амерыканская сол-спявачка, сястра знакамітай Дайан Уорвік, пляменніца Сісі Х'юстон і стрыечная сястра Уітні Х'юстон. Пачала спяваць у баптысцкай царкве разам з сястрой і цёткай, і ўрэшце рэшт тры жанчыны ўтварылі трыо пад назвай «Gospelaries», а сольную кар'еру

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 25 верасня 1943-го нарадзіўся Джон Лок, амерыканскі музыка і аўтар песень, найбольш вядомы як клавішнік рок-гуртоў Spirit і Nazareth. Для Nazareth запісаў два студыйных альбома The Full Circle ды 2XS. Неўзабаве паслухаем адну з самых вядомых песень з апошняга Dream On. Што тычыцца Spirit, дык з гэтым гуртом Джон Лок запісаў 9 альбомаў, некаторыя з іх уваходзілі ў Billboard 200. Слухаем і Spirit, і Nazareth, вядома ж з удзелам Джона Лока.

0: У эфіры трансгранічная радыёрацыя.
1: Коладзён з барадой.
2: 25 верасня 1946-го нарадзіўся Брайан Маклін, амерыканскі спявак, гітарыст і аўтар песень, удзельнік і адзін з заснавальнікаў гурта «Лав». У творчасці гэтага калектыву злучыліся элементы рок-н-ролу, гаражнага року, фолку і псіхадэліі. Даволі ўмераная камерцыйная паспяховасць не ідзе ні ў якое параўнанне з тым, наколькі высока ацэньваецца іх творчасць музычнымі крытыкамі. А альбом 67-го года «Forever Changes» прызнаецца адным з выбітных альбомаў у гісторыі рок-музыкі. Слухаем кампазіцыю «Alone Again» Ora з узгаданага альбома аўтарства Брайана Макліна.

Гэта беларуская радыёрацыя, а мы ў праграме «Кола дзён з барадой» вывучаем музычны каляндар з закладкай на 25 верасня. Узгадваем добрых людзей, ды можа крыху прызабытыя, а то і ўвогуле невядомыя песні. У такі ж дзень 1955-го нарадзіўся Стів Северин, імя пры нараджэнні Стівен Джон Бейлі, ангельскі рок-музыка, бас-гітарыст, кампазітар, які найбольшую вядомасць атрымаў у якасці ўдзельніка гурта Siouxsie and the Banshees. Северин актыўна ўдзельнічаў у стварэнні песеннага матэрыялу гэтай каманды і, застаючыся, як правіла, ў тені Siouxsie Sioux, аказаў значны ўплыў на фарміраванне музычнага стылю і іміджу гурта.

У той самы дзень, што і ўзгаданы Стіў Северын, 25 верасня 55-га нарадзіўся Цукеро, сапраўднае імя Адельмо Форначары. Італьянскі спявак ды аўтар песень сваю мянушку «Цукар» атрымаў ад школьнага настаўніка, яна і стала творчым псеўданімам. Музычная кар'ера Цукеро пачалася ў 70-х годах з удзелу ў некалькіх гуртах і з перамогі на музычным фестывалі «Кастрокаро» ў 81-м годзе, але сусветную вядомасць Цукеро атрымаў пасля выканання дуэтам з Полам Янгам суперхіт Та сенза уна дона.

0: Тут жыве беларус.
1: Дзён з барадой.
2: 25 верасня 1968-го нарадзіўся Уиллард Крыстафер Сміт малодшы, ці проста Уилл Сміт, амерыканскі акцёр і хіп-хоп-выканаўца. Намінант дзвюх прэмій Оскар, чатырохразовы намінант Залатога глобуса, уладальнік прэміі Грэмі. У 2008 годзе быў прызнаны самым высокааплатным акцёрам у свеце па версіі часопіса Forbes. І калі Уилла Сміта як акцёра ўсе добра ведаюць, то як спевака далёка не ўсе, але штосьці мне падказвае, што гэтую песню вы чулі.

напрыканцы праграмы некалькі больш-менш прыкметных музычных ці каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень у самыя розныя гады. 25 верасня 1962-го Эдит Піаф спявала з вышыні Эйфелевай вежы з нагоды прэм'еры фільма «Самы доўгі дзень». Спявачку слухаў увесь Парыж. У такі ж дзень 1968-го у першы і, напэўна, у апошні раз ангельскі хіт-парад узначаліў раманс «Дарогай длінною», праўда, у выкананні Мэры Хопкін і пад назвай «Those were the days». Прапаную паслухаць, а 25 верасня 76-го дзень стварэння гурта U2. Прапаную адзначыць. Трымайцеся!

0: адказнасць ляжыць на плечах Ціхановскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
1: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
2: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі. Радио.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станція.
2: У Беларусі 15, у Польшы 14 гадзін. У Менску за палітыку асудзілі супрацоўніка МТ-банку. У Беластоку пачаліся кансультацыі па актуалізацыі стратэгіі развіцця Падляшча. У Гайнаўцы зайграе рок-фестываль «Музыка без асцярог» 2026. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч. Пачнем з тэмы палітычных рэпрэсій, якія не спыняюцца ў Беларусі. 50-гадовага Менчука Александра Сяміглазава асудзілі за тое, што ён адкрыта называў расійскіх вайскоўцаў акупантамі, а расійскую ўладу фашысцкай. Пра гэта паведамляе наша Ніва. Апошняе вядомае месца яго працы – аддзел закупак МТ-банку. Шмат часу спадар Александр праводзіў у палітычных дыскусіях. Ён паслядоўна і вельмі эмацыйна крытыкаваў расійскую агрэсію супраць Украіны, выкрываў прапаганду і жорстка спрачаўся з прыхільнікамі вайны. Менавіта за актыўнасць у інтэрнэце і рэзкія каментары мужчына і трапіў пад пераслед. Александра асудзілі ў Менскім гарадскім судзе паводле артыкула аб распальванні варожасці. Прысуд невядомы. Мяркуючы па тым, што пасля суда мужчына не з'явіўся онлайн, цяпер ён за кратамі. Да падзей мясцовага жыцця. У Беластоку пачаліся кансультацыі па актуалізацыі стратэгіі развіцця падляшскага ваяводства. Дакумент рыхтуе аб'яднаная каманда мясцовых навукоўцаў, а экспертную група ўзначальвае прафесар Роберт Цыбароўскі. У стратэгіі абавязкова ўлічаць і суседства з Беларусю з пункту гледжання патэнцыйнай нармалізацыі становішча, кажа прафесар Цыбароўскі.
3: Згадзя се, трактуем это на разе як шанс. Забачым, што будзе з тым далей, бо я ўважам, што замкненне граніцы з пункту відзення гаспадарчага jest niestety problemem i myślę, że w perspektywie jakiegoś czasu musimy zakładać, czy być przygotowani na to, że ta granica się otworzy i musimy w to wejść, musimy uczestniczyć w tej wymianie handlowej. Czy tak będzie? Tego nie wiemy oczywiście na ten moment, ale takie oczekiwania myślę, że powinny się znaleźć.
2: Сустрэча 24 верасня па тэме стратэгіі развіцця падляшскага ваяводства ў кампусе Беластоцкага універсітэта стала першай з 5 запланаваных. Наступныя абмеркаванні жыхарамі і прадстаўнікамі розных асяродкаў пройдуць у Ломжы, Сувалках, Бельску-Падляшскім і Аўгустове. Увесь працэс актуалізацыі стратэгіі плануецца завяршыць да канца 2027 года. У Гайнаўцы на сцэне мазаікарні музея і асяродка беларускай культуры сёння ўвечары зайграе першая частка традыцыйнага беларуска-польскага рок-фестываля «Музыка без засцярог» 2026. Ад самага пачатку фестываля яго адметнасцю з'яўляецца тое, што ў ім заўсёды прымае удзел і беларускі гурт, гаворыць яго шматгадовы арганізатар, дырэктар беларускага музея ў Гайнаўцы Томаш Ціханюк.
4: Думка зрадзілася, каб зрабіць менавіта такое мерапрыемства шмат гадоў таму назад. Не першы канцэрт у беларускім музеі, рок-канцэрт зарганізавалі ў 2004 годзе. І там таго часу ўжо шмат гадоў мінула, зрабілі шмат канцэртаў. Заўсёды мы як арганізатары стараліся, каб менавіта на сцэне пад гэтым супольным шыльдам «Музыка без засцярог» выступалі гурты беларускамоўны і польскамоўны.
2: А сёння ў «Музыцы без засцярог» у Гайнаўскім беларускім музеі і асяродку культуры зайграюць гурты «Далія», «Вандроўнік», «Бланкітны носорожец», «Род валот», «Москва». Пачатак о 17 гадзіне. Уваход вольны. Да іншых тэм. Па выніках галасавання ў каарнацыйнай радзе Вераніка Станкевіч прапанаваная на пасаду прадстаўніцы па сацыяльнай палітыцы ў аб'яднаным пераходным кабінеце Беларусі. Яна журналістка па адукацыі, мае досвід працы ў бізнесе, палітычных структурах і грамадзянскай супольнасці. З 2022 года Вераніка кіруе ініцыятывай «Вольная», якая працуе з былымі беларускімі палітзняволенымі і іх сем'ямі. Сярод яе прыярытэтаў развіццё экстранай дапамогі, прэвентыўнай сацыяльнай палітыкі, падрыхтоўка да пераходнага перыяду і распрацоўка доўгатэрміновых рэформ для будучай дэмакратычнай Беларусі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пераважна пахмурна. Месцамі дажджы. Тэмпература паветра плюс 12, плюс 15. Вецер заходні і паўднёва-заходні ад слабога да ўмеранага. Атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радыё «Рація». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Беларускае радыёрацыя. Разбураем межы.
1: Праз украінскую прызму. Праграма Уладзіміра Лапцэвіча.
2: Добрый дзень. Напрыканцы мінулага тыдня ў Кіеве прайшоў, стаўшы ўжо традыцыйным, форум астрожскіх. У ім прынялі ўдзел як прадстаўнікі беларускай дэмакратычнай супольнасці, так і ўкраінскія дзяржаўныя чыноўнікі, дэпутаты. Значную долю прысутных і працаваўшых на форуме складалі навукоўцы, даследчыкі, журналісты. Пра вынікі данага форума, яго ўплыў на беларуска-украінскія палітычныя стасункі, а магчыма і на агульную палітычную сітуацыю ў нашым рэгіёне Еўропы, мы сёння гутарым з аналітыкам праграмы «Расійскія і беларускія студыі» Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Паўлам Радзем. Добрый дзень, Павел.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 15 година у Польши, 16 у Беларуси.
3: У Литвы начали проверку системы мобилизации на выпадок уворвания из Беларуси. У Грузии затримали белоруса-заявника на политический притулок. На 3 года колонии за так званое содействие экстремизму осудили жихара Берестейщины.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: А в Раде Литвы поведомили, что с 25 вересня по 3 кастрычника пройдут наибуйнейшие штогодовые обучения для проверки национальной системы мобилизации Литвы «Щит погони 2026». Как отзначается у поведомлений, их организовали Национальный центр керования кризисными ситуациями и Департамент мобилизации и цивильного супротиву при Министерстве национальной обороны. Сценар вучэння гіпатэтычны, але заснаваны на сучасных пагрозах, нядаўніх падзеях і досведзе іншых краін. На вучэннях будуць трэнавацца ў эвакуацыі жыхароў памежных з Беларусю раёнаў у іншыя раёны краіны. Апавяшчэнні грамадзян зборы і рэгістрацыі, арганізацыі выезду, перамяшчэнні праз транзітныя самакіраванні і прыёмы ў самакіраваннях прызначэння. Выданне ЛРТ адзначыла, што ў эвакуацыі жыхароў зівільні ў памежных самакіраванняў будуць трэнавацца на выпадак з'яўлення пагрозы ваеннага ўварвання з Беларусі. Паводле ацэнак, у вучэннях будуць удзельнічаць прыблізна 3 тысячы дзяржаўных службоўцаў і прадстаўнікаў муніцыпалітэтаў, а таксама прыкладна 1000 валантэраў. У Грузии затримали белоруса, заявника на политический притулок. Белорус Лео Михеев чакал на притулок у Грузии каля 5 год и сегодня звернулся по подаўжэнне часового посвящения особы. Рашэння грузинских уладов по справе Михеева не было, ці не да уже и за усіх інших белорусов у Грузии, поведомил позірку правоабаронца Роман Кисляк. Справа Льва разглядалася каля 3 год, на сёння меркавана ён у статусе прасіцеля прытулку. Справа знаходзіцца ў тбіліскім апеляцыйным судзе, але магчыма яе ўжо разглядзелі і яму не паведамілі. Тады яго могуць затрымаць для дэпартацыі, патлумачыў ён. Паводле звестак праваабаронцы, актывіст паспеў паведаміць пра сваё затрыманне, пасля сувязь з ім перарвалася. Грузінскія ўлады не даюць прытулку беларусам. Сёння ў чэрвені былы палітвязень Кірыл быў затрыманы міграцыйнай службай падчас замены правоў і дэпартаваны ў суседнюю Арменію. У праваабарончым цэнтры «Вясна» паведамляюць, што Берастейскі абласны суд яшчэ 18 жніўня асудзіў на 3 гады калоніі 42-гадовага Віталя Галавача. Паводле праваабаронцаў, яго абвінавацілі ў садзейнічанні так званай экстрэмісцкай дзейнасці. Але ў чым дакладна абвінавацілі Віталя, невядома. Галавача затрымалі сёлета 27 студзеня. У чаканні суда ў следчым ізалятары мужчына правёў 7 месяцаў. Віталь падаў апеляцыйную скаргу на прысуд. Яго да разгляду апеляцыі будуць утрымліваць у СІЗА. Паводле інфармацыі «Вясны» ў Беларусі, паводле артыкулу 361-4 крымінальнага кодэкса, а гэта садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці, асудзілі ўжо 1108 чалавек. А ў Варшаве ў чацвер 24 верасня адбыўся канцэрт з удзелам 3 беларускіх гуртоў. На сцэне выступіў калектыў з Беластока, курвацкі гурт, які пасля працяглай паўзы ўз'яднаўся зноў «Унія». Таксама падтрымаў імпрэзу і малады бэнд «Хачу мроіць». Яго ўдзельнікі падзяліліся ўражаннямі ад выступу.
4: Лепшая сцэна для нас, лепшая, чым ты, на якіх мы гралі перад гэтым. Файная публіка з нашых знаёмых, скакала, як не ў сябе. Мне вельмі, вельмі гэта падабаецца. Тіма вельмі добра заіграў на барабанах.
5: Мне ўсё очень понравилось, особенно мне понравилось то, что появилось больше людей. Мы все переживали, что их все мало-мало, а потом мы, короче, я уже сажусь за сцену и вижу, что-то толпа какая-то подсобирается.
6: Я Марк, и у меня дофаминовый экстаз.
7: Я Настя, и я только недавно в группе. Я пришла сюда с боязнью сцены, но вот на этом концерте мне удалось наконец-таки раскрепоститься и задать жару, задать энергию. Вот поэтому я очень счастлива.
3: Канцэрт адбыўся ў Варшаве ў Вуду Клаб. А больш навінаў на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў нашым памежжы дажліва. Трэба спадзявацца кароткачасовых дажджоў. Такі дождж у Беластоку ўжо ідзе. Вечер слабы, ціск ніжэй за норму. Тэмпература паветра ад 12 да 16 градусаў.
0: Дзень з рацыяй.
2: Добрый день. Починаем пошлообедний день с рацией у пятницу 25 вересня. Разом с вами Андрей Щепанюк и буду эфиры до 18 годины по вдре польского и 19 по вдре белорусского часу. Припомню, что сегодня именины отзначают Алексей, Семён, Фёдор, Юльян, Амелия, Аурелия, Сергей и Владислав. Калі вы яшчэ не пажадалі, сваім знаёмым усяго найлепша, зрабіце гэта цяпер разам з намі. А ў нашым эфіры будзем далей інфармаваць вас пра важныя падзеі з тых месцаў, дзе жывуць беларусы. А з увагі на тое, што маем сёння ўжо паабедню пятніцу, можа будзе крыху больш, чым у іншыя дні музыкі. Спадзяюся, што застанеце ся разам з беларускім Радыё Рацыя, а ўжо пасля першай песні запрашаю вас на размову з нашым госцем.
0: Беларуская Радыё Рацыя. З намі не згубіш праўды. Гость Рацыі.
8: Добрый день. В гостях у нас сегодня правооборонца, керавник инициативы Билейд Андрей Стрижак. Добрый день.
9: Витаю.
8: И сегодня мы поразмовляем на тему политзняволенных. Аккурат. Недавно стало ведомо, что помиловали группу политзняволенных. Однако неведомо, кто это. Вот у меня в этом сгадывается. В 81-м годе, когда Лех Валенса давал свое знакомитое интервью итальянской журналистке Ариане Фалаче, то он сказал, что коли про арышты никто не ведает, то в этом как бы нема сенсу. То есть бескорыстно быть арештованным, коли люди не ведают про это. Чи есть такая думка, что улады зараз робят все, как бы наши политзняволенные, их вогули унесок боротьбу за свободу, просто нивелировать и сделать таким анонимным, как про их никто ничего не чул, никто ничего не ведал.
9: А тут ёсць некалькі аспектаў, якія трэба было б закрануць. Першы гэта тое, што безумоўна, узровень рэпрэсій, узровень таго тэрора, які цяпер адбываецца ў Беларусі, ён зменьваецца нязначна, і гэта азначаюць і праваабаронцы, што на колькасць людзей, якія вызваленыя, прыходзяць на тое ж самае месца людзі, якія садзяцца па новай. Ну, сярод гэтых людзей ёсць і дастаткова публічныя персоны такія, як адвакат Дмітрий Лаєвскі. А ёсць людзі, пра якіх ніхто не ведае. І вось якраз такі сітуацыя з гэтымі невядомымі людзьмі, яна самая небяспечная і самая складаная. Бо і дапамогі аказаць немагчыма, калі ты не ведаеш, што чалавек трапіў у бяду. І людзей запужваюць, каб яны не звярталіся па такую дапамогу. Ну і, канешне ж, фіксацыя самага факта пераследу таксама не адбываецца ў такім выпадку. І гэта першы аспект. Другі аспект – гэта тое, што узровень террора, узровень репрессий внутри страны досягнул таких высот, что их поравновывают с часами сталинских репрессий. А в умовах такого кшталту репрессии, я думаю, что немалый отсоток людей, которые трапляют по экстремистских артикулах, власне кажучи, не зробивши ничего істотного каб быць кваліфікаваныя як экстрэмісты. Гэта прыблізна тое ж самае, як у Савецкім Саюзе тады ўсіх сажалі па палітыцы, хаця шмат хто з гэтых людзей да ніякіх палітычных рухаў увогуле не меў ніякіх дачыненняў. І тое ж самае цяпер адбываецца ў Беларусі. Адзін нейкі там неўдалы лайк ці падпіска на які-небудзь інфармацыйны канал, які раней быў абсолютна легальным, а цяпер не, робіць чалавека экстрэмістам і палітычным зняволеным. Ці лічыць ён сам сябе такім? Гэта ўжо іншае пытанне. Але фактычна, асуджаны па такім артыкуле, канешне, чалавек з'яўляецца палітвязнем. Іншае пытанне, што колькасць такіх людзей увесь час расце, і іх самаадчуванне сябе як палітзняволенымі можа быць і не да канца імі адчуванне гэтае і прадуманае. Таму гэта таксама тлумачыць, чаму можа быць час гэтых людзей не звяртаецца да праваабаронцаў, бо яны самі не лічаць сябе тымі, хто рабіў нешта палітычнае. Так што гэта вось такі другі аспект, які таксама трэба ўлічваць. Калі казаць менавіта пра апошняе вызваленне, то я для сябе адзначаю, што вось гэтае вызваленне праз памілаванне, якія праводзяцца адміністрацыяй прэзідэнта, не праз пасярэдніцтва амерыканскіх ці іншых пасярэднікаў, яны вельмі часта адбываюцца менавіта такім чынам, што людзі выходзяць, а хто выйшаў?

0: пазбягаць проста гэтых пытанняў і гэтых тэмаў. І вось гэты фаервол, які дзяржава выбудоўвае фактычна на шляху інтарэса людзей, натуральнага інтарэса людзей да свайго ўласнага жыцця і кіравання ім праз палітычныя працэсы, ён якраз такі гэтым мэтам і служыць. Гэты пастаянны страх, гэтыя пастаянныя пагрозы і рэпрэсіі. Так што на выбудову гэтага фаервола выдаткоўваецца шмат выдаткаў, шмат высілкаў, цэлы каральны апарат на гэтым існуе. Ну і трэба разумець таксама, што сілавікі вельмі моцна залежаць ад результатаў сваіх арыштаў, сваёй па гэтай высоты працы. Бо менавіта яна дае ім магчымасць спрасоўвацца па службе, атрымліваць бенефіты ад дзяржавы, і таму яны будуць зацікаўлены ў тым, каб усё гэта працягвалася. Іншае пытанне, што заўсёды ва ўсіх грамадствах, нават самых закрытых, нават самых дыктатарскіх і таталітарных, ёсць партыя ястрабаў і ёсць партыя галубоў. І галубы, тыя, хто скіраваныя на тое, каб зніжаць эскалацыю, каб шукаць нейкія выхады з сітуацыі, яны ў Беларусі сёння дастаткова слабай пазіцыі. Але ўсё роўна яны ёсць, і мы бачым, напрыклад, тыя падзеі, якія адбываюцца з той жа Польшай, і тыя зрухі, пакуль што яшчэ вельмі слабыя, але ўжо якія намічаюцца ў дыпламатычных стасунках паміж Беларусію і Польшай, там кажуць пра тое, што ўнутры структуры дзяржаўнай адбываюцца розныя рухі. Як у бок пасілення і ўмацавання рэпрэсіі тэрора, так і зменшэння. І якая там партыя ўнутры пераможа ў выніку, гэта, канешне, пакажа час.
1: Вяртаючыся зноў так да палізнявольных, давай згадаем крокі, як ўлада спрабуе ўсё гэта нівеліраваць, зрабіць ананімным. Мне згадваецца ліст, мне дасылаў адзін з палізнявольных. Не буду называць яго прозвішча, але ён спадзяваўся яшчэ ў 21-м годзе, што вось адбудзецца суд, гэта будзе такі грамадска-шумны працэс, а ў выніку атрымаўся закрыты суд. Можна згадаць асноўныя кропкі, як улада рабіла так, каб нашых палізняволеных на маргінес іх адправіць.
0: Любы аўтарытарны і дыктатарскі рэжым зацікаўлены ў дэмабілізацыі сваіх супрацівнікаў. Ён зацікаўлены ў тым, каб мы не аб'ядноўваліся навокал як пазітыўных, так і негатыўных нейкіх фактараў і навінаў, напрыклад. І вось такія суды, калі мы памятаем 21-22 год, яны мабілізавалі людзей, яны паказвалі, што ёсць несправедлівасць, што ёсць велізарны ўціск нашых грамадзянскіх правоў. І цяпер де-факта гэтая сітуацыя засталася такой, як была, але мы бачым, мы нічога не бачым. Мы не бачым публічных праяваў. Няма медыя ўнутры краіны, якія пра гэта распавядалі, якія прыходзілі б на такія суды. І зрэшты, і няма тых, хто пра гэта паведамляе. Вельмі шмат такіх працэсаў праходзіць альбо ў закрытым фармаце, альбо проста туды няма каму прыйсці. Раней назіраннем за такімі судамі займаліся праваабаронцы, цяпер такой магчымасці ўнутры краіны няма. І таму атрымліваецца, што гэтая праблема выходзіць з фокуса грамадства, бо ну, як бы мы ўсе разумеем, што ў Беларусі трэш, але ж нема вось чарговых нейкіх дадатковых фактаў пра гэта, і адразу цікаўнасць падае. Як толькі з'яўляецца публічная персона і хоць больш-менш вядомае імя, як гэта адбылося са Зміцерам Лаеўскім, адразу гэты інтарэс вяртаецца. Таму дзяржава вельмі моцна зацікаўлена ў тым, каб не адбывалася такога вось публічнага працэса. І менавіта таму яны заганяюць пад плінтус увогуле ўсё, што можа тычыцца нейкіх пратэстаў альбо нейкіх альтэрнатыўных думак ўнутры краіны, каб паказаць, што гэта ўсё маргінальнае, што гэта не мае ніякага значэння, што гэта ўсяго некалькі чалавек, што ўсё ўжо давно прожыта, перагорнута, Беларусь развіваецца, 6 год прайшло, і вось таму падобныя патэрны яны якраз такі прасоўваюць у грамадства, і гэтым вось закрыццём рэпрэсій, схаваннем рэпрэсій ад публікі яны дабіваюцца гэтай мэты.
1: Задушыць любыя парасткі свабоды ў цішыні.
0: Нават так.
1: Ты як праваабаронца распавядзі, наколькі цяжка цяпер даведвацца вось гэтую праўду пра рэпрэсіі, наколькі гэта зараз сіла ўсыходзіць на гэта?
0: Безумоўна, гэта стала значна складаней праз тое, што ўнутры краіны больш няма легальных прадстаўніцтваў, да і нелегальных прадстаўніцтваў праваабаронных структур, незарэгістраваных арганізацый. І кожная каліўца інфармацыі прыходзіцца здабываць, канешне, са значна большымі высілкамі. І калі казаць пра тое, як увогуле цяпер адбываецца гэта працэдурна, то значна больш той інфармацыі, якая трапляе

0: у рукі праваабаронцаў яна не публікуецца. Яна застаецца у закрытым фармаце, бо людзі і так баяцца яе перадаваць, а ўжо калі перадаюць, то вельмі часта просяць не публічыць нейкіх абставінаў, якія маглі б деанонімізаваць чалавека, які падаў інфармацыю. Таму большасць такога кшталту кейсаў яны цяпер адлюстроўваюцца выключна ў лічбах і статыстыцы. І гэта, в прынцыпе, тое, куды мы ўсе рухаемся цяпер. Усё менш будзе нейкіх публічных гісторый, ўсё больш будзе ананімных гісторый, ўсё больш будзе лічбаў і статыстыкі ў тым выглядзе, якім яна трапляе да праваабаронцаў. Так што сітуацыя ў гэтым таксама ускладняецца, але пры гэтым усё роўна праца адбываецца, і калі казаць, напрыклад, пра практыку той жа эвакуацыйнай службы, людзі звяртаюцца, людзі спрабуюць выязджаць, людзі ведаюць, што дапамога можа быць атрыманая. Канешне, не ўсе, на гэтыя гатовыя, але праваабаронцы працягваюць сваю працу нават у такіх умовах.
1: Дзякуй за размову. У гасцях у нас быў праваабаронца, кіраўнік ініцыятывы Белэйд Андрэй Стрыжак. Гутарку для вас вела Юлія Сівец.
2: Госць рацыі.
3: Гэта быў наш госць. Я абяцаў вам, што сёння будзе больш музыкі, а нават перад гэтай стужкай з размовай з госцем ніякай песні не было, і таму трэба гэта ўсё цяпер прыбавіць. Цяпер будзе крыху больш музыкі, а я яшчэ раз вельмі сардэчна вітаю вас усіх на хвалах Беларуска Радіо Рацыя. У пятніцу, перад выхаднымі днямі, можаце ўжо тыя, якія вярнуліся з працы, адпачываць. Тыя, якія яшчэ вяртаюцца з працы, хай робяць гэта як найхутчэй, з увагі на тое, што на дворі сёння сапраўды не да таго, каб задоўга шпацыраваць. Радіо з рацыяй вас запрашае да таго, каб вы былі разам з намі.

0: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
1: Вітаю, з вами Яна Запольская. Беларусы летась атрымалі з-за мяжы больш за мільярд даляраў. Паводле звестак Нацыянальнага банка, летась рэзідэнты Беларусі атрымалі з-за мяжы больш за мільярд даляраў у выглядзе працоўных даходаў і асабістых пераводаў. Гэта найвышэйшы паказчык за ўсю гісторыю краіны. Эканамісткі Алена Маслянкова і Крыстіна Маціеўская для часопіса «Банкаўскі веснік» прааналізавалі дынаміку гэтых паступленняў за сучасны перыяд і вышла, што за апошнія 20 гадоў паступленні ад даплаты працы з-за мяжы павялічыліся амаль у 12 разоў. Даследчыцы лічаць, што такая дынаміка ускосна сведчыць пра ўзмацнення працоўнай міграцыі і рост значэння замежных грашовых паступленняў для беларускай эканомікі. БелАЗ і МАЗ паспрабавалі аспрэчыць санкцыі Еўразвязу. Суд Еўразвязу адхіліў пазовы кіраўнікоў дзвюх беларускіх кампаній, якія спрабавалі скасаваць санкцыі супраць іх. Гаворка ідзе пра БелАўтамаз і БелАЗ Холдынг. Рашэнне па абедзвюх справах вынеслі 23 верасня. МАЗ і БелАЗ аспрэчвалі фактычнае атаясамліванне дзяржаўнай уласнасці з падтрымкай рэжыму Аляксандра Лукашэнкі. Але суд палічыў дастатковым аргументы, на якія раней спасылалася Рада ЕС. Пры ацэнцы ўлічвалася не толькі дзяржаўная форма ўласнасці прадпрыемстваў, але і іх значэнне для беларускай эканомікі, а таксама тое, што яны з'яўляюцца крыніцай фінансавых паступленняў для дзяржавы. У Белстаце расказалі, куды найчасцей ездзяць беларусы. Летась за мяжу па арганізаваных турах з'ездзілі амаль 737 тысяч беларусаў. Геаграфія іх паездак ахоплівала 120 краін. Такімі дадзенымі падзяліўся Белстат. За мінулы год сярэдняя працягласць знаходжання беларусаў за мяжой склала 8 дзён. Пры гэтым кошт аплачаных тураў дасягнуў амаль 2 мільярдаў рублёў. Самай папулярнай краінай, куды па турах ездзілі грамадзяне беларусаў, Русі стала Расія. Яе наведалі 163 тысячы чалавек. На другім месцы па папулярнасці Турцыя. У гэтую краіну ездзілі 162,5 тысячы чалавек. На трэцім Егіпет 113 тысяч. Таксама у топ-5 увайшлі Аб'яднаныя Арабскія Эміраты і Грузія. Стартрэк і дзіравыя даляры, якія незвычайныя манеты, з'явіліся ў свеце. У Вялікабрытаніі ў гонар 60-годдзя франшызы «Зорны шлях» Стартрэк выпусцілі памятныя манеты наміналам 50 пенсаў. Манеты прысвечаны знакамітаму жэсту сусвету «Зорнага шляху» – вулканскаму салюту «Жыві, доўга і квітней». Аўстралія выпусціла калекцыйную манету, прысвечаную гістарычнаму дзіраваму даляру – манеце з затуленай у цэнтры. Арыгінальныя дзіравыя даляры з'явіліся ў каланіяльнай Аўстраліі ў пачатку 19 стагоддзя, пасля таго, як з іспанскіх сярэбраных даляраў выбівалі цэнтральную частку, ператвараючы адну манету ў дзве. Шэраг манет выйшаў ад імя выспаў кука, зайздрасць, папугай і леў. Аўстрыя прадставіла манету «Васіліск» серыі «Міфічныя істоты». Асаблівасць выпуску ў тым, што манета мяняе колер пад ультрафіялетавым святлом. Сярэднія курсы валют: у Польшчы даляр 3 злотыя 85 грошаў, еўра 4 злотыя 38 грошаў. У Беларусі даляр 3 рублі 3 капейкі, еўра 3 рублі 45 капеек, 10 польскіх злотых 7 рублёў 86 капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
0: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
2: 5 по 12, więc pora już wstać.

0: Ставрополя. 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.
2: Радио Рация.
3: Зробіць такого виртуального кандидата, и які мусив бы быть, каб у Беларуси были сапраўдныя выборы.
4: Самое страшное, что это была, конечно, война, якая наибольш мне уразила.
5: Лишь не глядяши на гэтай репрессии, люди об'ядноваюцца внутри краины и поза ее межами.
2: Радио Рация.
0: Радио Рация. Радио Рация.
6: Першая беларуская незалежная FM-станция.
7: 16 година в Польщі, 17 в Беларусі.
8: У Киеве и Одессе у выніку российских обстрелов есть ахвяры. Украина атаковала у России нафтоперапрацоўчыя и іншыя прадпрыемствы. Координационная рада створила комиссию по расследованию злачынства в режиме Лукашенки. На одной молодой хвале у Варшаве пройдет белорусско-польский фестиваль BQR-фест.
7: У студии с новинами Вала Лаевская.
8: У ночь на 25 вересня российские войски выкористали супрать Украины 295 ударных дронов, из яких 265 супрать поветренные силы смогли обяшкодить. Зафиксовали поцельвание беспилотников по 16 локациях и еще у 4 местах пошкоджения от аскепков сбитых дронов. Украинские дроны атаковали нафтоперапрацоўчыя и іншыя промысловые объекты у нескольких регионах. Росії. У Києві і Одесі, як відомо, на гэтый момант загинули по одним чалавеку. У столиці загинув 14-гадовий падлетак, 9 чалавек атрымали ранені, 8 з їх шпіталізавалі. У Київской області потерпілі 3 райони. Российские войска атаковали дрэваапрацоўчае прадпрыемства, склады и приватный сектор у Одесской области, нанесли серию ударов по жилым секторы и логистичных помешканнях паштовага оператора. У выніку обстрелу один человек загинул и один поранены. У Министерстве обороны России проведомили про нейтрализацию 592 украинских дронов над 18 российскими регионами, а так само над аннексованным Крымом и акваторией Черного моря. Улады нескольких регионов поведомили об пошкоджениях на предприемствах. Рашэнне стварыць камісію па расследаванні злачынстваў, учыненых прадстаўнікамі рэжыму Лукашэнкі, прынята сёння на паседжанні каардынацыйнай рады. Камісія будзе займацца зборам, фіксацыяй і захаваннем доказаў, дакументаваннем фактаў злачынстваў і іх абставінаў, а таксама падрыхтоўкай матэрыялаў і рэкамендацый для будучых механізмаў пераходнага правасуддзя. У склад камісіі ўвайшлі прадстаўнікі розных фракцыяў каардынацыйнай рады. Кіраўніком стаў Александр Кіцкі, намеснікам кіраўніка Міхаіл Кірылюк. У беларускім дэмакратычным руху ўжо дзейнічаюць структуры, якія займаюцца дакументаваннем злачынстваў і парушэнняў правоў чалавека, а таксама пытаннямі будучага правасуддзя. У прыватнасці працуе праект «Беларускі народны трыбунал», які збірае сведчанні і доказы злачынстваў, учыненых прадстаўнікамі рэжыму Лукашэнкі. У лістападзе мінулага году праект прызнаны экстрэмісцкім фармаваннем. У чэрвені гэтага году юрыдычная каманда офіса Святланы Ціханаўскай прадставіла канцэпцію прыцягнення да адказнасці за рэпрэсіі ў Беларусі, якая прадугледжвае ў прыватнасці захаванне доказаў і выкарыстанне нацыянальных і міжнародных механізмаў правасуддзя. 3 кастрычніка ў Варшаве адбудзецца другі фестываль «BQR Фестываль Фест», які аб'ядноўвае беларускія і польскія культурныя праекты. Арганізатары робяць акцэнт на супольныя прасторы, дзе ўдзельнікі могуць вольна камунікаваць на сваіх мовах і знаёміцца з гісторыяй ды сучасным мастацтвам. Пра супольнасць і моўны камфорт падзеі распавядае суарганізатарка фестывалю Крыстіна Грэкава.
9: У гэтым годзе мы сфокусаваліся на тым, каб аб'яднаць беларускую і польскую культуру, даць пляцоўку з прэзентацыі беларускай культуры, квір-культуры у Польшчы. І вось мы хацем сустрэцца, пазнаёміцца, інтэгравацца. Мы дамаўляліся з дырэктарамі і ўвогуле з уладальнікамі гэтых пляцовак на польскай. То яны казалі: слухайце, мы ведаем беларускую, ўвогуле можаце казаць па-беларуску, калі вам зручнее.
8: Фестываль праходзіць ужо другі раз, і сёлета ахопіць дзве пляцоўкі: Queer Museum Warszawa ды бар Рамона. У праграме заяўлены спецыяльны гід, тур па музейнай экспазіцыі, мастацкі перформанс, а таксама жывы канцэрт беларуска-польскага гурта «Ноц на птакі». Уваход на ўсе мерапрыемствы фестывалю свабодны. Больш навінаў на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
10: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
7: У нашым памежжы кароткачасовыя дажджы ідуць амаль па ўсёй тэрыторыі. Вецер слабы, ціск ніжэй за норму. Тэмпература паветра ад 12 да 16 градусаў.
10: Дзень з рацыяй.
7: Вітаю вас у другой гадзіне дня з рацыяй, 25 верасня, у п'ятніцу. Разам з вамі Андрэй Шчапанюк. На гадзінніках у Польшчы ўжо 16 гадзін і 6 хвілін, а ў Беларусі, зразумела, на гадзіну пазней. А ў гэтай гадзіне далей будзем разам з нашымі карэспандэнтамі вандраваць па беларускай прасторы. І між іншым паслухаем аб культурным жыцці беларускай дыяспары. Будьце разам з намі, з беларускім Радіо Рацыя.
10: Белорусская радиорация. Разом меж межами.
11: Больше недели назад завозил заявление, чтобы ему изготовили справку. И сегодня приехал за справкой, чтобы обновить свое временное удостоверение личности как просителя убежища. Ну, он предупредил вчера меня, что сегодня будет марткопий. Сейчас там отдел международной защиты. И вот утром писал, что его везут уже в департамент миграции, который отбились. Ну, предположительно, он задержан сотрудник эміграцыі.
12: Леў дакладна не паведаміў, як гэта ўсё адбывалася, гэтае затрыманне, як, якім чынам яго там затрымлівалі. Ніякіх падрабязнасцей не ведаецца.
11: Ён больше не выходзіў на связь. Ну, предположительно его задержали для цели депортации. Других задержаний, в общем-то, не происходит.
12: Скажите, ну вось таких депортаций у Беларусь ще пакуль што не было.
11: Вели депортации были, но они не касались политических активистов. Депортации в Беларусь были.
12: Я так разумею, што гэта ўвогуле першая такая першае затрыманне і першая магчымая дэпартацыя палітычнага актывіста, які даўно жыве ўжо ў Грузіі.
11: Как бы першае задержанне з числа известных палітычных актывістаў беларускіх у Грузіі. Это да.
12: Скажыце, а чым вядомы гэты Лев Міхеев? Я ведаю, што ён у Грузіі там праяўляў сябе як грамадскі актывіст. Чым ён вядомы вам?
11: Ну, он в 2021 году ещё падался на убежище. По-моему, один из рекордсменов по ожиданию рассмотрения этого запроса в департаменте миграции. Около 3 лет он ожидал. Потом были судебные разбирательства. Но, насколько мне известно, они еще не закончились. Дело находилось в Тбилисском апелляционном суде. Но проблема в том, что изменили законодательство. Сейчас апелляционный суд рассматривает такие жалобы апелляционные без участия сторон. И, в принципе, мог уже рассмотреть. Хотя, по идее, должны были уведомить заранее его о дате рассмотрения. Но, в принципе, могли не уведомить, могли рассмотреть, могли уже отказать. И он перестал быть просителем убежища, и на него не распространяются гарантии невыдворения. Вот это самый опасный сценарий, который может быть.
12: Теперь я так разумею, что мы чекаем сценару, что льва могут депортовать в Беларусь, и некие иншие могут быть у его дальнейшие деяния. Расповедите, Калиласка.
11: Его должны доставить сначала в суд для задержания, для ареста. Его задержали, но это 48 часов. Его должны доставить в суд для ареста с целью депортации. И потом суд определяет по поводу депортации, решает, депортировать человека или нет. То есть еще 2 судебных процесса, но они быстро проходят. Его получении 48 часов должны доставить в суд, чтобы арестовал суд. Суд его арестовывает для депортации. И в последующем еще другой судебный процесс идет для депортации, то есть непосредственно. То есть так быстро его... Были случаи, когда там журналист Афгана Садыгова, это все прошло за трое суток. Ну, там суд заседал и ночью, и выходные, это было на уровне спецоперации. А так, если в обычном порядке, то обычно это проходит недели, прежде чем человека могут депортировать принудительно. Ему должны дать возможность уехать в другую страну. То есть время должно быть предоставлено, такая практика существует, и законодательство предусмотрено, чтобы возможность уехать. Я надеюсь, что у Льва порядки с документами, у него есть паспорт, и он уедет в другую, более безопасную страну, чем в Грузию. То есть его могут депортировать, допустим, в Армению.
7: У початку этой годины выслухали бы размову нашего журналиста Сергея Арпановича с Романом Кишляком про подеи, якія адбываюцца ў Грузіі вакол Льва Міхеєва, які з 2021 года чакае палітычнага прытулку. Пра тым жа, што з ім адбываецца, паведаміў Роман Кішлак. Паводле яго, Міхеєв адзін з беларусаў, якія найдаўжэй чакаюць рашэння па справе. У Грузіі ён удзельнічаў у акцыях і атрымліваў пагрозы ад беларускага КГБ. Роман Кишляк лічыць, што падобная сітуацыя з затрыманнямі можа адбыцца і з іншымі беларусамі, што просяць міжнароднай абароны ў Грузіі. Па неафіцыйнай інфармацыі, такіх беларусаў каля 100 чалавек.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Вібрація охоплює усі дорожні погранпереходи.
1: 28 хвилин пішло вже на 17-ту годину в Польщі, 18-ту у Білорусі. Ви слухаєте «Дня з рацією». І час прийшов на тоє, каб сказати вам крыху про надвор'є. Хоча, може, не вельми хочеться говорити об тим, з уваги на тоє, що дзе тільки не глянеш, там пишаться про короткочасовые дажджы. Так принамсі прагназують синоптики. І гэтыя дажджы у нашым памежжы ўжо сёння ішлі, ідуць. І мають яшчэ таксама ісці з увагі на тое, што ноччу таксама трэба спадзявацца дажджоў. Пакуль што у нашым памежжы вечер слабы, ціск ніжэй за норму, а тэмпература ад 12 да 15 градусаў. Так як я сказаў, ноччу далей трэба спадзявацца дажджоў. І температури до 12 градусів. Завтра на Білосточині, Городищині і Бірощейщині так само передбачуються ще дожди, а температура днем від 13 до 15 градусів. Тільки про надвор'є, а тепер уже буде про тоє, як білоруська діаспора живе у сфері культури. Перед вами Марина Савицкая.
2: Культура белорусской диаспоры. Подеи.
3: Вітаю, господарства. У ефіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У суботу ў Клайпедзе фэст гучання беларускай культуры. У праграме выступ гурта «Ойра», спеўны майстар-клас, канцэрт беларускай сучаснай класічнай музыкі, квэст «Рамёства і словы» і беларускія прысмакі. У суботу у Лондоне прэзентацыя кнігі Кацярыны Уаро «У вас такі мілы акцэнт». Кніга распавядае пра тое, як беларуска жыве ў розных краінах, сутыкаецца з іншымі менталітэтамі, вучыцца новай мове і новым правілам жыцця і расце праз гэта. Пазнавальныя сітуацыі, нечаканыя сюжэтныя павароты, гумар і нават візуальны сторытэлінг. Кніга пра эміграцыю, у якой хочацца не толькі чытаць, але і пазнаваць сябе. Пасля прэзентацыі для ўсіх жадаючых будзе экскурсія па скарынаўцы, а затым на выбар. Ці то царкоўная служба па-беларуску, ці то тусоўка ў пабе. У суботу ў Варшаве прэзентацыя дэбютнага зборніка вершаў Валерыя Ваўкагонавай «Гімнастика для глаз». На прэзентацыі аўтарка пачытае вершы і раскажа пра шлях выдання кнігі. У суботу у Вільні сустрэча з прадпрымальнікам і калумністам Александрам Кныровічам. Прапануюць паразмаўляць не толькі пра тое, якой мы хочам бачыць Беларусь пасля перамен, але і пра тое, колькі гэтыя перамены будуць нам каштаваць. Калі для Беларусі можа адкрыцца акно магчымасцяў, ці будзем мы да яго гатовыя? Якім можа быць сцэнар пераходу? І што будзе азначаць для краіны выбар еўрапейскага шляху і збліжэнне з ЕС для бізнесу, дзяржаўных прадпрыемстваў, інвестыцый і звычайных беларусаў? Прыходзьце абмеркаваць. У неделю в Варшаве майстер-класс письменницы Юлии Артемовой «Як знайсти слово для аутофикшена». Поговорить про то, як выбудовать структуру аутофикшена, як зробить особистую историю больше объемной и шматслоевой, и як почать писать, коли подается, что ничего не памятаешь. Спадарняя Юлия разбирай уласный текст и покажа, як працавала над ім. Яшчэ вас чакаюць невялікія практычныя практыкаванні, каб не толькі пагаварыць пра пісьменніцтва, але ж яшчэ і паспрабаваць самім. Другая частка сустрэчы будзе прысвечаная пісьменніцтву як рэгулярнай практыцы. У неделю в Варшаве открывается выстава «Присутность памяти», на якой будут представлены выники девюх мастацких резиденций проекта «Дом творцов», архив присутности и регистры памяти. На выставе можна будзе ўбачыць працы Наталі Бордак, Сергея Грыневіча, Алеся Папковіча, Серафіма і іншых. Праекты, створаны альбо пачатыя падчас рэзідэнцыі, складаюцца ў жывы архіў. Гэта не толькі памяць пра час, праведзены разам, але і сведчанне таго, чым жывуць і на чым працуюць беларускія мастакі сёння. Прыходзьце паглядзець працы, сустрэцца з творцамі і паразмаўляць пра тое, як нараджаюцца новыя ідэі і працягваецца мастацкі працэс. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся!

0: Kierownik Białoruskiej Rady Kultury, autor idei i producer projektu Nierastralany, Siergiej Budkin, wystąpił u Centry Białoruskiej Solidarności. Event odbył się u 24 września. U Centry Podziei, zgodna z anonsem, była hutarka nie tolki i nie stolki prarepresji 1930-tych i 2020-tych adoł. Kolki pra fenomen naszaha wyżywania. Što je to takoje i czemu ważna nie szkadować siebie, Siergiej Budkin rozpowiął naszej żurnalistce Marnie Sawickiej.
1: Што такое феномен выжывання нашага часу? Гэта як?
2: Ну так, сапраўды, я ўжо ад тэмы, звязанай з кнігай, адышоў, і таму гэта размова хутчэй якраз пра тое, што адбываецца з намі, што адбываецца з нашай культурай, калі нас спрабуюць зацерці, знішчыць і выкрасліць. І таму феномен выжывання ў тым, што мы ёсць, феномен выжывання ў тым, што мы працягваем штосьці ствараць, што мы суб'ектныя, што не глядзячы якбы на тое, што стагоддзямі фактычна гэта тэрыторыя, хоча хтось заваяваць, акупаваць, яна застаецца за намі. Таму вось пра гэта і будзем размаўляць пра тое, чым мы ганарымся, кім сябе бачым і што можам зрабіць, каб працягваць пісаць гісторыю Беларусі.
1: На якім этапе зараз, на якім узроўні цяпер знаходзіцца культура Беларусі у параўнанні з 20-м годам? Ці атрымалася у нас нейкая магчымая деградацыя, ці наадварот, можа быць, мы рушым наперад?
2: Ну я не прыхільнік наогул казаць з ахвярнага пункту гледжання, казаць, што нас знішчылі ці знішчаюць, што нас забіваюць, забараняюць і гэтак далі, таму што я спрабую заўжды знайсці штосьці жывое, нават якбы вось у гэтым праекце прысвечаным даволі сумнай старонцы гісторыі, трагічнай рэпрэсіям 30-х, таксама тут была спроба ўбачыць гэта з іншага ракурсу. Тое самае з рэпрэсіямі 20-га і, ў прынцыпе, з цяперашняй сітуацыяй. У беларускай культуры, так, не глядзячы на тое, што умовы звышскладаныя для тых, хто застаецца ў Беларусі і для тых, хто вымушаны з'ехаць не па сваёй волі, але тым не менш мы маем чым ганарыцца, і вось гэтай падставы для гонару якраз ёсць прапанова пашукаць побач, то бок і натхніцца гэтым і зноў жа якбы зрабіць свой унёсак у беларускую культуру, беларускую справу у любой якасці.
1: А якімі трыма рэчамі альбо магчыма праектамі, артыстамі мы маглі б ганарыцца менавіта цяпер, то бок калі б трэба было там замежніку патлумачыць, чаму крутая Беларусь, што б гэта было?
2: Ну заўжды цяжка адказваць на такія пытанні, таму што адразу прыходзіць на розум дзясяткі імёнаў, дзясяткі праектаў, назваў, і на самой справе, калі ўзяць любую сферу, там ёсць падставы для гонару. Ну вось зараз якбы в Літве ідзе в кінапракаце фільм «Лебедзіны спеў» Фёдора Озера в літоўскіх кінатэатрах. Недавно вось беларускі рэжысёр Куціла атрымаў прэмію на венецыянскім кінафестывалі ўпершыню беларускай незалежнай гісторыі. Заўжды можна знайсці ну нешта цікавае в музыцы, в арці, і таму якбы імёнамі агульнасусветна вядомымі безумоўна не абмежоўваць. Таму я дакладна не буду называць там Святлану Алексеевіч, напрыклад, даці гурт «Молчат дома», таму што гэта зразумела. І нас цікавяць усе іншыя слаі, і асабліва тыя творцы, якія з'яўляюцца ў гэты няпросты час і якраз робяць штосьці цікавае, заўважнае, робяць гэта в кантэксце цікавым свету, а не проста як ахвяры, так, як людзі з нейкай экзатычнай краіны, якая ніяк не прывязана да таго, што адбываецца ў свеце. Таму такіх імёнаў напраўду шмат, і гэта размова, мне здаецца, такая больш шырокая для таго, каб яе асвятліць.
1: Окей, разам з тым у нас ёсць і маладыя творцы, якія маюць талент, але пры гэтым ім складана прабіцца. Ці ёсць, да прыкладу, у Беларускай Рады культуры нейкія праекты, якія гатовы іх падтрымаць, альбо, можа быць, вашыя парады ёсць нейкія асабістыя для такіх дзеячаў?
2: Ну, безумоўна, Беларуская Рада культуры якраз і накіравана на тое, каб стварыць большае поле магчымасцяў для беларускіх творцаў. Зараз мы з вамі размаўляем, літаральна зараз запусціўся новы прыём заяваў, новы кол на творчыя праекты. Мы якраз падлічылі, што за ўвесь час існавання ўсёй гэтай праграмы, якая падтрымлівае творчыя праекты, 215 праектаў было падтрымана ў розных сферах, і таму, у прынцыпе, шмат таго, што вас цяпер атачае в плане музыкі, в плане выставаў, фільмаў, літаратуры, цалкам верагодна звязана з гэтай праграмай. Таму безумоўна, якбы мы зацікаўлены тым, каб яна пашыралася, таму што ідэяў вельмі цікавых, часам унікальных, што хочацца якбы ўсё кінуць, нават і далучыцца да гэтых камандаў, іх заўжды хапае, гэта безумоўна матывуе на далейшую працу.
0: Moderatorem eventu wystąpił stwaralnik białoruskiej internet-biblioteki Komunikat Jarosław Iwaniuk.

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
0: Беларускае радыёрацыя прапануе.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Крыначка. Праваслаўная рэлігійная перадача на беларускім радыёрацыя. Слухайце кожную нядзелю ў 7:05 і ў 17:05 паводле польскага часу. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Запрашае айцец Георгій Рой. Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: W 18 godzin, w 18 chwilin pośle 18 tej godziny u Polszczy i w 18 tej u Białorusi. I ciepier oddam hołas Annie Szajkowskiej, jaka ja u połowie godziny będzie zapraszać was na imprezy, jakie ja będą odbywać co zautra i u niedzielu na Białostoczynie. A już ciepier będzie hartać dla was staronki nowego wypusku tydniowika Białorusu u Polszczyniwa.
1: Агляд прэсы. Што цікавага можам прачытаць у Беластоцкай Ніве?
2: Я маю намер падтрымліваць беларускі характар школы, які быў дагэтуль. Мы будзем надалей разлічваць эксперымент, які ахоплівае ўсіх вучняў нашай школы абавязковай вучобай беларускай мове з 1 па 4 клас. Вучні ў заявах на паступленне ў наш ліцэй ужо дэкларуюць, што будуць прымаць удзел у нашым эксперыменце і абавязкова вучыцца беларускай мове, гісторыі і культуры беларускай меншасці. Усе мерапрыемствы, звязаныя з беларускім характарам школы, адбываюцца на беларускай мове. Нашыя вучні на канец вучобы здаюць матуральны пісьмовы і вусны экзамены на беларускай мове. Гэтым плануе займацца Дар'юш Мусюк, новы дырэктар другога агульнаадукацыйнага ліцэя з дадатковым навучаннем беларускай мове ў Гайнаўцы. Паколькі былы дырэктар Ігар Лукашук ужо не з'яўляецца настаўнікам Белого ліцея у Гайнаўцы, 24 ліпеня быў праведзены конкурс на пасаду дырэктара. Дар'юш Мусюк быў адзіным кандыдатам на гэтую пасаду і быў выбраны дырэктарам адукацыйнай пляцоўкі. У найнавейшым нумары тыднёвіка беларусаў у Польшчыні вам прачытаем размову з новым дырэктарам Гайнаўскага Бел-ліцэя. Падтрымаць беларускі характар школы. Загаловак інтэрв'ю, якое правёў Алексей Мароз. У пятніцу 11 верасня наведала Беласточчыну прадстаўніца парламенцкай асамблеі Рады Еўропы Таціяна Тэрмачыч, кіраўніца сакратарыята камітэта па культуры, навуцы, адукацыі і СМІ. Суправаджала яе Агнешка Памаска, дэпутатка польскага сойму і старшыня камісіі па еўрапейскіх справах і польскай дэлегацыі ў парламенцкай асамблеі Рады. Вынікам гэтай сустрэчы стала канферэнцыя, у якой акрамя Агнешкі Памаска прынялі ўдзел падляскі ваявода Яцек Бжазоўскі, дэпутаты Сойму Кшыштоф Трускаляскі, дэпутат маршалкоўскай управы падляскага ваяводства Яцек Пярунак, грамадскі дарадца маршалка падляскага ваяводства па пытаннях нацыянальных і этнічных меншасцяў Александр Васылюк і старшыня камісіі па справах нацыянальных і этнічных меншасцяў падляскага Сойміку Ігар Лукашук. Канферэнцыя была прысвечаная пытанням культуры нацыянальных меншасцяў і самой беларускай нацыянальнай меншасці, а таксама працы над рапартам аб становішчы беларускай культуры і нацыянальнай меншасці. Я перакананы, што кожная інвестыцыя і кожная падтрымка, накіраваная на беларускую меншасць дзеля захавання яе ідэнтычнасці, культуры і мовы, з'яўляецца адначасовай інвестыцыяй у будучую свабодную дэмакратычную Беларусь, заснаваную на агульных еўрапейскіх каштоўнасцях і на гістарычнай памяці Беларусі, сказаў Ігар Лукашук. Больш на гэтую тэму прачытаем у артыкуле Міхала Іванюка. Прадстаўнікі Рады Еўропы наведалі Беласток. Рыхтуецца даклад пра беларускую культуру і беларускую супольнасць.
1: Агляд прэсы.
2: Уладзімір Арлоў прапануе чытачам Ніве аповед пра яшчэ аднаго героя сваёй будучай кнігі, пра тых, хто ў розныя часы змагаўся за свабоду і незалежнасць айчыны. Ягонае імя дагэтуль вядомае толькі ў вузкім коле адмыслоўцаў, хаця дзякуючы гэтаму чалавеку мы, нашчадкі, ведаем дзесяткі абліччаў вядомых асобаў 19-га стагоддзя, сярод якіх найбольшую цікавасць выклікаюць паўстанцы 1863 года. Героем артыкула стане Антон Прушынскі. На свяце вуліцы Варшаўскай у Беластоку 5 верасня працаваў беларускі панадворак, арганізаваны цэнтрам беларускай культуры. Размясціўся ён у дворыку БГКТ па вуліцы Варшаўскай 11. Гасцей чакала насычаная праграма. Можна было далучыцца да чытання дзядоў Адама Міцкевіча па-беларуску, зазірнуць на беларускі кірмаш, паўдзельнічаць у творчых занятках ці проста паразмаўляць і адчуць атмасферу свята. Праўда, на дворе вырашыла праверыць арганізатараў і гасцей на трываласць. Моцная залева стала ці не адзінай перашкодай, але свята не спынілася. А фінальнай кропкай стаў канцэрт Александра Памідорава. Пра святкаванні вуліцы Варшаўскай у Беластоку і беларускі панадворак прачытаем у артыкуле Андрэя Мялешкі. Гісторыя церквы ў Крынках. Такі загаловак мае навейшая кніга гісторыка Веслава Харужага, выдадзена беларускім цэнтрам культуры ў Беластоку, беларускім гістарычным таварыствам і праваслаўным прыходам у Крынках. Першая прэзентацыя кнігі адбылася 18 верасня ў гмінным асяродку культуры ў Крынках. У найнавейшым нумары Ніве прапануем размову з Веславам Харужам пра яго найнавейшую кнігу. Історія церкви у Крынках. У найновейшем нумары Ніве Андрей Степанюк забере нас у свою вірша у читальню, а Мирослава Лукша представить свої найновейші вірші. Відвідаємо свята бульби у Юшковим груді разом з Уршуляй Шуздай і Янком Цілушецьким. А Владимир Романович пише про неоготику у вечоровому техніку у Вільню. Запрошую до лектури.
1: Агляд прэсы. Што цікавага можам прачытаць у беластоцкай Ніве?

0: Беларускае радыёрацыя. Разбураем межы.
1: Набліжаемся да паловы на 18-ю гадзіну Польшчы і 19-ю Беларусі. Ужо праз хвіліну Анна Шайкоўская будзе запрашаць вас на імпрэзы, якія будуць адбывацца заўтра і ў нядзелю на Беласточчыне. А я цяпер яшчэ некалькі скажу вам на тэму надвор'я. Тое, што бачыце за акном, будзе таксама паўтарацца і заўтра, з увагі на тое, што ў нашым памежжы трэба спадзявацца кароткачасовых дажджоў. Ноччу тэмпература будзе да 12 градусаў, вецер слабы, а ціск ніжэй за норму. А заўтра, апрача таго, што трэба спадзявацца далей тых жа дажджоў, тэмпература паветра днём мае быць ад 13 да 15 градусаў. Восень прыйшла.
2: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
3: Беласток і Падляшша.
4: Афіша культурніцкіх падзей на выходныя 26 і 27 верасня. У суботу 26 верасня ў Васількаве пад Беластокам святкуюць багач. Удзельнікаў чакае абрады багача, падляскія і беларускія жніўныя спевы, пачастунак за агульным сталом. Пачатак а 13 гадзіне ў падбеластоцкім скансэне. У Беластоку завершаецца 17-ты літаратурны фестываль «Сабранае». У суботу 26 верасня 16 гадзіне пачнецца аўтарская сустрэча з Зытай Рудскай, а 18 гадзіне аўтарская сустрэча з прафесарам Тадэвушам Слаўкам. Мерапрыемства завершыцца канцэртам «Нэнэ Героін». Пачатак а 20 гадзіне. Ёсць мелодыі, якія ніколі не старэюць. Толькі першая пстрычка іголкі на пласцінцы, некалькі тактаў, і раптам пачуем свет старых кавярняў, танцплацоў, элегантных залаў і хітоў, якія калісьці напяваў Беласток. У падляскай ксюжніцы імя Лукаша Гурніцкага ў Беластоку адбудзецца падляскі шарм, хіты са старой пласцінкі, ладжаны ў рамках дзён еўрапейскай спадчыны. Сёлетняя тэма дзён еўрапейскай спадчыны – будучыня мінулага, спадчына пад пагрозай. Нагадвае нам, што спадчына – гэта не толькі помнікі, гэта таксама памяць, мова, звычаі, мясцовыя гісторыі і музыка. Усё гэта можа знікнуць, калі мы свядома не будзем клапаціцца пра іх і перадаваць далей. Пачатак сустрэчы канцэрту о 17 гадзіне ў падляскай ксюжніцы. Віртуальны музей гісторыі габрэяў у Белавежы запрашае ў суботу 26 верасня 16.30 на першую экскурсію па слядах габрэяў Белавежы пад кіраўніцтвам Катажыны Вінярскай, даследчыцы гісторыі габрэяў Белавежы і актывісткі за захаванне іх памяці. Падчас мерапрыемства удзельнікі ўбачаць, дзе калісьці стаяла сінагога, і даведаюцца пра лёс найважнейшых габрэйскіх сем'яў на галоўнай вуліцы Белавежы. Удзельнікі экскурсіі таксама наведаюць месца масавага расстрэлу, дзе цяпер стаіць помнік, прысвечаны памяці габрэяў Белавежы, якія загінулі ў халакосце, усталяваны па ініцыятыве кіраўніка першай экскурсіі. Падляскі музей у Беластоку запрашае ў суботу 26 верасня ў Беластоцкую ратушу на бясплатныя куратарскія экскурсіі па трох выставах, падрыхтаваных да 70-годзя археалагічнага аддзелу Падляскага музея ў Беластоку. Мерапрыемства пройдзе ў рамках еўрапейскіх дзён спадчыны. Пабачым выставы, ператвораныя ў камень, выставу «Скарбы мінулых стагоддзяў» і «Аблічча мінулага». Пачатак а 15 гадзіне. У Бельску Падляскім у суботу 26 і нядзелю 27 верасня праходзіць 13-ты нацыянальны фестываль камедыйнага мастацтва для аматарскіх тэатраў «Дэха». Спектаклі Pabaczem u Pielskim Domie Kultury. Centar Kultury Uchajnowcy zapraszają w sobotu 26 wiersnia na koncerty Alternatywa Huku, poczatak 18 godzinie. U niedzielu 27 wiersnia u Literaturnej Kawiarni Zmiana Klimatu, što po ulicy Warszawskiej u Białostoku, odbudzie się koncert Cyryl Lewczuk Kwartet, poczatak o 18 godzinie. 22 Międzynarodowy Festiwal Organnej i Kamiernej Muzyki im. Ksiądza Wacława Rabczyńskiego u Wasilkowie. W niedzielu 27 wiersnia o 19 godzinie u Przychodzie Najświętszej Dziewy Maryi Miłosierności u Wasilkowie, što po ulicy Kościuszki, pacznieca organny koncert Hanny Dys z Gdańska. Na skrypce będzie suprowadzać Adam Bruderek.
2: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
3: Беласток і Падляшша.

0: Радио Рація. Беларуская Радио Рація пропонує.
1: Белосточчина, малая батьківщина. Інформаційно-публіцистична програма про життя, лёс, а так само історію беларускай національної меншості у Польщі. Гэта шэраг інтерв'ю і репортажу, якія для беларускага Радио Рація быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-го стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага Радио Рація ў нашых падкастах.
2: In the mix. Танцавальнае падарожжа ў свет музыкі дыска, хаус, ды фанк. Аўтарскія міксы ў эфіры Радио Рація ад диджэй Рікі. In the mix.
0: Беларуская Радио Рація прапануе.

0: Паліт-хіт з Віталем Цыганковым.
1: Пасля сенсацыйнай сустрэчы ў Нью-Йорку паміж міністрамі замежных справаў Польшы і Беларусі 24 верасня адбылася яшчэ адна. Там жа, на палях Генеральнай асамблеі ААН, сустрэліся кіраўнікі МЗС Беларусі і Славакіі Максім Рыжанкоў і Юрай Бланар. Адна сустрэча – гэта была сенсацыя. Дзве сустрэчы – гэта ўжо тэндэнцыя. Варта паспрабаваць адказаць на крамольнае пытанне, ці не сведчыць гэта тэндэнцыя пра пачатак нейкага руху да стратэгічнай змены пазіцыі Еўразвязу. Я думаю, сведчыць. Нягледзячы на тое, што некаторыя будуць казаць, што гэтыя сустрэчы нічога не азначаюць. Працэс пайшоў. Які працэс? Працэс стомленасці еўрапейцаў ад нязменнасці сваёй пазіцыі, стомленасці ад таго, што яна не прыносіць ніякага выніку, асабліва ў параўнанні з дзеяннем адміністрацыі ЗША, які відавочна прыносіць вынік. Гэта ў людской псіхалогіі. Мы і так даўно нешта робім, а яно не прыносіць вынік, дык давайце паспрабуем нешта новае. Аднак на самой справе гэта новая дыялога перамовы, добра забытае старое, бо было ўжо некалькі разоў сучаснай беларускай гісторыі. Мы ходзім па колу. Рэпрэсіі, санкцыі, змякчэнне, лібералізацыя, потым новыя рэпрэсіі і ўсё спачатку. Нагадаем, што большасць санкцый супраць Мінску была ўведзеная за падтрымкі Беларусію агрэсіі Расіі, а не за рэпрэсіяў і вайны рэжыму з уласным народам. І ўзнікае лагічнае пытанне, калі скончыцца вайна Расіі супраць Украіны, значыць, не будзе падставаў для санкцыяў? На прыкладзе большы Мінск хоча зразумець, наколькі далёка Захад гатовы пайсці ў дыялог без патрабаванняў змены палітычнай сістэмы Беларусі. Логіка прыхільнікаў дыялогу як Еўропі, так і сярод беларускай апазіцыі даволі паслядоўная. Яны лічаць, што рэжым Лукашэнкі цяпер ніяк не зменіш, таму для дабра Беларусі трэба не змагацца з ім, а рабіць так, каб рэжым змягчаўся і дапусціў паляпшэнне жыцця беларусаў. Вызваленне палітвязняў, візы, транспарт, так далей. Такая стаўка з гледзячы выглядае прагматычнай і рэалістычнай на фоне непрымірымых, якія не хочуць ніякіх зменаў. Маўляў, рэжым зноў уваходзіць у традыцыйны цыкл памякчэння і нармалізацыі адносінаў з Захадам, а вы не разумееце гэты трэнд, таму можаце ў яго не ўпісацца за сваёй нязменнай пазіцыі. І калі Беларусь не будзе больш актыўна ўцягнутая вайну, калі не адбудзецца пашырэнне расійска-украінскай вайны на іншыя краіны, то папулярнасць ідэі дыялогу, перамоваў і адмены хаця б некаторых санкцый будзе расці, як сярод еўрапейскіх палітыкаў, так і сярод беларускіх палітыкаў эміграцыі. Да таго ж трэба прызнаць, што, як сведчыць сацыялогія, нармалізацыя адносінаў з суседзямі і адмена санкцыяў падтрымліваецца большасцю людзей унутры Беларусі. З іншага боку, калі Захад адменіць санкцыі без вялікіх саступак з боку мінскага рэжыма, гэта адназначна будзе выглядаць як палітычная параза. Тады Лукашэнка проста чарговы раз пераканаецца, што яму ўсё дазволена. Паводле вечнай схемы сагрэшыў, пакаялся, даравалі. У любым выпадку працэс пайшоў, і беларускім палітыкам давядзецца ўлічваць гэтую рэальнасць.
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: інтэграцыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Уже только 8 хвилин засталося до закінчення дня зарація і у п'ятницу 25 вересня. Зрешты і день уже кончається. Гэты день, калі глянуть за окно, уже помаленьку сыходзіць у нябыт. Ну і што ж, дні цяпер штораз коротшыя. Але не забывайце, што рація вяшчае кругласутачна, а уже праз некалькі хвилин новы выпуск навінаў. А сярод тых жа пачуеце, што ў Еўразвязі дамовіліся размарозіць 6,6 мільярда еўра для Украіны і што трое замежнікаў затрыманыя ў Мінску за збыт наркотыкаў. Больш навінаў ад Валі Лаеўскай праз 8 хвілін.

0: radioracja.com. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіорацыя на ўвесь свет.
1: Беларуская Радіорацыя прапануе
2: краязнаўчы слоўнік. Праграма Улі Шмулько і Янкі Мордане. Пра нашае краязнаўчае вандраванне па Падляшшы, Бельшчыне, Беластоцчыне і Сакульшчыне распавядаем кожную нядзелю ў 18:45 на хвалях беларускага радыёрацыя. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Праграма не паўтараецца, так што лавіце момант.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.

забрали галоўныя ролі у нашым спектаклі, і ты ведаеш, на што я здольны. Гэта заблакавана, але ты скрала паролі. Я запрашаю ў палёт у высокія высі, будзем там, я і

0: Як вядома, Дональд Трамп днямі адкрытым тэкстам заявіў, што ён зацікаўлены ў беларускім калі, што рыхтуецца на гэты конт угода. Джон Коул, нагадаю, пасля таго, як пабываў у Менску, з'ездзіў у Вільню і Рыгу. Ну, тамтэйшыя палітыкі і дзяржаўныя дзеячы пакуль што цвёрда трымаюцца, аднак у Вашынгтона ёсць свае вагары ўплыву на кіраўніцтва гэтых краін. Таму будзем сачыць зноў жа за гэтай інтрыгай.
1: По информации Еврорадио, вызволенные женщины – это осужденные по политичных артикулах до хатней химии.
2: Сезон ВРВ. Як засерахчыся ад вірусаў і што рабіць, калі з носа ўжо пацякло.
3: Педиатры рекомендуют всю жизнь пряник и компот как лучшее лечение вирусных инфекций. И никаких уколов и таблеток не надо.
1: Куды завядзе Сергея Тихановскага вайна супраць жонкі і тых, хто яе падтрымлівае.
4: Понятно, что по мере накопления вот этого вот публичного кринжа давление с тем, чтобы как-то отреагировать, растет.
2: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

На Еврорадио новини спорту. Хоккеисты «Динамо Минск» соступили у гостях одноклубникам з Москвы у овертайме 3-4. Мінчане няўдала пачалі матч, але дзякуючы шайбам Тая Сміта і Станіслава Галіева выйшлі наперад 2-0. Пазней гаспадары перахапілі ініцыятыву, а зубры занадта часта выдаляліся. У трэцім перыядзе Уладзімір Алістараў зноў вывеў мінчан наперад, але пад канец асноўнага часу маскоўская «Динамо» зраўняла лік. У овертайме гаспадары вырвалі перамогу. Наступны матч КХ Мінчане правядуць 26 верасня ў Санкт-Петербургу супраць драконаў. Кіраўнікі вышэйшых футбольных ліг Англіі, Іспаніі, Італіі і Германіі заклікалі рэфармаваць сістэму кіравання FIFA напярэдадні выбараў прэзідэнта арганізацыі ў сакавіку 2027 года. У сумеснай заяве прэм'ер-ліга, ла-ліга, серыя-А і бундэсліга прапанавалі павялічыць уплыў нацыянальных асацыяцый, клубаў, ліг і гульцоў на рашэнне.

не FIFA. Лігі таксама выступілі за большую празрыстасць, незалежную ацэнку наступстваў важных рашэнняў і раздзяленне рэгулярных і камерцыйных функцый арганізацыі. Яны заклікалі кандыдатаў на пасаду кіраўніка FIFA апублікаваць свае праграмы рэформаў, а новага прэзідэнта ў першыя 100 дзён склікаць незалежную канвенцыю па пытаннях кіравання арганізацыяй. Беларускія хакеісты працягваюць перадсезонную падрыхтоўку ў НХЛ. Віталь Пінчук правёў адзін з найлепшых матчаў, закінуў шайбу і зрабіў асіст у гульні Нэшвіла з Каралінай. Аднак яго каманда саступіла 5-6. Ягор Борыкаў таксама адзначыўся выніковай перадачай у матчы Юты супраць Вегаса 4-5 у авертайме. За абаронцаў Артём Леўшыноў правёў на лёдзе амаль 25 хвілін, у Ладзіслаў Калячонак амаль 23 хвіліны, а Ілля Салаўёў каля 20. Брамнік Мікіта Талапіла згуляў 2 перыяды за Ванкувер і прапусціў 2 шайбы. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Showbiz.
1: Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Беларускі паэт, празаік, перакладчык, мастак і драматург Дзмітры Плакс атрымаў прэстыжную шведскую культурную прэмію «Бенні Прысет». Узнагароду яму прысудзілі як драматургу і рэжысёру. Плакс жыве і працуе ў Швецыі з канца 1990-х гадоў. У рашэнні журы адзначаецца яго амаль 30-гадовы ўнёсак у развіццё шведскага тэатра. Прэмія «Бенні Прысет» была заснаваная ў 2020 годзе ў памяць пра шведскага тэатральнага дзеяча Бенні Фредрыксена. Яна ўручаецца творцам, якія робяць мастацтва больш даступным для шырокай публікі. Сёлета Дмітры Плакс атрымаў разам з узнагародай і грашовую прэмію ў памеру 100 тысяч шведскіх крон. Гэта каля 10 тысяч долараў. Марвел выпустила у кинотеатрах обновленную версию «Мстилцев. Финал». Фильм атрымал 4 новые сцены, которые повинны связать истории финалу с будущим блокбастером «Мстилцы. Судный день». У новых эпизодах появляются Локи, Брус Бэннер и Доктор Дум, якого снова сыграл Роберт Дауни молодший. Агульная протяглость фильма повялишилась прикладно на 4 хвилины. Новые сцены намекают на масштабный конфликт у мультисусвете Марвел. Локі папярэджвае Стыва Роджерса і Пегі Картер пра наступствы падарожжа ў часе. А ў іншай сцэне паказана, што розныя сусветы пачынаюць сутыкацца і разбурацца. У фінале пасля тытраў Доктор Дум стварае сваю металічную маску пад знаёмыя гукі жалезнага чалавека. «Мстіўцы. Судны дзень» выйдзе ў кінатэатрах 18 снежня. У музеі Акадэміі кінематаграфічных мастацтваў у Лос-Анджэлесе адкрываецца вялікая выстава «The Horror Show», прысвечаная гісторыі фільмаў жахаў. У экспазіцыі касцюмы, рэквізіт, малюнкі і плакаты з вядомых стужак. Сярод экспанатаў арыгінальны плашч Белы Лугошы з «Дракулы» 1931 года, а таксама рэчы, звязаныя з Фрэдзі Крогерам, Майклам Майерсам і Чакі. Выстава распавядае пра розныя жанры фільмаў жахаў, ад вампіраў і слэшараў да трылераў. Для наведвальнікаў падрыхтавалі інтэрактыўныя зоны, у тым ліку труну і фотазону з місіс Бейтс з «Псіхозу». «The Horror Show» будзе працаваць да 25 ліпеня 2027 года. Людзі, у якіх ёсць магчымасці, могуць паспець даляцець да Лос-Анджэлеса. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўразум.
1: Гэта была праграма Еўразум, штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20 година Беларуси, 19 у Польши.
3: Найгорш з медицинай у гарадзянскай турме. На конференции у Вільні презентовали рейтинг беларускіх в'язниц. Беларусы вельми занепокоены утягванням у войну, лічыць керавнік Міністерства замежных справ Польши. У Махнатум урачыста асвятяць адноўленыя крыжы з 19 стагоддзя.
2: У студыі з навінамі Валя Лаёвская.
3: Беларускія лекары і праваабаронцы, што працуюць за мяжой, сёлета склалі рэйтынг турмаў і калоній Беларусі з гледжання медычнай дапамогі. Сёння яго прэзентавалі на адмысловай канферэнцыі ў Вільні. Рэйтынг грунтуецца на анкетах 58 былых зняволеных. Паводле яго найгорш з медыцынай у гарадзянскай турме і шклоўскай калоніі. Даследчык з арганізацыі «Лекары за праўду і справядлівасць» былы турэмны лекар Васіль Завадскі лічыць невыпадковым тое, што на дне рэйтынгу апынуліся в'язніцы, звязаныя са смерцямі вядомых палітвязняў. Гарадзянская турма, дзе памёр мастак Алесь Пушкін, і шклоўская калонія, дзе скончылася жыццё актывіста Вітальда Ашурка. Але медыкі бачаць на прыкладзе в'язніцаў і хібы ўсёй беларускай сістэмы аховы здароўя, адзначае Васіль Завадскі. На версе рэйтынгу жаночая калонія нумар 24 у Зарэччы і мужчынская нумар 22 пад Івацэвічамі. Ён лічыць, што неабходна вывесці турэмную медыцыну з падпарадкавання МОЗ і перадаць Міністэрству аховы здароўя. Пра тое, што беларусы вельмі занепакоеныя уцягваннем у вайну, заявіў віцэ-прэм'ер, міністр замежных справ Польшчы Радаслаў Сікорскі на публічнай сустрэчы ў Савеце па міжнародных адносінах у Нью-Йорку. Як адзначае агенцтва ПАП, такую заяву кіраўнік Міністэрства замежных справ зрабіў у кантэксце вынікаў праведзенай сустрэчы з міністрам замежных справ Беларусі Максімам Рыжанковым. Паводле яго, Варшава атрымлівае інфармацыю з многіх крыніц аб тым, што Расія рыхтуе нешта маштабнае ў гэтым годзе. Крыніцы гэтай інфармацыі не раскрываюцца. Сікорскі кантактаваў з міністрам замежных справ Беларусі Максімам Рыжанковым 22 верасня ў Нью-Йорку на палях Генеральнай асамблеі ООН. Польскі міністр назваў сустрэчу азнаямленчай і параўнаў перспектывы нармалізацыі двухбаковых адносін з Мінскам з падснежнікам, які можа заквітнець пры спрыяльных умовах. Паводле неафіцыйнай інфармацыі, кантакт быў запытаны Мінскам. І яшчэ падляшча ў вёсцы Мохната адбудзецца афіцыйнае адкрыццё і асвячэнне гістарычных прыдарожных крыжоў, адноўленых дзякуючы ініцыятыве прадстаўніка вёскі ў мясцовай радзе Мікалая Галёнкі, падтрымцы Войта Гміны Люцыны Смактуновіч, фонду «Мохна Арт», сямі Кучко, а таксама карпатлівай працы майстра і мастака Валерыя Пчолкі. На ўрачыстай запрашае кіраўнік фонду «Мохнарт» Валянцін Сальвасюк.
4: Будзем як бы асвяшчаць і радавацца таму, што жыхары Махната ў супольным высілкам адрэстаўравалі старыя крыжы 19 стагоддзя, якія былі ў дрэнным вельмі стане. Цяпер вось зноў стаяць на сваім месцы ў канцы вёсцы, прыгожыя, красуюцца, але тым не менш яны захавалі свой як бы гістарычны выгляд. Гэта вельмі добры прыклад вось такой якаснай рэстаўрацыі гэтых нашых артэфактаў мінулага. Так што запрашаю.
3: Урачыстае адкрыццё і асвячэнне адноўленых крыжоў пройдзе ў нядзелю 4 кастрычніка ў вёсцы Махната. Пачатак мерапрыемства о 14 гадзіне. Усе ахвотныя запрашаюць далучыцца да гэтай важнай падзеі для мясцовай супольнасці і захавання культурнай спадчыны. Больш навінаў на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна пахмурнае надвор'е, назіраюцца невялікія ападкі ў рэгіёне, зараз тэмпература паветра ад плюс 12 да плюс 14 градусаў. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 9 да 11 градусаў, цяпла чакаецца воблачнае надвор'е, таксама прагназуюцца ападкі. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 14 да 16 градусаў са знакам плюс, будзе воблачна, сіноптыкі прагназуюць надалей ападкі, атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио «ФМ».
2: Вітаю, шановныя, сёння 25 верасня, пятніца. Шчыра жадаю, каб вечаровы час напрыканцы бягучага працоўнага тыдню падараваў выключна прыемныя эмоцыі, таксама нягледзячы на надвор'е, выдатнага настрою ўсім жадаю беларуская радыё «Рацыя». Кірыл Малахоўскі ў студыі, выслухаеце вечаровы эфір. Выдатнага настрою ўсім жадае беларуская радыё «Рацыя» ў гэты час. Кірыл Малахоўскі ў студыі, як я ўжо казаў, вечаровы эфір. Вы слухаеце. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца. Лёгкага, прыемнаму шляху паважаныя. Будзьце, калі ласка, уважлівымі да асцярожнымі на дарогах у такі час з такім надвор'ем. Далей нас чакаюць у гэтай музычнай гадзіне гурты «Унескладовая», спадарня «Эмі Макдональд», «Босае сонца», «Лявон Вольскі», «Аврил Лавін» ды іншыя зорныя выбітныя выканаўцы. Ужо літаральна праз 9 хвілін пачуем з вамі Якуба Сушчынскага ў перадачы «Глянь, Машэра, я» крышачку пазней, а 20:30 паводле беларускага часу пачуем разам і паслухаем разам фельетон «Нівы». Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Глянь-ма ширей. Не увесь той свет, что в окне. Разважанне Якуба Сушынскага.
1: Неверагодныя рэчы з падменай слоў і тэрмінаў нас атачаюць апошнія гады. Гэтак на слыху такі падмен паняткаў, як слова «Еўропа», якое любяць ужываць як высокія еўразвязаўскія чыноўнікі, гэтак і медыі, якія пазіцыянуюць сябе як голас еўразвязу. Памяркуем, Якуб Сушынскі ля мікрафона, у гэты рацыйны вечар з вамі аматары перадачы «Глянь-ма шырэй». Напрыклад, спадарня фон дер Ляйн зрабіла спіч пра стан рэчаў у еўразвязі. І гэта тычыць, на маю думку, пра стаўленне між еўразвязам, еўрапейскімі краінамі і Еўропай як кантынентам. Зрэшты, спадарня фон дер Ляйн досыць часта падмяняе словы «еўразвяз» словам «Еўропа». З гэтым немагчыма пагадзіць і змірыцца. Канешне, кожны чалавек, атрымаўшы базавую ці агульную сярэднюю адукацыю, ведае, што Еўропа – гэта кантынент. Тады як еўразвяз – гэта штучна створаная структура, якая заснавана арганізацыйнымі рашэннямі. Але яна ўсцяж робіць выгляд, нібы гаворыць ад імя Еўропы. Я ўважаю, што няслушна казаць, каму бы то ні было ад імя ўсяе Еўропы. Зрэшты, ў гэтым яна не самотная. Паслухайце вакол. Гэта тыповая сітуацыя. Гэта тыповае стаўленне, якое ў Брюсэлі дэманструюць амаль штодня. Але такое прыняць і пагадзіць немагчыма. Тут мне згадваецца ўспаміны ў адным з інтэрв'ю былога прэзідэнта Чэхіі Вацлава Клауса, які згадваў, што калі 23 гады таму яго краіна стала сябрам еўразвязу, то ўсе кіраўнікі краінаў сяброў пры сустрэчы яму казалі: «Вітаем у Еўропе». На што той казаў: «Прабачце, але мы належым Еўропе ўжо шмат стагоддзяў». І пагодзімся, хіба штосьці так моцна можа змяніцца ад таго, што мы, беларусы, у падобным сэнсе, калі прапусціць, уступім у еўразвяз. У Брюсэлі ўважаюць чыноўнікі сябе Еўропай. Але гэта не так. Вярнуся да 90-х гадоў мінулага стагоддзя, ці да пералому міленіума. Тады было на гэты конт багата дыскусіяў, бо брытанцы вельмі любяць рабіць гамбіты ў тэрмінах, як у сваіх геаграфічных, так і замяняць паняткі. І стасоўна Еўропы таксама задавалі пытанне, што такое Еўропа. Гэта канцэнтрацыя ўлады ў Брюсэлі ці нацыянальнасці.

0: нацыянальная дзяржава. Для іх відавочным было, што гэта нацыянальная дзяржава і ёсць Еўропа. Але ж ёсць іншыя краіны, напрыклад, Расійская Федэрацыя, якія гавораць, мы найбуйнейшая краіна Еўропы, але мы адзіны, хто не ўваходзіць у такую мадэль. І гэта сапраўды стварае багата канцэптуальных праблемаў. Але вернемся да кіраўніцы бюракратычнага апарату Еўразвязу фон дер Ляйн. Яна заявіла, што каб абараніцца ад недэмакратычных сілаў, а гэта, відаць, мова пра тых людзей, якія зараз перамагаюць на выбарах, нам неабходна стварыць цэнтр дэмакратычнай устойлівасці. Для шмат каго, і хто мае вопыт жыцця за камуністамі, ды да яшчэ далей за узурпатарам, падобная прапанова падводзіць нас да разумення таго, што такія інстытуты ёсць штучнымі канструкцыямі. Загадзя можна сказаць, што яны нічога не зменяць. І як дзіўна, што спадарыня фон дер Ляйн прапаноўвае колькі падобных структураў, рыхтык як за камуністамі. Яна згадала, што хоча стварыць еўрапейскую карпарацыю крытычна важнай сыравіны. І гэта, маўляў, развяжа праблему адсутнасці ў еўразвязі радовішчаў такой сыравіны. Стварыць карпарацыю не азначае развязаць праблему. Гэта толькі паказвае пра адчайную спробу еўрачыноўнікаў зрабіць выгляд, нібыта яны працуюць і прымаюць нейкія там рашэнні. Тое самае і цэнтр дэмакратычнай устойлівасці. Гэта несур'ёзная заява, бо яна адрасаваная перш для саміх сяброў Еўразвязу, краінаў, якія заяўлялі сябе дэмакратычнымі. Пачуемся.
1: Глянь-ма, беларуская радыёрацыя. З намі не згубіш праўды.

0: Радио Рация.
1: Рация с Нивой. От А до Я. Фильетон, погляд да анализ.
2: Коллективная отказность. Тикляймо. Витаю шановных слухачов. Не перастаю я здивляться нашим незалежным демократичным осяродкам, медиам и громадско-политичным структурам. Сярод многих хибов, якія в принципе уласивые представникам кожного народу, хай себе они называют элитой, белорусы вылучаются одной отметностью. И отметность гэтая надзвычай неприемная, заганная и глубоко укороненная. Приблизно, может не до конца докладно окреслена, назвать это можно патологичным самопринижением и самотаурованием. У беларускіх і беларускамоўных незалежных медыях, якіх, зрэшты, не так і шмат, спрэс чытаем і чуем наступныя значэнні: беларускі рэжым, беларуская дыктатура, беларускія сілавікі, беларускія турмы, беларускі кіраўнік. Калі хоць крыху ўдумацца, то ўсе гэтыя значэнні скрозь фальшывыя і няслушныя, таму што ўсё згаданае, усе пералічаныя катэгорыі маюць сёння менавіта і выразна антыбеларускі характар і скіраваны менавіта супраць усяго нацыянальнага беларускага. Тое, што аснову гэтай таталітарнай дыктатуры складаюць мясцовыя прадстаўнікі, таксама праўда, але ж гэта толькі частка праўды. Характэрны яскравы тут прыклад сітуацыі вакол Анджэя Пачобута. Пры апісанні яго зняволення і вызвалення скрозь мы чулі і чыталі прыблізна такое. Адзін з лідараў польскай меншасці быў вызвалены з беларускай турмы. Такім чынам у галовах усіх складаецца і фармуецца выразны наратыў. У Беларусі хапаюць, арыштоўваюць, катуюць і пераследуюць у розны спосаб палякаў. Гэта праўда, але гэта не ўся праўда, бо ў Беларусі не ў меншай, а яшчэ ў большай ступені хапаюць, арыштоўваюць і пераследуюць самых беларусаў, найперш носьбітаў беларускай мовы і культуры. Ліквідавалі ўсе беларускамоўныя асяродкі, знішчылі беларускамоўнае школьніцтва, але другую і істотную частку праўды ніхто ўжо не хоча ведаць. І таму няхай беларусы потым не здзіўляюцца, што іх паводле апошніх сацыялагічных апытанняў называюць у Польшы ў ліку самаварожых нацый. Другім фактарам такога сумнага становішча ёсць таксама тое, што пераважная частка беларускай эміграцыі надалей у побыце карыстаецца расейскай мовай, якая абсалютна слушна атаясамляецца з мовай усходняга агрэсара. Сярод вертыкальных чыноўнікаў Лукашэнкі, сілавікоў і высокапастаўленых прадстаўнікоў, нямала палякаў, расейцаў, ёсць этнічныя ўкраінцы, габрэі, прадстаўнікі іншых нацый, але чамусьці ўсе яны менавіта беларускія чыноўнікі, беларускія прадстаўнікі. Такім чынам палітычная і маральная адказнасць ускладаецца толькі і вылучна на прадстаўнікоў тытульнай нацыі. Ставіцца гэткае выразнае кляймо на ўсіх беларусаў, таўруецца ўся наша нацыя. І калі прадстаўнікі іншаземных і іншамоўных медый можа і маюць права на такое значэнне, то чаму так выслаўляюцца скрозь самы беларусы і тыя людзі, якія прэтэндуюць іх лідарамі звацца? Гэта ж элементарная рэч. Беларуская дыктатура і дыктатура ў Беларусі, беларускія турмы і турмы Беларусі. А значэнні, якія маюць падобнае гучанне, але істотна адрознае сэнсавае значэнне. Як можна гэтага не разумець і не адчуваць? Прадстаўнікі беларускіх палітычных колаў часам рытарычна запытваюцца, чаму ж заходняя дэмакратычная супольнасць нават не ставіць пытанне пра прызнанне Рэспублікі Беларусь часова акупаванай тэрыторыяй іншай дзяржавай. Але каму будзе балець галава за беларусаў і нашу краіну, калі мы самы прызнаем гэтую акупацыю як нейкі свой рэжым? Зразумела, што ў іншых дзяржавах не могуць зразумець, чым адрозніваецца дыктатура ў Беларусі ад падобных рэжымаў іншых дзяржаваў. Калі возьмем дыктатуры былых народаў Савецкага Саюзу, то нідзе нічога не было падобнага. У Туркменістане ці ў Азербайджане ніхто не нішчыў і не будзе нішчыць школьніцтва, мову, культуру тытульнай нацыі, а зусім наадварот. І таму дыктатура ў Туркменістане выразна антыдэмакратычная, але яна не антытуркменская. Жорсткі аўтарытарны рэжым у Азербайджане антыдэмакратычны, але ён ніяк не антыазербайджанскі. А вось у ўлада ў Беларусі выразна антыдэмакратычная і яшчэ больш выразна менавіта антыбеларуская. І калі апошнія не разумеюць нават прадстаўнікі беларускай грамадскай эліты, то чаго нам чакаць ад нашых суседзяў? Уладзімір Хільмановіч для беларускага радыё Рацыя.
1: Рацыя з Нівай. Супольны праект радыё Рацыя і тыднёвіка беларусаў у Польшчы Ніва.

98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Берасці і Белай Падляскай. Таксама нас можна пачуць на сайце racia.com па ўсім свеце, дзе ёсць інтэрнэт. Вы слухаеце вечаровы эфір у студыі Кірыл Малаховскі. Як звычайна ў гэты час, крыху падрабязней пра надвор'е раскажу на бліжэйшы вікенд. Завтра ў суботу, 26 верасня, на тэрыторыі Беларусі будзе назірацца ўплыў атмасфернага фронту няўстойлівай паветранай масы, якая распаўсюджваецца з тэрыторыі Балтыйскага мора. Чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я, на большай частцы тэрыторыі Беларусі пройдуць дажджы, у начны і ранішны час у асобных раёнах будзе назірацца слабы туман. Вецер паўднёва-заходні ўмераны, тэмпература паветра ноччу складзе ад +7 да +11 градусаў, днём прагназуецца ад +12 да +16 градусаў, па поўдні і паўднёвым усходзе краіны ад 17 да 19 тепла, атмосферный тиск будет расти. У неделю 27 вересня будет назираться уплыв малоактивного атмосферного фронта, который перемещается с полночного усходу Польши, чекается в облачное с прояснениями на дворе, у ночи на большей части территории, днем местами по краине пройдут короткочасовые дожди. У ночи и ранницы в особных районах будет сгущаться слабый туман, ветер заходней шверти умеренный, температура по ветру ночью складет +6 до +11 градусов, днем чекается от +13 по полночному сходе до +20 градусов по полдневом заходе Беларуси. Вось такое надвор'е на здаражэнькі чакае цягам бліжэйшага уікенду. Рабіце высновы, калі будзеце планаваць свае перамяшканні і адпачынак. А далей гурт «Анукс» працягвае наш вечаровы эфір.

0: Радио Рация.
1: Праз 10 дзён Кіеў і Вашынгтон абмяркуюць вынікі кансультацый з Брусэлем і Масквой. У Грузіі затрымалі беларуса, што 5-й год чакае прытулку. Пасля сустрэчы з Ціханоўскай прэм'ер Славеніі згадаў Беларусь з Генасамблеі, з трыбуны Генасамблеі ААН. Пра гэтыя ды іншыя навіны праз 5 хвілін раскажа Валя Лаеўская. Дачакаемся разам.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 гадзіна ў Беларусі, 20 ў Польшчы.
3: Пасля 10 дзён Кіеў і Вашынгтон абмяркуюць вынікі кансультацыі з Брусэлем і Масквой. У Грузіі затрымалі беларуса, што пяты год чакае прытулку. Пасля сустрэчы з Ціхановскай прэм'ер Славэнні згадаў Беларусь з трыбуны Генеральнай асамблеі ААН.
2: У студыі з навінамі Валя Лаёўская.
3: Пасля сустрэчы прэзідэнтаў Злучаных Штатаў і Ўкраіны ў Нью-Йорку украінская і амерыканская перамоўныя групы сустрэліся і дамовіліся правесці кансультацыі з еўрапейскімі саюзнікамі і Масквой, а затым вярнуцца да перамоў, распавёў у пятніцу журналістам прэзідэнт Украіны Уладзімір Зеленскі, паведамляе BBC. Дамоўленасць такая. Мы праінфармуем і абмяркуем дэталі з еўрапейскім бокам. Амерыканцы пагавораць з рускімі, і праз 10 дзён мы вернемся з тым ці іншым меркаваннем і з вынікам, сказаў Зеленскі журналістам у пятніцу. Раней ён заявіў, што Злучаныя Штаты прапанавалі пачаць падрыхтоўку да трохбаковай тэхнічнай сустрэчы ў Абу-Дабі. Дата сустрэчы пакуль не вызначаная. Масква і Вашынгтон пакуль не каментавалі гэтыя заявы. У Грузіі затрымалі Льва Міхеева, які з 2021 году чакае палітычнага прытулку там. Рашэння грузінскіх уладаў па справе Міхеева не было ці не даўжэй за ўсіх іншых беларусаў у Грузіі, паведаміў праваабаронца Роман Кісляк.
4: Ну, он предупредил вчера меня, что сегодня будет Марткопи, сам отдел международной защиты. И вот утром писал, что его везут уже в департамент миграции, который отбились. Ну, положительно он задержан сотрудниками миграции. Он больше не выходил на связь, но предположительно его задержали для цели депортации.
3: Грузинские улады не дают притулку белорусам. Сюлета у червени был и политвязень Кирилл, был затриман миграционной службой падчас замены правоў і дэпартаваны ў суседнюю Арменію. Прэм'ер-міністр Славэніі Янас Янша падчас выступу на Генеральнай асамблеі ААН заявіў пра неабходнасць вызвалення ўсіх беларускіх палітвязняў і падтрымаў дэмакратычныя перамены ў Беларусі. Усе палітычныя зняволеныя павінны быць неадкладна і безумоўна вызваленыя, а вінаватыя ў парушэннях правоў чалавека – прыцягнутыя да адказнасці. Мы павінны пра гэта гаварыць, заявіў Янша. Ён дадаў, што Славэнія падтрымлівае беларускі народ і мірныя дэмакратычныя перамены, заснаваныя на свабодных і справядлівых выбарах, вяршэнстве права і павазе да правоў чалавека. Беларусь належыць да свабоднай і дэмакратычнай Еўропы, сказаў славэнскі прэм'ер. У Варшаве ў цэнтры беларускай салідарнасці адбылася сустрэча з кіраўніком Беларускай рады культуры, аўтарам ідэі і прадзюсарам праекта «Нерастраляныя» Сергеем Буткіным. У цэнтры гутаркі быў феномен нашага выжывання. Сэнс тэрміну тлумачыць Сергей Буткін.
5: Гэта размова хутчэй якраз пра тое, што адбываецца з намі, што адбываецца з нашай культурай, калі нас спрабуюць зацерці, знішчыць і выкрэсліць. І таму феномен выжывання ў тым, што мы ёсць. Феномен выжывання ў тым, што мы працягваем штосьці ствараць, што мы суб'ектныя, што не глядзячы якбы на тое, што стагоддзямі фактычна гэта тэрыторыя хоча хтосьці заваяваць, акупаваць, яна застаецца за намі. Таму вось пра гэта і будзем размаўляць. Будзем размаўляць пра тое, чым мы ганарымся, кім сябе бачым і што можам зрабіць, каб працягваць пісаць гісторыю Беларусі.
3: Мадэратарам і арганізатарам сустрэчы выступіў стваральнік беларускай інтэрнэт-бібліятэкі «Камунікат» Ярослав Іванюк. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна пахмурнае надвор'е, назіраюцца невялікія ападкі ў рэгіёне, зараз тэмпература паветра ад плюс 12 да плюс 14 градусаў. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 4 до 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 9 до 11 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае надвор'е, таксама прагназуюцца дажджы. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 14 до 16 градусаў са знакам плюс, будзе воблачна, сіноптыкі надалей прагназуюць невялікія ападкі, атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановні, сьогодні 25 вересня, п'ятниця. Щиро жадаю, каб вечоровий час так само подарував виключно приємні емоції, не глядячи на надвор'я, или принамсі з нагоди закінчення чергового працівного тижня, видатного настрою всім жадаю Білоруської радіо Рації. Кирил Малаховський у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз у гэты час за стырном знаходзіцца. Лёгкага ды прыемнага шляху жадаю, паважаныя. Будзьце, калі ласка, уважлівымі, асцярожнымі на дарогах, а калі далучыліся да нас, заставайцеся з намі, бо цягам бліжэйшай гадзіны паслухаем шмат прыемнай, якаснай ды цікавай музыкі і выключна карыснай інфармацыі. У радыёкулісах нас чакаюць гурты Крама, Роксет, Наві Бэнд, сэр Элтон Джон, Хурма ды іншыя выканаўцы. Ровно о 21.30 поводле белорусского часу почуем с вами передачу Владимира Лапцевича про украинскую призму, а я особисто литерально про 10 хвилин вам, шановные, расскажу про тое, як доведаться, что до вас отчувает человек, альбо про психологичные хитрики. Заставайтесь с нами, будет цікаво.

0: Слухай нас у інтэрнэце. Рацыя.ком.
1: А таксама нас можна пачуць на хвалях 98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Берасці і Белай Падляскай. Вы слухаеце вечаровы эфір у студыі Кірыл Малаховскі. Я вам абяцаў, даражэнькі, літаральна 10 хвілін таму расказаць пра тое, як даведацца, што менавіта да вас адчувае чалавек альбо навакульнае з дапамогай псіхалагічных хітрыкаў. Пагадзіцеся, мы заўсёды спадзяемся на шчырасць чалавечых пачуццяў у адносінах да нас і часта памыляемся. Як гэта можна праверыць? Ну, мусіць, кожнаму чалавеку жадаецца верыць навакольным, бачыць іх шчырасць, а вось давер шмат у чым закладзены ў нас ад прыроды. Але з узростам, з цягам часу мы атрымліваем досвід, які прымушае быць асцярожней, не спяшацца, адкрывацца кожнаму і спачатку прыглядзецца да чалавека. Можа быць, гэта не занадта рамантычны падыход, але затое ён дапамагае адчуваць сябе ў бяспецы. Нават побач з блізкімі людзьмі часам узнікаюць сумневы, ці сапраўды яны кажуць тое, што думаюць, і ці шчыра іх пачуцці ў адносінах да нас. Даведацца, напэўна, што адбіваецца ў чужых думках, ну, немагчыма, натуральна, да і насіць з табой дэтэктар хлусні было б даволі няёмкі, але існуюць простыя назіранні, якія могуць дапамагчы лепш зразумець стаўленне чалавека да нас. Па-першае, можна праверыць рэакцыю на вашу ўразлівасць. Паспрабуйце крышачку прыадкрыцца перад чалавекам, распавесці што-небудзь аб тым, што сапраўды вас турбуе, ну, не абмяжоўвацца адной фразай, а растлумачыць, чаму гэтая сітуацыя для вас важная, што менавіта прычыняе вам перажыванні і чаму вы пакуль не зашлі рашэнне. А вось затым важліва паназірайце за рэакцыяй асобы. Чалавек можа проста выслухаць вас з ветлівасцю, хутка перавесці размову на іншую тэму альбо даць фармальную параду, але калі вы сапраўды неабыякавыя, ён хутчэй за ўсё паспрабуе зразумець вашыя пачуцці, падтрымаць вас і разам пашукаць магчымае выйсці з сітуацыі. Вось часам менавіта ў такія моманты, калі мы паказваем свае слабасці, становіцца асабліва добра заўважна, наколькі чалавек гатовы быць побач. Другі пункт, кажуць адмыслоўцы, трэба звярнуць увагу на мову цела. Многае можна заўважыць яшчэ да таго, як чалавек вымавіць хоць слова, напрыклад, паназіраецца за яго паводзінамі ў момант вашай сустрэчы, і калі, убачыўшы вас, чалавек мяняе позу, разгортваецца ў ваш бок, выпроствуе плечы альбо больш такую адкрытую пазіцыю прымае, гэта можа сказаць аб яго зацікаўленасць.

адкрытасці шчырай і жаданні працягнуць кантакт. Ну, вядома ж, адзін же сам па сабе нічога не даказвае, але можна паглядзець на некалькі сігналаў адначасова і ўлічваць звыклыя паводзіны чалавека. Таксама можна паспрабаваць правіла перашкоды, гэтак званае. Ёсць яшчэ адзін невялічкі эксперымент такі, калі вы апыніцеся побач з чалавекам, пастаўце паміж вамі які-небудзь невялікі прадмет, напрыклад, кубак або смартфон, тэлефон, торбу ці нешта іншае такое невялічкае, і затым проста паназірайце. Калі чалавек падчас размовы сам адсовае прадмет, вызваляючы прастору паміж маямі, гэта можа быць прыкметай таго, што яму камфортна насамрэч знаходзіцца бліжэй, і ён падсвядома імкнецца скараціць дыстанцыю і зацікаўлены ў вашых пытаннях. Ну, пры гэтым, ізноў жа, важна не ўспрымаць такі жэст, як беспамылковы дэтэктар пачуццяў, так званы. Людзі могуць прыбіраць прадметы проста таму, што яны перашкаджаюць размове, але значна цікавей глядзець на агульную карціну, як чалавек глядзіць на вас у гэты час, наколькі уважліва слухае, ці імкнецца бавіць з вамі час надалей і ці рэагуе на вашыя перажыванні. Такія невялікія назіранні не дадуць 100% адказу, натуральна, аб чужых пачуццях, затое дапамогуць лепш заўважыць дэталі ў паводзінах людзей. Часам яны пацвярджаюць нашыя здагадкі, а часам, наадварот, прымушаюць паглядзець на адносіны зусім інакш. Таму, шаноўныя, бярыце прыклад вось з такіх парадаў, эксперыментуйце, гэта дазволена ў наш час, і самае галоўнае, не разачарвацца ў самых блізкіх, самых родных людзях, которые з намі побач. Наібэн зараз працягне наш вечаровы эфір. Я нагадую, што літаральна ўжо праз 9 хвілін пачуем з вамі перадачу Владзіміра Лапсавіча праз украінскую прызму. Заставайцеся з намі.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 гадзіна ў Беларусі, 21 ў Польшчы.
3: Поліцыя пачалі праверку сістэмы мабілізацыі на выпадак уварвання з Беларусі на 3 гады калоніі за гэтак званае садзейнічанне экстрэмізму, асудзілі жыхара Берасцейшчыны. Гэта намалявала мура выстава беларускай мастачкі Алены Рапкінай у Салоніках.
2: У студыі з навінамі Валя Лаёўская.
3: Ва ўрадзе Літвы паведамілі, што з 25 верасня па 3 кастрычніка пройдуць найбуйнейшыя штогадовыя вучэнні для праверкі нацыянальнай сістэмы мабілізацыі Літвы «Шчыт пагоні» 2026. На вучэннях будуць трэнавацца ў эвакуацыі жыхароў памежных з Беларусю раёнаў у іншыя рэгіёны краіны, апавяшчэнні грамадзян, зборы і рэгістрацыі, арганізацыі выезду, перамяшчэнні праз транзітныя самакіраванні і прыёмы ў самакіраваннях прызначэння. Выданне ЛРТ адзначыла, што ў эвакуацыі жыхароў з Вільні ў памежных самакіраванняў будуць трэнавацца на выпадак з'яўлення пагрозы ваеннага ўварвання з Беларусі. Паводле ацэнак, у вучэннях будзе ўдзельнічаць прыблізна 3 000 дзяржаўных службоўцаў і прадстаўнікоў муніцыпалітэтаў, а таксама прыкладна 1000 валантэраў. У праваабарончым цэнтры «Вясна» паведамілі, што Берасцейскі абласны суд асудзіў на 3 гады калоніі 42-гадовага Віталя Галавача. Паводле праваабаронцаў, яго абвінавацілі ў садзейнічанні так званай экстрэмісцкай дзейнасці. У чым дакладна абвінавацілі Віталя, невядома. Галавача затрымалі сёлета 27 студзеня. У чаканні суда ў следчым ізалятары мужчына правёў 7 месяцаў. Віталь падаў апеляцыйную скаргу на прысуд. Яго да разгляду апеляцыі будуць утрымліваць у СІЗА. Паводле інфармацыі «Вясны» ў Беларусі, паводле артыкулу 361 рыска 4 крымінальнага кодэкса, гэта садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці, асудзілі ўжо 1108 чалавек. 3 кастрычніка ў Варшаве адбудзецца другі фестываль «Пел Queer Fest», які аб'ядноўвае беларускія і польскія культурныя праекты. Арганізатары робяць акцэнт на супольныя прасторы, дзе ўдзельнікі могуць вольна камунікаваць на сваіх мовах і знаёміцца з гісторыяй ды сучасным мастацтвам. Распавядае суарганізатарка фестывалю Крыстіна Грыкава.
4: У гэтым годзе мы сфокусаваліся на тым, каб аб'яднаць беларускую і польскую культуру, даць пляцоўку з прэзентацыяй беларускай культуры, квір-культуры ў Польшчы. І вось мы хацім сустрэцца, пазнаёміцца, інтэгравацца. Мы дамаўляліся з дырэктарамі і ўвогуле з уладальнікамі гэтых пляцовак на польскай, то яны казалі: «Слухайце, мы ведаем беларускую, ўвогуле можаце казаць па-беларуску, калі вам зручнее».
3: Фестываль праходзіць ужо другі раз. У праграме заяўлены спецыяльны гет-тур па музейнай экспазіцыі, мастацкі перформанс, а таксама жывы канцэрт беларуска-польскага гурта «Ноцна птакі». Уваход на ўсе мерапрыемствы фестывалю свабодны. Гэта намалявала мора. Выстава пад такой назвай беларускай мастачкі і даследчыцы Алены Рапкінай адкрыецца 30 верасня ў Салоніках. Праект мастачка пачала падчас паруснай экспедыцыі па Балтыйскім моры.
5: І зараз, вось у верасні, я працягнула гэта ўжо ў міжземнаморным моры, таксама ў рэзідэнцыі спачатку на лодкі, а потым прыехала ў Гёте-інстытут Тэсалонікі. Тут ужо прадоўжыла свой праект.
3: Выстава «Гэта намалявала мора» ў грэцкіх Салоніках будзе доўжыцца з 30 верасня па 8 кастрычніка. Пасля мастачка плануе паказаць яе ў Нямеччыне ды іншых краінах. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна пахмурнае надвор'е, назіраюцца невялікія ападкі ў рэгіёне, зараз тэмпература паветра ад плюс 12 да плюс 14 градусаў. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 9 да 11 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае надвор'е, таксама прагназуюцца дажджы. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 14 да 16 градусаў са знакам плюс, будзе воблачна, сіноптыкі надалей прагназуюць невялікія ападкі, атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановна, сёння 25 верасня, пятніца. Шчыра жадаю, каб вечаровы час падараваў таксама выключна прыемныя эмоцыі, нягледзячы на дажджлівае надвор'е, выдатнага настрою, прынамсі з нагоды заканчэння чарговага працоўнага тыдня. Усім жадаю беларуская радыёрацыя, Кірыл Малахоўскі ў студыі. Вы слухаеце вечаровы эфір. It's gonna be the day that they're gonna throw it back to you. Гурт Оазіс ужо спявае для нас з вамі свой бессмяротны Wonderwall. Гэта верная прыкмета таго, што цягам бліжэйшай гадзіны паслухаем шмат прыемнай, якаснай ды цікавай музыкі на вольных хвалях, як заўжды, а таксама выключна карысную і цікавую інфармацыю. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. Далей нас чакаюць у радыёкулісах Форейнер, Віктор Маўчанов, Лені Кравец, Крыві ды іншыя выканаўцы. А ўжо літаральна праз 4 хвіліны пачуем з вамі перадачу з архіва Нівы выканання Яна Мордання. Ён ужо палістаў тыднёвік адмыслова для нас. Крышачку пазней, 22:30, паводле беларускага часу, Уля Шубзда запросіць нашу перадачу «Зацягнутая дрыгвой». Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы.
1: З архіва Нівы.
2: Вышукай, чытае Ян Мордань.
1: Ніва з 10 жніўня 1975 года. З пачуццём вялікага задавальнення і радасці сустрэў свет сумесны савецка-амерыканскі эксперымент у космасе. У каментарях замежнага друку, у выказваннях вучоных і грамадскіх дзеячаў падкрэсліваецца, што гэты эксперымент мае важнае навуковае і палітычнае значэнне і з'яўляецца прамым вынікам палітыкі разрадкі напружанасці. Палёт «Саюза» і «Аполлона», піша «Нью-Йорк Таймс», велізарны крок на шляху супрацоўніцтва дзвюх вялікіх дзяржаў. Савецка-амерыканскі касмічны эксперымент дэманструе, што сусветныя дзяржавы могуць супрацоўнічаць у розных галінах. Падкрэслівае Christian Science Monitor. Сэнс працэсу разрадкі указвае газета якраз у тым і заключаецца, што ў наш ядзерны век палітыка супрацоўніцтва і згоды з'яўляецца лепшай гарантыяй міру, чым палітыка канфрантацыі. Значна разумней канструктыўна супрацоўнічаць на міжнароднай арэне з рускімі, чым рабіць стаўку на вайну. У живописным месце на ускраі Сасновага Бору і над ракою Нарва, неподалёк ад Плёсак у Храбаловскай гміне, ля самай шашы з заблудава ў Бельск, распачалася пабудова заязнога турыстычнага аб'екта ў выглядзе колішняй карчмы са сталовай на 60 месц і начлежнымі месцамі для 32 чалавек. Каля заезднага дома будзе зроблена стаянка на 20 аўтамашын і іншыя сродкі транспарту. Гэткага роду першы на бельскай зямлі турыстычны аб'ект будуе рамонтна-будаўнічая група праўлення мясцовых дарог у Бельску. Сардэчныя тайны. Дарагое сэрцайка, жыву я на вёсцы ў бельскім павеце. Мне 19 год. Ужо мінула год часу, як я выйшла замуж. Пазнаёмілася я з Віктарам, маім мужам, на экскурсіі. Жыве ён далёка, ў іншым ваяводстве. Працуе ў горадзе. Паказаўся ён мне тады вельмі мілым, ветлівым, ды і прыгожым. Прыехаў раз, другі і дадому, і падалі мы на запісы. Так і выйшла я замуж. Жыць надалей асталася ў бацькоў. Дзіцяці ў мяне няма. Віктар сказаў, што яшчэ няма ўмоў. Перш падшукае кватэру і мяне забярэ. Спачатку прыязджаў нават часта да мяне, але потым штораз радзей. Лістаў таксама штораз менш атрымоўваю. Так прайшло больш года, і ўрэшце, параіўшыся са з мамай, я паехала да яго сама. На кватэры Віктара не застала. Прыйшоў позна ноччу. Убачыўшы мяне, неяк змяшаўся. Потым доўга тлумачыўся, выкручваўся. Відаць было, што няпраўду гаворыць. Ды па яго паводзінах відаць было, што не рад майму візіту. Пабыла я ў яго 2 дні і паехала дамоў. Ад Віктара не было ніякай весткі. Не прыязджаў, не пісаў. Нарэшце атрымала доўгачаканы ліст. Але Віктар пісаў, што пастанавіў адкрыта ўсё мне сказаць, што не кахае ён мяне, а мае іншую дзяўчыну, з ёю ходзіць ужо даволі доўга і хоча ажаніцца. Далей пісаў, што хоча падаць на развод. Дарагое сэрца, яка, што мне рабіць? Я кахаю Віктара. Як затрымаць яго пры сабе? Пара, і буду вельмі ўдзячна. Ніна з Бельшчыны. Адказ сэрцайка. Ніна, безнадзейная гэта справа. Віктар жа адкрыта табе сказаў, што жыць з табой не хоча, ды іншую дзяўчыну мае. Хоць табе і цяжка, і прыхра, але, на жаль, мусіш з гэтым пагадзіцца. Добра яшчэ, што ў цябе няма дзіцяці. Зрабіла ты ў жыцці 2 памылкі, выйшла замуж, дакладна хлопца не пазнаўшы, а пасля не паехала разам з ім. Не падай духам, ты маладая, жыццё перад

Хутка відгучаў на вольных хвалях беларускага радыё Раца. Нагадваю, што нас можна пачуць на хвалях 98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Берасці і Белай Падляска, а таксама на сайце raca.com па ўсім свеце, дзе ёсць інтэрнэт. Вы слухаеце вечаровы эфір у студыі Кірыл Малахоўскі. Раскажу крыху падрабязней пра надвор'е на бліжэйшы вікенд. Завтра ў суботу 26 верасня на тэрыторыі Беларусі будзе назірацца ўплыў атмасфернага фронту няўстойлівай паветранай масы, якая паступае з Балтыйскага мора. Чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е, на большай частцы тэрыторыі краіны пройдуць дажджы, у начны і ранішні час у асобных раёнах будзе назірацца слабы туман. Вецер паўднёва-заходні ўмераны, тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 7 да плюс 11 градусаў, днём прагназуецца ад плюс 12 да плюс 16 градусаў, па поўдні і паўднёвым сходзе краіны ад 17 да 19 цяпла, атмасферны ціск будзе расці. У нядзелю 27 верасня адаб'ецца ўплыў малаактыўнага атмасфернага фронту, які перамяшчаецца з паўночнага ўсходу Польшчы. Чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. Уначы на большай частцы тэрыторыі, а днём месцамі па краіне пройдуць кароткачасовыя дажджы. Уначы і раніцай таксама ў асобных раёнах будзе назірацца слабы туман, вецер заходняй чвэрці ўмераны, тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 6 да плюс 10 градусаў, днём прагназуецца ад плюс 12 градусаў па паўночным усходзе да плюс 19 градусаў па паўднёвым захадзе Беларусі. Вось такое надвор'е нас, даражэнькі, чакае цягам бліжэйшага ўікенду. Рабіце высновы, калі будзеце планаваць свае перамяшканні. Гурт «Релікт» працягвае наш вечаровы эфір.

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
2: In the mix. Танцавальнае падарожжа ў свет музыкі дыска, хаус, ды-фанк. Аўтарскія міксы ў эфіры Радыё Рацыя ад Диджэй Рікі. In the mix.
0: Беларуская Радыё Рацыя прапануе.

0: У эфиры трансгранічная радыёрацыя. Тут жыве Беларусь.
1: Кіеў і Вашынгтон абмяркуюць вынікі кансультацый з Брусэлем і Масквой. У Грузіі затрымалі беларуса, што пяты год чакае прытулку. Пасля сустрэчы з Ціханоўскай прэм'ер Славеніі згадаў Беларусь з трыбуны Генасамблеі ААН. Пра гэтыя ды іншыя навіны праз 4 хвіліны раскажа Валя Лаёўская. Дачакаемся разам.

0: Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 23 година, 22 у Польшчы.
3: Пасля 10 дзён Кіеў і Вашынгтон абмяркуюць вынікі кансультацыі з Брусэлем і Масквой. У Грузіі затрымалі беларуса, што пяты год чакае прытулку. Пасля сустрэчы з Ціхановскай прэм'ер Славэнні згадаў Беларусь з трыбуны Генеральнай асамблеі ААН.
2: У студыі з навінамі Валя Лаёўская.
3: Пасля сустрэчы прэзідэнта Злучаных Штатаў і Украіны ў Нью-Йорку украінская і амерыканская перамоўныя групы сустрэліся і дамовіліся правесці кансультацыі з еўрапейскімі саюзнікамі і Масквой, а затым вярнуцца да перамоў, распавёў у пятніцу журналістам прэзідэнт Украіны Уладзімір Зеленскі, паведамляе BBC. Дамоўленасць такая. Мы праінфармуем і абмяркуем дэталі з еўрапейскім бокам. Амерыканцы пагавораць з рускімі, і праз 10 дзён мы вернемся з тым ці іншым меркаваннем і з вынікам, сказаў Зеленскі журналістам у пятніцу. Раней ён заявіў, што Злучаныя Штаты прапанавалі пачаць падрыхтоўку да трохбаковай тэхнічнай сустрэчы ў Абу-Дабі. Дата сустрэчы пакуль не вызначаная. Масква і Вашынгтон пакуль не каментавалі гэтыя заявы. У Грузіі затрымалі Льва Міхеева, які з 2021 году чакае палітычнага прытулку там. Рашэння грузінскіх уладаў па справе Міхеева не было ці не даўжэй за ўсіх іншых беларусаў у Грузіі, паведаміў праваабаронца Роман Кісляк.
4: Ну, он предупредил вчера меня, что сегодня будет Марткопи, сейчас там отдел международной защиты. И вот утром писал, что его везут уже в департамент миграции, который отбились. Ну, положительно он задержан сотрудниками миграции. Он больше не выходил на связь, но предположительно его задержали для цели депортации.
3: Грузинские улады не дают притулку белорусам. Сюлета у червени был и политвязень Кирилл, был затриман миграционной службой падчас замены правоў і дэпартаваны ў суседнюю Арменію. Прэм'ер-міністр Славэніі Янас Янша падчас выступу на Генеральнай асамблеі ААН заявіў пра неабходнасць вызвалення ўсіх беларускіх палітвязняў і падтрымаў дэмакратычныя перамены ў Беларусі. Усе палітычныя зняволеныя павінны быць неадкладна і безумоўна вызваленыя, а вінаватыя ў парушэннях правоў чалавека – прыцягнутыя да адказнасці. Мы павінны пра гэта гаварыць, заявіў Янша. Ён дадаў, што Славэнія падтрымлівае беларускі народ і мірныя дэмакратычныя перамены, заснаваныя на свабодных і справядлівых выбарах, вяршэнстве права і павазе да правоў чалавека. Беларусь належыць да свабоднай і дэмакратычнай Еўропы, сказаў славэнскі прэм'ер. У Варшаве ў цэнтры беларускай салідарнасці адбылася сустрэча з кіраўніком Беларускай рады культуры, аўтарам ідэі і прадзюсарам праекта «Нерастраляныя» Сергеем Буткіным. У цэнтры гутаркі быў феномен нашага выжывання. Сэнс тэрміну тлумачыць Сергей Буткін.
5: Гэта размова хутчэй якраз пра тое, што адбываецца з намі, што адбываецца з нашай культурай, калі нас спрабуюць зацерці, знішчыць і выкрасліць. І таму феномен выжывання ў тым, што мы ёсць, феномен выжывання ў тым, што мы працягваем штосьці ствараць, што мы суб'ектныя, што не глядзячы якбы на тое, што стагоддзямі фактычна гэта тэрыторыя хоча хтосьці заваяваць, акупаваць, яна застаецца за намі. Таму вось пра гэта і будзем размаўляць пра тое, чым мы ганарымся, кім сябе бачым і што можам зрабіць, каб працягваць пісаць гісторыю Беларусі.
3: Мадэратарам і арганізатарам сустрэчы выступіў стваральнік беларускай інтэрнэт-бібліятэкі «Камунікат» Яраслаў Іванюк. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна пахмурнае надвор'е, назіраюцца невялікія ападкі ў рэгіёне, зараз тэмпература паветра ад плюс 12 да плюс 14 градусаў. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 9 да 11 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае надвор'е, таксама прагназуюцца дажджы. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 14 да 16 градусаў са знакам плюс, будзе воблачна, сіноптыкі надалей прагназуюць невялікія ападкі, атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму. Наперадзе, шаноўныя, вас чакае музычны каляндар Алеся Дубаўца «Кола дзён з барадой». Я, Кірыл Малаховскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль пачуемся ў панядзелак, 28 верасня. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя». Прыемнага вікенду.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».
6: Вітаю, шаноўныя, сёння 25 верасня, тут Алесь Дубавец з музычным календаром, тут сёння нас чакаюць Міхаіл Агінскі, Дзідзі Ворвік, Цукерро, Уіл Сміт, Мэры Хопкін, а таксама гурты Spirit, Nazareth, Average White Band, Love, Susie and the Banshees, The U2. Будзе цікава, таму далучайцеся. 25 верасня 1765-го нарадзіўся Міхаіл Клеафас Агінскі, кампазітар-аматар, дыпламат, палітычны дзеяч Рэчы Паспалітай, адзін з лідараў паўстання Касцюшкі, ганаровы член Віленскага універсітэта ды аўтар знакамітага паланэза.

Вітаю ўсіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта «Вольная хваля» беларускага радыё «Рацыя». Мы працягваем гартаць музычны каляндар сёння 25 верасня. У такі ж дзень 1942-го нарадзілася Делія Мэй Уорвік, больш вядомая як Дзідзі Уорвік, амерыканская сол-спявачка, сястра знакамітай Дайан Уорвік, пляменніца Сісі Х'юстон і стрыечная сястра Уітні Х'юстон. Пачала спяваць у баптысцкай царкве разам з сястрой і цёткай, і ўрэшце рэшт тры жанчыны ўтварылі трыо пад назвай Gospelaries, а сольную кар'еру Дзідзі Уорвік распачала ў 63-м годзе.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 25 верасня 1943-го нарадзіўся Джон Лок, амерыканскі музыка і аўтар песень, найбольш вядомы як клавішнік рок-гуртоў Spirit і Nazareth. Для Nazareth запісаў два студыйных альбома The Full Circle ды 2XS. Неўзабаве паслухаем адну з самых вядомых песень з апошняга Dream On. Што тычыцца Spirit, дык з гэтым гуртом Джон Лок запісаў 9 альбомаў, некаторыя з іх уваходзілі ў Billboard 200. Слухаем і Spirit, і Nazareth, вядома ж з удзелам Джона Лока.

98.1 FM Белосток Гародня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация.com, тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 25 вераня 1945-го нарадзіўся Оуэн Макінтайр, ці Оні Макінтайр, гітарыст і вакаліст шатландскага гурта Average White Band. Гэты фанк і R&B калектыў, утвораны ў 72-м годзе, выдаў шэраг хітоў у перыяд з 74-го па 80-й год, але найбольш вядомыя яны сваім інструментальным трэкам Pick Up The Pieces, які разышоўся мільённым накладам.

0: У эфіры трансгранічная радыёрацыя.
1: Колодзён з барадой.
2: 25 верасня 1946-го нарадзіўся Брайан Маклін, амерыканскі спявак, гітарыст і аўтар песень, удзельнік і адзін з заснавальнікаў гурта «Лав». У творчасці гэтага калектыву злучыліся элементы рок-н-ролу, гаражнага року, фолку і псіхадэліі. Даволі ўмераная камерцыйная паспяховасць не ідзе ні ў якое параўнанне з тым, наколькі высока ацэньваецца іх творчасць музычнымі крытыкамі. А альбом 67-го года «Forever Changes» прызнаецца адным з выбітных альбомаў у гісторыі рок-музыкі. Слухаем кампазіцыю «Alone Again» Ор з узгаданага альбома аўтарства Брайана Макліна.

Гэта беларуская радыёрацыя, а мы ў праграме «Кола дзён з барадой» вывучаем музычны каляндар з закладкай на 25 верасня. Узгадваем добрых людзей, ды можа крыху прызабытыя, а то і ўвогуле невядомыя песні. У такі ж дзень 1955-го нарадзіўся Стів Северин, імя пры нараджэнні Стівен Джон Бейлі, ангельскі рок-музыка, бас-гітарыст, кампазітар, які найбольшую вядомасць атрымаў у якасці ўдзельніка гурта «Siouxsie and the Banshees». Северин актыўна ўдзельнічаў у стварэнні песеннага матэрыялу гэтай каманды і, застаючыся, як правіла, ў тені «Siouxsie Sioux», аказаў значны ўплыў на фарміраванне музычнага стылю і іміджу гурта.

У той самы дзень, што і ўзгаданы Стіў Северын, 25 верасня 55-га нарадзіўся Цукеро, сапраўднае імя Адельмо Форначары, італьянскі спявак ды аўтар песень. Сваю мянушку «Цукар» атрымаў ад школьнага настаўніка, яна і стала творчым псеўданімам. Музычная кар'ера Цукеро пачалася ў 70-х годах з удзелу ў некалькіх гуртах і з перамогі на музычным фестывалі «Кастрокаро» ў 81-м годзе, але сусветную вядомасць Цукеро атрымаў пасля выканання дуэтам з Полом Янгам суперхіт Та сенза уна дона.

0: Тут жыве беларусы.
1: Бородой. 25 верасня 1968-го нарадзіўся Уиллард Крыстафер Сміт малодшы, ці просто Уилл Сміт, амерыканскі актёр і хіп-хоп-выканаўца. Намінант дзвюх прэмій «Оскар», чатырохразовы намінант «Золотога глобуса», уладальнік прэміі «Грэмі». У 2008 годзе быў прызнаны самым высокааплатным актёрам у свеце па версіі часопіса «Форбс». І калі Уилла Сміта як актёра ўсе добра ведаюць, то як спевака далёка не ўсе. Але штосьці мне падказвае, што гэтую песню вы чулі.

Напрыканцы праграмы некалькі больш-менш прыкметных музычных ці каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень у самыя розныя гады. 25 верасня 1962-го Эдит Піаф спявала з вышыні Эйфелевай вежы з нагоды прэм'еры фільма «Самы доўгі дзень». Спявачку слухаў увесь Парыж. У такі ж дзень 1968-го у першы і, напэўна, у апошні раз ангельскі хіт-парад узначаліў раманс «Дарогай длінною», праўда, у выкананні Мэры Хопкін і пад назвай «Those were the days». Прапаную паслухаць, а 25 верасня 76-го дзень стварэння гурта U2. Прапаную адзначыць. Трымайцеся!

0: адказнасці ляжыць на плечах Ціхановскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
1: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
2: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі. Радыё

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўнач у Беларусі, 23-я ў Польшчы. У Літве пачалі праверку сістэмы мабілізацыі на выпадак уварвання з Беларусі на 3 гады калоніі за гэтак званае садзейнічанне экстрэмізму, асудзілі жыхара Берасцейшчыны. Гэта намалявала мура выстава беларускай мастачкі Алены Рэпкінай у Салоніках. З навінамі Валя Лаеўская. Ва ўрадзе Літвы паведамілі, што з 25 верасня па 3 кастрычніка пройдуць найвуйнейшыя штогадовыя вучэнні для праверкі нацыянальнай сістэмы мабілізацыі Літвы «Шчыт пагоні 2026». На вучэннях будуць трэнавацца ў эвакуацыі жыхароў памежных з Беларусю раёнаў у іншыя рэгіёны краіны, апавяшчэнні грамадзян, зборы і рэгістрацыі, арганізацыі выезду, перамяшчэнні праз транзітныя самакіраванні і прыёмы ў самакіраваннях прызначэння. Выданне ЛРТ адзначыла, што ў эвакуацыі жыхароў з Вільні ў памежных самакіраванняў будуць трэнавацца на выпадак з'яўлення пагрозы ваеннага ўварвання з Беларусі. Паводле ацэнак, у вучэннях будзе ўдзельнічаць прыблізна 3000 дзяржаўных службоўцаў і прадстаўнікоў муніцыпалітэтаў, а таксама прыкладна 1000 валантэраў. У праваабарончым цэнтры «Вясна» паведамілі, што Берасцейскі абласны суд асудзіў на 3 гады калоніі 42-гадовага Віталя Галавача. Паводле праваабаронцаў, яго абвінавацілі ў садзейнічанні так званай экстрэмісцкай дзейнасці. У чым дакладна абвінавацілі Віталя, невядома. Галавача затрымалі сёлета 27 студзеня. У чаканні суда ў следчым ізалятары мужчына правёў 7 месяцаў. Віталь падаў апеляцыйную скаргу на прысуд. Яго да разгляду апеляцыі будуць утрымліваць у СІЗА. Паводле інфармацыі «Вясны» ў Беларусі, паводле артыкулу 361 рыска 4 крымінальнага кодэкса, гэта садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці, асудзілі ўжо 1108 чалавек. 3 кастрычніка ў Варшаве адбудзецца другі фестываль «Пел Queer Fest», які аб'ядноўвае беларускія і польскія культурныя праекты. Арганізатары робяць акцэнт на супольныя прасторы, дзе ўдзельнікі могуць вольна камунікаваць на сваіх мовах і знаёміцца з гісторыяй ды сучасным мастацтвам. Распавядае суарганізатарка фестывалю Крыстіна Грыкава.
3: У гэтым годзе мы сфокусаваліся на тым, каб аб'яднаць беларускую і польскую культуру, даць пляцоўку з прэзентацыі беларускай культуры, квір-культуры у Польшчы. І вось мы хацім сустрэцца, пазнаёміцца, інтэгравацца. Мы дамаўляліся з дырэктарамі і ўвогуле з уладальнікамі гэтых пляцовак на польскай. То яны казалі, слухайце, мы ведаем беларускую, ўвогуле можаце казаць па-беларуску, калі вам зручнее.
2: Фестываль праходзіць ужо другі раз. У праграме заяўлены спецыяльны гід-тур па музейнай экспазіцыі, мастацкі перформанс, а таксама жывы канцэрт беларуска-польскага гурта «Ноцна птакі». Уваход на ўсе мерапрыемствы фестывалю свабодны. Гэта намалявала мора. Выстава пад такой назвай беларускай мастачкі і даследчыцы Алены Рапкінай адкрыецца 30 верасня ў Салоніках. Проект мастачка пачала падчас паруснай экспедыцыі па Балтыйскім моры.
4: І зараз, вось у верасні, я працягнула гэта ўжо ў міжземнаморным моры, таксама ў рэзідэнцыі спачатку на лодкі, а потым прыехала ў Гёте-інстытут Тэсалонікі. Тут ужо прадоўжыла свой праект.
2: Выстава «Гэта намалявала мора» ў грэцкіх Салоніках будзе доўжыцца з 30 верасня па 8 кастрычніка. Пасля мастачка плануе паказаць яе ў Нямеччыне ды іншых краінах. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Хмарная і дажлівая ноч у нашым беларуска-польскім памежжы. Заўтра далей хмарна і далей дажджліва. Днём максімальна пад 14 градусаў.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио ФМ.
5: Лаудетур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. У ефіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
6: Сённяшні спецыяльны выпуск прысвечаны падарожжу Льва 14 ў Францыю. У другой частцы нашай праграмы рубрыка «Хрысціянства і літаратура». 25 верасня вас вітае Александр Панченко. Сёння раніцай папа адправіўся ў Францыю. Гэта будзе пятая апостальская падарожжа Льва 14-га. У яго рамках пантыфік наведае Парыж, Лурд і Мец. Самалёт італьянскай авіакампаніі Ita Airways з пантыфікам на борце вылецеў з рымскага аэрапорта Фьюмічына каля 8 гадзіны раніцы па сярэднееўрапейскім часе. Палёт працягваўся каля 2 гадзін. За гэты час у паветранай прасторы Італіі, Швейцарыі і Францыі было пераадолена 1152 кіламетры. Падчас палёту ў Парыж Леў 14 звярнуўся да журналістаў, якія суправаджаюць яго ў апостальскім падарожжы. Папа падзякаваў ім за працу і асвятленне візіту, адзначыўшы, што падчас паездкі будуць закранацца важныя тэмы. «Я еду ў Францыю, як і ў любую іншую краіну свету, як паслядоўнік Ісуса Хрыста, жадаючы абвяшчаць мір. Мір Хрыста ва ўсім свеце», – сказаў ён. Падчас пералёту з Рыма ў Парыж Леў 14 даслаў традыцыйныя тэлеграмы кіраўнікам дзяржаў, над тэрыторыяй якіх пралятаў самалёт Італіі і Швейцарыі. Прэзідэнту Італіі Серджо Матарэлі ён напісаў, распачынаючы апостальскае падарожжа ў Францыю пад апекай Дзевы Марыі, якой давяраем прагненне народаў да міру і згоды, я рады перадаць вам, спадар-прэзідэнт, шчырае прывітанне і найлепшае пажаданне дабрабыту і росквіту ўсяму італьянскаму народу. Пасля таго, як самалёт увайшоў у паветраную прастору Швейцарыі, папа накіраваў тэлеграму прэзідэнту швейцарскай канфедэрацыі Гі Пармілену ў Берн. Пралятаючы над Швейцарыяй па дарозе ў Францыю, куды накіроўваюся з апостальскім візітам, перадаю сардэчнае прывітанне вам і ўсім жыхарам краіны і малю ўсемагутнага Бога падарыць ёй радасць і мір, гаворыцца ў папскай тэлеграме. Леў 14 прыляцеў у парыжскі аэрапорт Арлі каля 10 гадзіны раніцы. Ля трапа святога айца чакаў прэзідэнт рэспублікі Эмануэль Макрон, а двое дзяцей паднеслі яму кветкі. Прагучалі дзяржаўныя гімны, былі аддадзены вайсковыя ганаровыя ўшанаванні, пасля чаго прадставілі дэлегацыі абедзвюх бакоў. Затым пантыфік з прэзідэнтам прайшлі ў ганаровую залу, дзе паспелі пагаварыць сам на сам. Пасля гэтага папа накіраваўся ў Елісейскі палац у Парыжы, дзе правёў прыватную размову з кіраўніком дзяржавы і звярнуўся да французскага істэблішменту.
5: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
6: У звароце да французскіх уладаў прадстаўніку грамадзянскай супольнасці і дыпламатычнага корпуса папа казаў пра хрысціянскія карані краіны, абарону чалавечай годнасці, ролю навукі і тэхналогій, неабходнасць дыялогу і адказнасць за захаванне міру. Францыя – гэта земля з глыбокімі хрысціянскімі каранямі. Хрысціянства на працягу стагоддзяў уплывала на культуру, адукацыю, мастацтва і духоўнае жыццё краіны, нагадаў папа. Звяртаючы ўвагу на французскі нацыянальны дэвіз «Свабода, роўнасць, братэрства», ён падкрэсліў, што гэтыя прынцыпы маюць не толькі палітычнае, але і этычнае значэнне і могуць знаходзіць невычэрпную крыніцу натхнення ў евангельскім пасланні. Асобную ўвагу пантыфік звярнуў на ролю Францыі ў вырашэнні міжнародных пытанняў, у прыватнасці канфліктаў на Блізкім Усходзе і іншых рэгіёнах планеты. Ён заклікаў не заставацца абыякавымі да гэтых пакут і прызнаць, што людзі і народы залежаць адзін ад аднаго. Святы Отец выступіў супраць гонкі ўзбраенняў і ядзернай зброі. Сапраўдны мір не можа грунтавацца толькі на раўнавазе ваеннай сілы. Яго трэба штодня будаваць праз дыялог і справядлівасць. Папа заклікаў французскі істэблішмент не лічыць вайну непазбежнай, але няспынна спрыяць дыялогу і дыпламатыі, каб захоўваць мірнае грамадства, якія паважаюць годнасць і правы чалавека і народа. Перед абліччам гукаў вайны і шматлікіх крызісаў, якія складаюць наш свет, Францыя мае пакліканне заставацца нястомнай будаўніцай міру і шматбаковасці, асабліва ў межах нашай дарагой Еўропы. Няхай Францыя, верная сваім каштоўнасцям, пракладае шлях да міру, які разброівае і сам не патрабуе ўзбраення і адказна ўносіць свой незаменны ўклад у справу міру. Няхай ваша свабода няспынна ўзрастае ў служэнні агульнаму дабру. Няхай ваша братэрства ахоплівае ўсё чалавек. Ства, роўнасць, да якой вы імкнецеся, заўсёды грунтуецца на падмурку справядлівасці і любові, не знішчаючы адрозненняў паміж людзьмі, але дазваляючы ім гарманічна прыносіць плён на карысць усяго грамадства, пажадаў папа. Адукацыя, навука і культура павінны дапамагаць будаваць справядлівы свет, у якім паважаюцца правы чалавека, свабода і годнасць кожнай асобы, адзначыў папа сёння падчас візіту ў штаб-кватэру ЮНЕСКА ў Парыжы. Святы Отец нагадаў у сваёй прамове, што адукацыя павінна не толькі даваць веды і навыкі, але таксама дапамагаць зразумець сэнс жыцця і адказна карыстацца свабодай, бо чалавек можа апрацоўваць або спусташаць зямлю, ствараць мастацтва або разбураць. У гэты асаблівы момант мы павінны прызнаць, што самай страшнай з чалавечых спраў з'яўляецца вайна, бо ў ёй сама навука ставіцца на службу нечалавечай волі разбураць і забіваць, сказаў святы Отец. Папа звернув увагу на актуальність слов з преамбули статута ЮНЕСКО про те, що думки про війну зникають у розумі людей, тому у свідомості людей треба укоренять ідею оборони миру. Гэтыя слова були написані після Другої сусветної війни, самої розбуральної трагедії минулого стагоддя. Чалавецтва зразумела, што навуковы прагрэс, калі ён аддзелены ад мудрасці, можа ператварыцца ў разбуральную зброю, што культура, калі яна падпарадкоўваецца ідэалогіі, можа стаць хлуснёй і прапагандай, што адукацыя, калі яна адмаўляецца ад праўды, ператвараецца ў інструмент маніпулявання свядомасцю, дадаў пантыфік. Мы верым, што адукацыя з'яўляецца інструментам пераадолення ўзаемных страхаў, а навука можа служыць жыццю чалавека, сеючы ў сучаснасці добры ўраджай будучыні, падкрэсліў святы Отец. У катедры Парыжскай Божай Маці Леў XIV заклікаў біскупаў, святароў і кансакраваных асоб Францыі быць адкрытым і місійным касцёлам, які прымае ўсіх і служыць адзінству. Сёння падчас нешпараў у Нотр-Дам-де-Пары Леў XIV заклікаў духавенства і кансакраваных асоб Францыі чэрпаць натхненне з аднаўлення катедры, якая пасля пажару стала месцам сустрэчы людзей, што выходзіць за межы прыналежнасці да касцёла. Папа адзначыў, што Нотр-Дам сёння зноў адкрыты для ўсяго чалавецтва, а яго прыгажосць можа весці чалавека да супакою. Паводле яго касцёл таксама пакліканы не толькі захоўваць сваю традыцыю, але і творча перадаваць яе з адвагай веры і надзеяй. Асобна святы Отец гаварыў пра літургію, якая з'яўляецца сэрцам жыцця касцёла. Нотр-Дам не павінен успрымацца выключна як помнік архітэктуры. Катэдра жыве праз святую таямніцу, якая здійсняецца ў ёй, а Эўхарыстыя абнаўляе ахвяру Хрыста. Папа заклікаў біскупаў, святароў, д'яканаў і кансакраваных асоб клапаціцца пра годнасць і прыгажосць літургіі нават у невялікіх супольнасцях, любіць літургію і служыць прароцкаму, святарскаму і каралеўскаму пакліканню ўсяго Божага народа. «Разам мы будзем прароцтвам таго, што прымірэнне свету магчыма», – сказаў ён. Звяртаючыся да святароў, семінарыстаў і кансакраваных асоб, пантыфік таксама нагадаў пра неабходнасць асабістай малітвы як асновы кожнага паклікання. Ён заклікаў іх захоўваць унутранае жыццё і сяброўства з Хрыстом, бо менавіта з гэтай блізкасці з Богам пачынаецца місія. Пасля сустрэчы з французскім духавенствам пантыфік накіраваўся ў прадмесце Парыжа Сен-Дэні, каб на мясцовым стадыёне сустрэцца з французскай моладзю.
5: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: Христианство и литература.
1: Вітаю вас, шановныя слухачы. У эфіры Ватыканскага радыёперадача «Хрысціянства і беларуская літаратура» ля мікрафона айцец Андрэй Крот. Сёння мы распачнем гаворку пра бадай што найбольш вядомы твор Міхася Лынькова, а повесць «Міколка паравоз». Гэта гісторыя хлопчыка, які жыве разам з сям'ёй не ў звычайным доме, а ў невялічкім вагоне, што стаіць на запасных путях. Бацька Міколкі – машыніст, старэйшы брат.

сутыкнуўся сам аўтар аповесці ў дзяцінстве і якое мы ведаем па яго аўтабіяграфіі з родных крыніц. Пра Бога Міколку распавядае ў асноўным маці, што апісвае творцу сусвету як страшную і незразумелую істоту. Яго баяўся нават найлепшы сябра і таварыш прыгодаў хлопчыка – дзядуля. Вось што піша Лынькоў пра адносіны свайго героя з Господам. «Дужа багата было непрыемнасцей у Міколкі з-за Бога. Ніяк не мог зразумець ён, што гэта за такая таемная асоба, якой баяцца людзі, якой баіцца маці». Нават дзед, нашто ўжо храбры чалавек, і той, калі прыставаў да яго Міколка з роспытамі пра Бога, адмахваўся рукой і шэптам казаў: «Адчапіся, ўнуча, з гэтым сваім Богам. Ці я вучоны чалавек, каб ведаць, што гэта такое за стварэнне? А калі маці цябе маліцца прымушае, дык ты памаліся. Язык жа ў цябе не адваліцца, а не захочаш маліцца, то вядома, маці дасць табе пытлю». Рэлігійнае выхаванне Міколкі, як і ў самога Лынькова, зводзілася да таго, што маці проста прымушала хлопчыка паўтараць на памяць незразумелыя царкоўнаславянскія малітвы. Калі Міколка не слухаўся, жанчына пагражала яму пакаранням. Так гэты працэс апісвае аўтар аповесці. А пытлю маці давала часта. Як толькі падымаўся Міколка з ложка, то маці тут як тут. «А ну, станавіся, ойча наш, чытаць! Кажы услед за мной: ойча наш, іжа ясі на небясах». У кемлівага хлопчыка, вымушанага паўтараць незразумелыя словы, узнікаюць пытанні пра іх значэнне. Але малаадукаваная жанчына не можа даць правільныя адказы, таму яна прыдумляе свае тэорыі пра сэнс царкоўнаславянскіх выразаў, з чаго Міколка ў дзед толькі пасмейваецца. Вось які дыялог адбываецца паміж маці і сынам. Стаіць Міколка на абраз глядзіць, у маці пытаецца: «А што такое ясі на небясах?» Маці ад нечаканасці не ведае, што рабіць. Дужа яна ведае, што такое ясі. Нерашуча адказвае: «То ясі, бачыш, мы яму скажам хлеб, і ойча наш, Бог, таксама мусіць есць. Бо далей і гаворыцца пра хлеб насушны». А дзед моўчкі з боку слухае матчыны тлумачэнні, ды не стерпіць і ў бараду сваю: «Хе-хе-хе». Зірне на яго грозна маці. Дзед адразу як шоўкавы. Сядзіць, не варухнецца. Да чарговых пытанняў Міколку падштурховае слова «насушчны», «штодзённы», якое ў вуснах герояў аповесці вельмі падобнае да слова «насушаны». Хлопчык з задавальненнем папрасіў бы ў Бога не сухую скарынку, а пірага ці абаранка, альбо любімы прысмак – зайца ў хлеб, які прывозіў Міколку бацька са сваіх падарожжаў. Тут ужо на неслуха абрынуліся сапраўдныя рэпрэсіі. Маці накруціла яму вуха, ды абазвала бязбожнікам. Паслухаем працяг гісторыі пра рэлігійнае выхаванне Міколкі паравоза. А маці далей дыктуе: «Хлеб наш насушны дашць нам днесь». А Міколка зноў пытае: «А чаму толькі насушны? А калі я, скажам, пірага хачу ці абаранка?» Не стерпіць тут дзед, падказвае: «З макам», а сам хуценька падаецца за дзверы, убачыўшы, што маці грозна пазірае на качарэшку каля печы. А Міколка зноў са сваімі роспытамі: «А ці любіць Бог зайца ў хлеб?» Замест адказу матчыны пальцы даволі блізкі.

0: блізка знаёмяцца з міколкавым вухам, і яно пачынае гарэць і чырванець, як той семафор за стрэлкамі. А маці прыгаворвае: «Гэта табе за зайца ў хлеб, а гэта табе за непаслушэнства перад Богам, а гэта табе, бязбожнік ты гэтакі, кажы цяпер Багародзіцу». Пакрыўджаны Міколка адмаўляецца працягваць малітву. Больш за тое, у яго ёсць папрокі і да Багародзіцы. У царкоўнаславянскім тэксце, як і ў грэцкім арыгінале, паўтараецца евангельскае прывітанне Арханёла: «Радуйся». Хлопчыку ж пасля фізічнага пакарання зусім не радасна. Так працягваецца спрэчка паміж Міколкам і яго маці. Маўчыць Міколка, насупіўшыся. «Кажы, Багародзіца дзева, радуйся, благадатная. Дужа яна ўзрадавалася б, твая благадатная, калі б яе так за вуха пацягалі», — мармыча Міколка пад нос. «Што ты вярзеш там, неслуш?» — гневаецца маці. «Не буду». «Кажы адразу». «Не буду». Упарта стаіць на сваім Міколка. Пра тое, чым скончылася спрэчка пра малітву паміж героем апавядання і яго маці, як ставіліся да веры бацька Міколкі і рабочыя чыгуначнага дэпо, а таксама пра спрэчку хлопчыка са святаром, мы пагаворым у наступнай перадачы. А сёння наш час падышоў да завяршэння. Я з вамі развітваюся. Заставайцеся з Богам. З вамі быў айцец Андрэй Крот.
1: Хрысціянства і літаратура. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!

Беларуская радыёрацыя. Беласток, Гародня 98,1. Берасце 99,2.